er i alle fall ikke så aller verst å dukke opp på jobb på en torsdag. Når man har hatt en hyggelig dag i forveien, da kommer man liksom inn med litt ekstra energi. Jeg tok turen til Tønsberg, ja, i går. Litt langt, men greit nok. Vi var innom, jeg og en kompis, spiste god mat, stakk ut på verdens ende, spiste is, hygget oss, godt vær. Det føltes ut som det var norsk sommer, du. Og det er jo ikke så verst. Måtte det bli flere dager som den, og hvis vi ser på både langtidsvarsel og varsler omkring El Niño og alt mulig, så later det til å bli en ganske varm sommer. Ikke nødvendigvis bare bra. Jeg så det var noen nyheter her om fyllingsgraden i Sør-Norge som så dårlig ut i forhold til strøm og sånn, så vi får vel smøre oss med den berømte tålmodigheten da. Det er kaffepause nå, så nå skal vi legge de ting til side, vi skal bare hygge oss, det blir quiz og det hele, massevis av god musikk. Du skal også få delta, det skal jeg snakke om etter hvert, men først, musikk.

Ja da, det en god låt som fikk lov å starte dagens kaffepause, og vi har flere gode låter som kommer. Det noen tomme sånne firkanter her, som betyr at jeg kan velge musikken, eller du kan velge musikken. Så da sparker jeg ballen over til deg i god VM-ånd her. Bruk sosiale medier, søk meg opp der, jeg heter Endre Lundgren på dem alle sammen. Skriv hva du vil ha, eventuelt send et bilde av hva du driver med akkurat nå, eventuelt kom med en artighet, eventuelt bare slå en pirat hvis du vil det, eller snakke litt om kvisten som kommer, eller hva det nå enn skulle være, hva du enn har på hjertet. Søk meg opp. Jeg heter Endre Lundgren på samtlige sosiale mediekanaler. Og hva skal så dagens quiz handle om, man tror? Ja, men jeg vet jo, og det en fordel om du har firkantet øyne, for å si det sånn. Og kanskje at du til og med har litt god hukommelse. Det skal jeg snakke mer om et litt øyeblikk. La oss få litt musikk på veien dit.

så er det på tide å sette i gang dagens quiz for et TV-show, du. Vi skal finne frem til et TV-show, og når vi gjør det, så gir vi deg to faktaopplysninger omkring TV-showet, og så spiller vi selve tema fra serien til slutt. Og det skal vi gjøre nå. Vi har en god kandidat, synes jeg. De fleste har et forhold til denne. Og kjært barn har som kjent mange navn, og denne har jeg i hvert fall tre forskjellige godkjente svar på. Så her er det bare å gripe fatt i det du tenker er rett. Det er nok det. Og så får vi se om vi kommer i havn. Ledetrådene kommer etter hverandre her, tre stykker, og så får du svaret etter det. Dagens TV-serie er en klassiker som krysset over fra 80- til 90-tallet, handlet om en skoselger i Chicago og hans familie. I Norge så fikk serien navn etter etternavnet til familien, i alle fall på folkemunne. Så hvilken TV-serie kan dette være, mon tro?

Jeg har funnet frem almanakken. 25. altså, det går unna her. I dag så er det navnedag for Jorunn og Gjørunn. Og så er det altså et vell av nasjonaldager.

0: Det er flere enn normalen. Kroatia for eksempel i dag, Mosambik og Slovenia. Vi gratulerer da naturligvis disse landene med dagen. Håper de får en fin feiring. Når det gjelder historien, så kan vi fortelle om slaget ved Little Big Horn. Dette var jo kampene mellom indianerne og USAs føderale myndigheter. Som vi ikke skal si lenger, men det er tross alt det det het, indianerkrigene. Tilbake i 1945 her hjemme, Einar Gerhardsens samlingsregjering tiltrådte. I 1957 ble fjernsynet vedtatt innført av Stortinget. Og i 1970 så vedtok Stortinget at Norge skulle starte forhandlinger om medlemskap i det som den gang het EF. I 2022, masseskyting i Oslo.
1: Dette er lyden av sommeren!
2: Dette er Sørlandsradion!
0: Strålende god musikk i dag, jeg synes vi treffer godt, og jeg håper du er enig i det naturligvis. Skal vi returnere til dagens quiz? Godt, vi er altså på utkikk etter en tv-serie, og jeg har gitt deg en ledetråd så langt, og det er at dagens show er en klassiker. Krysset over fra 80-tallet til 90-tallet, skal vi se helt eksakt her. Begynte i 1987, var det vel? Hva er det dette står enda? 1987, ja, endte i 1997. Nesten 260 episoder. Det handlet om en skoselger i Chicago og hans familie. I Norge så fikk serien på folkemunne navn etter etternavnet til familien. Ledetråd nummer to er at skuespillerne var mange, og de ble meget kjent. Blant dem er Ed O'Neill, Katie Segal, Christina Applegate og David Faustino. Hvilken tv-serie er vi ute etter i dag, og hvis du fortsatt er litt i mørket, du skal få høre selve tema fra den om et lite øyeblikk.

Noe av det morsomste jeg vet, det nettopp disse oppgavene hvor vi har noe lyd som skal være med på å løse oppgaven. Så i dagens quiz om TV så det naturlig slik at vi skal spille inngangsmelodien, introen, selve vignetten til TV-showet som en del av ledetrådene. Og dagens TV-show startet på denne måten.

Og som jeg sa, dagens TV-serie, klassiker, krysset over fra 80- til 90-tallet, handlet om en skoselger i Chicago og hans familie. I Norge fikk serien på folkemunne navn etter etternavnet til familien. Vi godtar den. Blant skuespillerne som ble kjent var Ed O'Neill, Katie Segal, Christina Applegate og David Faustino. Hva heter TV-serien? Du skal få

Det var altså noen navn som sto oppført i almanakken her. Jorunn og Jørund, gratulerer med dagen. Jorunn, et navn som betyr hest og elske. Og Jørund, hvis navn betyr kamp og vinner. Begge ganske gode. Dere kan løpe rundt og feire og slå dere på bryst i dag og være ganske fornøyd. Når det gjelder bursdager, så er det også en hel del som er oppført på listen over gratulanter i dag. Hvem skal vi velge å nevne da? Vi hopper inn her, sånn omtrent, skal vi se, omtrent midt på, skal vi gjøre det, 1961. Ricky Gervais, den britiske skuespilleren, fyller år i dag. Vi har den amerikanske sangerinnen og låtskriveren Carly Simon. Hun ble født i 1945. Så skrur jeg oppover listen min litt. Vi har George Orwell som en av gratulantene i dag. Ble født i 1903. Og George Orwell, kanskje mest kjent for boka 1984.

Vi skulle frem til en tv-serie I dag som fulgte livene til Al Bundy, en tidligere high school fotballspiller som ble skoselger. Kona, som var ganske lat, het Peggy. De hadde en litt sånn dum blond datter som het Kelly, og så hadde vi en ung gutt som kalte seg Bud. Sammen så var de married with children.

Riktig svar i dagens quiz altså TV-serien Married with Children. Og på norsk så heter den Våre verste år, men du kjenner nok aller best under navnet Bundy. Vi kaller den bare for Bundy. Og det var det. Dagens TV-serie og dagens quiz foldet opp i en pen liten pakke. Velkommen!

0: Ja, det er fryktelig dårlige nyheter for dem som er på Tons of Rock. Nesten 40 000 som får plass inne på området der for å få med seg god musikk. Det er slik at headlineren Youngblood ikke kommer. Den britiske stjernen var jo opprinnelig bukket da for å spille i morgen kveld. Og det får han ikke gjort, han er dårlig. Han har lagt ut en melding på Instagram hvor man tydelig kan høre hvor hes han er, og da blir det ikke han. Han beklager samtidig i samme Instagram-post overfor norske fans og forklarer situasjonen der. Festivalen har også vært ute og ønsket Youngblood lykke til og håper å se ham i fremtiden. Hvem kommer så hvis ikke Youngblood kommer? Og her tenker jeg det er flere generasjoner som ville synes dette var spennende. Joan Jett and the Blackhearts tar over som headliner i morgen kveld. Det er ikke flere billetter, jeg har sjekket. Men da blir det Joan Jett, kanskje I Love Rock and Roll.
1: Jeg skal bare minne om at det er bingo på onsdagene her på Sørlandsradioen. Du kan vinne opp til 4 000 kroner i enkeltgevinster, og lykkepotten er opp til 100 000 kroner. Lykkepotten kan vinnes på tre rader med i alle spill. Du må være 18 år for å delta. Du kan kjøpe bingobonger på internett. Da går du til sørlandsradioen.no og klikker deg inn på bingo-siden. Der står det beskrevet og link til hvor du kan få kjøpt bonger. Det er sommer
2: og ferietid! Dette er lyden av sommeren! Dette er
0: Sørlandsradioen! En ganske fin torsdag, skal vi være enige om det? Jeg synes i alle fall torsdagen er sånn tålig grei. Jeg har ikke slektinger i Venezuela, jeg har heller aldri vært der, men jeg ser jo at det er fryktelige tilstander etter to voldsomme jordskjelv der i natt. Vi sender våre tanker dit, naturligvis. Alt annet der forsøker vi å være positiv. Jo, det er en ting til som også er litt negativ, selvfølgelig. Og det er jo dette terrorangrepet for 4 år siden mot Pride. Det markeres i dag, og det kan også være greit å bære med seg. Utover det, legg det til side, så kan vi begynne å glede oss. I morgen er det VM-kamp Norge-Frankrike. Jeg tror ikke vi akkurat kommer til å spille med de beste gutta på topp. Det ser ut at vi skal spare typ Haaland og sånn, men vi får nå håpe at det blir en seier likevel. Det hadde vært litt stas å slå Frankrike, synes jeg. Jeg tror det er da vi møter Sverige, hvis vi går videre. Det er ikke godt å si, men svenskene har vi jo slått før, senest rett før VM, så dette kan jo egentlig love godt. Vi har enda en quiz å by på, den kommer om et lite øyeblikk.

skal quizze igjen. Du klar? Godt. Quizzen fungerer sånn sett. Forholdsvis normert ved at vi gir deg tre ledetråder. Omkring, ja det i dag så det årstall. Vi skal frem til et årstall basert på historiske fakta. Vi gir deg tre ledetråder, litt historiske fakta. Og hvis du legger disse tre sammen, så skulle vi ende opp på korrekt årstall. Og du kan få det bekreftet mot slutten av timen. Da kommer det en fasit. Og du bestemmer om du skal premieres eller ei. Du din egen dommer, nemlig. Du klar? Tenk årstall. Du skal få noen ledetråder nå som forhåpentligvis vekker noen minner til livet. Kanskje du var deg selv, eventuelt at du leste om det, har hørt om dette på. I desember dette året så fikk kong Harald kreft, ble operert noen dager senere. Det var vellykket, og kronprins Haakon fungerte som regent fra høsten det året frem til april året etter.

Vi har jammen kommet godt I gang I dag. Vi har en quiz pågående også. Vi skal finne frem til et årstall. Og første ledetråd var tydelig interessant. Det mange som tenker varmt omkring Kong Harald. I desember, det året vi skal frem til, så ble det kjent at Kong Harald den 5. Hadde fått kreft. Han ble operert noen dager senere, og det inngrepet var vellykket. I perioden mens kongen ble, hadde nær sagt frisk igjen, så fungerte kronprins Haakon som regent, altså fra desember I det året vi skal frem til april året etter. Han gikk da ikke bort I det tilfellet, men flere kjente nordmenn gikk. Bort dette året. Dette jo den tristeste biten av enhver sånn prisutdeling alle de som har gått bort det siste året. Og dette året var det blant annet NRK-profilene Rolf Kirkevåg og Herbjørn Sørebø. Husker du Herbjørn Sørebø som hadde et sånn kosseri på slutten av Dagsrevyen lenge? Ja, hvilket år vi ute etter?

I dagens quiz så leter vi etter et årstall, og jeg ser at det går veldig godt for noen. Ikke fullt så heldig for andre, men det kommer en siste ledetråd der som forhåpentligvis avhjelper situasjonen, som heter så fint. Første ledetråd handlet om kong Harald den 5., som i desember i det året vi ute etter fikk kreft, ble operert noen dager senere. Inngrepet var vellykket. Kronprins Haakon steppet inn og fungerte som regent frem til april året etter. Jeg sa videre at flere kjente nordmenn gikk bort dette året, og blant dem var NRK-profilene Rolf Kirkevåg og Herbjørn Sørebø. Og da skal vi ta turen ut av landet for den siste ledetråden, for det var dette året at Saddam Hussein, den irakiske diktatoren, ble funnet i et hull i bakken i en liten irakisk by av amerikanske soldater. Der hadde han gjemt seg, fått langt skjegg og det hele. Han ble pågrepet og for øvrig stilt for retten året etter, til sist henrettet.

flere ting som kan feires akkurat i dag. Så la oss se hva det står oppført på den 25. juni. Det betyr at når du kommer hjem, hva skal du gjøre som kan være litt spesielt akkurat i dag? Du kan jo slå på TV-en da, det det første du kan gjøre. Formodentlig en farge-TV. Du skal ikke fjerne fargene, jeg vet at det går an. Men det farge-TV-ens dag i dag. Du kan også sette på litt musikk når du ikke har blikket festet mot skjermen. Og da bør det være Beatles du spiller, for det nemlig den globale Beatles-dagen i dag. Det også dagen for geitost. Ja, da har du også et innspill til menyen, kanskje. Og hvis du synes at geitost godt, så kan du jo toppe det hele med noe jordbær til dessert. Det nemlig noe som også står oppført under dagens dato. Det ser veldig åpenbart ut, gjør det ikke det? Eller så det naturligvis noen nasjonaldagsfeiringer i dag. Kroatia blant annet. Kanskje du skal dit på ferie? Du kan jo begynne å øve deg på noen kroatiske gloser.

Vi lette etter et årstall i quizzen. Og dette var for noen så enkelt. Det var så enkelt. Jeg fikk svar sekunder etter at jeg kom med første ledetråd i dag, som var korrekt. Jeg skal også legge til at noen sendte inn meldinger som var ganske langt ut å kjøre. Fikk noen innspill fra meg og flere ledetråder på lufta, og så har vi etter hvert nærmet oss i hvert fall det riktige årstallet her. Riktig svar skulle være 2003. Du kan sikkert gi deg rett hvis du har en sånn 2-3 år pluss minus. Det er ikke så lett å huske alt mulig, men dette var altså året hvor kong Harald fikk kreft. Kronprinsen steppet inn som regent. Det var året hvor vi mistet Rolf Kirkvaag og Herbjørn Sørbø, og det var i 2003 at Saddam Hussein ble funnet med langt skjegg, gjemt ned i et hull i bakken i en liten irakisk by. Pågrepet selvfølgelig, stilt for retten, og til sist også henrettet. Det var 2003, og det var quizzen. Jeg håper det gikk bra. Jeg håper du får en fin premie.

Det var en tragisk hendelse som inntraff den 25. juni i 2022. Ja, det har faktisk gått såpass med tid. En masseskyting som fant sted midt i Oslo sentrum endte med at 2 personer ble drept, 21 skadet. Angrepet fant sted midt i byen, like ved tinghuset, og hendelsen var rettet mot LHBT pluss personer i forkant av Oslo Pride, og er dermed også, foruten terror, også et uttrykk for hatkriminalitet. Skytingen skjedde på CJ Hambros plass, like etter klokken 1 om natten. Det ble skutt mot utestedet Per på hjørnet, og deretter mot London Pub, og så konsertstedet Herr Nilsen, og et gatekjøkken likevel ble rammet av skuddene. London Pub er et populært møtested for LHBT pluss miljø og deltakere i Pride, og de andre åstedene likevel. Norsk-iraneren Sanjar Matapour ble kort tid etter pågrepet, og er nå stilt for retten for saken.

Vi har en kompis som dukker opp med jevne mellomrom. Fenomenet kalt El Niño, og altså en sånn plutselig og kraftig oppvarming av havet vest for Sør-Amerika. El Niño vil gjøre 2027, altså neste år, enda varmere enn i år, og de tror også at den vil forårsake kaos blant annet i USA. Dette gjør at verden nå må være forberedt. Det en såkalt super El Niño i år, altså en voldsom og mye sterkere El Niño enn vanlig. Og dette jo egentlig bare havtemperaturen som stiger bittelitt, men det får katastrofale og vidtrekkende konsekvenser, det har vi sånn sett vært innom. Allerede med høye temperaturer i Europa, også høye temperaturer her hjemme, men nå sliter jo ikke vi akkurat med over 40. Hos oss så handler det om at vi kommer på midten av 20-tallet og kanskje litt høyere, og det jo for oss behagelig.

Ja, men dette gikk da nesten for hurtig. Jeg satt her og skulle liksom måle ut noen vitaminer jeg skulle ha og sånn, og så gikk det opp for meg at, oi, jeg jammen støtter meg snart ferdig med dagens kaffepause. Det er da voldsomt. Altså, det er ikke negativt, for det betyr jo bare at da har dagen kommet et godt og heftig skritt videre. Og det setter vi pris på. Ikke noe gærent i det. Det synes vi er greit, gjør vi ikke det? Jo, det nikkes dessuten fra redaksjonen her, så det er vel... Det er jo vel i rute da. Vi har fredagen i morgen, den skal vi bruke blant annet til å glede oss til å avslutte gruppespillet i VM. Vi har sett det her dukket opp noen sånne forspillmeldinger på Facebook allerede, hvor folk inviterer til hygge.

Det er i alle fall ikke så aller verst å dukke opp på jobb på en torsdag. Når man har hatt en hyggelig dag i forveien, da kommer man liksom inn med litt ekstra energi. Jeg tok turen til Tønsberg i går. Litt langt, men greit nok. Vi var innom, jeg og en kompis, spiste god mat, stakk ut på verdens ende, spiste is, hygget oss, godt vær. Det føltes ut som det var norsk sommer, du. Og det er jo ikke så verst. Måtte det bli flere dager som den, og hvis vi ser på både langtidsvarsel og varsler omkring El Niño og alt mulig, så later det til å bli en ganske varm sommer. Ikke nødvendigvis bare bra. Jeg så det var noen nyheter her om fyllingsgraden i Sør-Norge som så dårlig ut i forhold til strøm og sånn, så vi får vel smøre oss med den berømte tålmodigheten da. Det er kaffepause nå, så nå skal vi legge de ting til side, vi skal bare hygge oss, det blir quiz og det hele, massevis av god musikk. Du skal også få delta, det skal jeg snakke om etter hvert, men først, musikk.

Det er en god låt som fikk lov å starte dagens kaffepause, og vi har flere gode låter som kommer. Det er noen tomme sånne firkanter her, som betyr at jeg kan velge musikken, eller du kan velge musikken. Så da sparker jeg ballen over til deg i god VM-ånd her. Bruk sosiale medier, søk meg opp der. Jeg heter Endre Lundgren på dem alle sammen. Skriv hva du vil ha, eventuelt send et bilde av hva du driver med akkurat nå, eventuelt kom en artighet, eventuelt bare slå en pirat hvis du vil det, eller snakke litt om kvisten som kommer, eller hva det nå enn skulle være, hva du enn har på hjertet. Søk meg opp. Jeg heter Endre Lundgren på samtlige sosiale mediekanaler. Og hva skal så dagens quiz handle om, man tror? Ja, men jeg vet jo, og det er en fordel om du har firkantet øynene, for å si det sånn. Og kanskje at du til og med har litt god hukommelse. Det skal jeg snakke mer om et litt øyeblikk. La oss få litt musikk på veien dit.

Og så er det på tide å sette i gang dagens quiz for et TV-show, du. Vi skal finne frem til et TV-show, og når vi gjør det, så gir vi deg to faktaopplysninger omkring TV-showet, og så spiller vi selve tema fra serien til slutt. Og det skal vi gjøre nå. Vi har en god kandidat, synes jeg. De fleste har et forhold til denne. Og kjært barn har som kjent mange navn, og denne har jeg i hvert fall tre forskjellige godkjente svar på. Så her er det bare å gripe fatt i det du tenker er rett. Det er nok det. Og så får vi se om vi kommer i havn. Ledetrådene kommer etter hverandre her, tre stykker, og så får du svaret etter det. Dagens TV-serie er en klassiker som krysset over fra 80- til 90-tallet, handlet om en skoselger i Chicago og hans familie. I Norge så fikk serien navn etter etternavnet til familien, i alle fall på folkemunne. Så hvilken TV-serie kan dette være, mon tro?

Jeg har funnet frem almanakken. 25. altså, det går unna her. I dag så er det navnedag for Jorunn og Gjørunn. Og så er det altså et vel av nasjonaldager. Det er flere enn normalen. Kroatia for eksempel i dag, Mosambik og Slovenia. Vi gratulerer da naturligvis disse landene med dagen, håper de får en fin feiring. Når det gjelder historien, så kan vi fortelle om slaget ved Little Big Horn. Dette var jo kampene mellom indianerne og USAs føderale myndigheter, som vi ikke skal si

skal vi returnere til dagens quiz. Godt, vi altså på utkikk etter en tv-serie, og jeg har gitt deg en ledetråd så langt, og det at dagens show en klassiker. Krysset over fra 80-tallet til 90-tallet, skal vi se helt eksakt her. Begynte i 1987, var det vel? Hva det dette står enda? 1987, ja, endte i 1997. Nesten 260 episoder. Det handlet om en skoselger i Chicago og hans familie. I Norge så fikk serien på folkemunne navn etter etternavnet til familien. Ledetråd nummer to at skuespillerne var mange, og de ble meget kjent. Blant dem Ed O'Neill, Katie Segal, Christina Applegate og David Faustino. Hvilken tv-serie vi ute etter i dag, og hvis du fortsatt litt i mørket, du skal få høre selve tema fra den om et lite øyeblikk.

Noe av det morsomste jeg vet, det nettopp disse oppgavene hvor vi har noe lyd som skal være med på å løse oppgaven. Så i dagens quiz om TV, så det naturlig slik at vi skal spille inngangsmelodien, introen, selve vignetten til TV-showet som en del av ledetrådene. Og dagens TV-show startet på denne måten.

dagens TV-serie, klassiker, krysset over fra 80- til 90-tallet, handlet om en skoselger i Chicago og hans familie. I Norge fikk serien på folkemunne navn etter etternavnet til familien. Vi godtar den. Blant skuespillerne som ble kjent var Ed O'Neill, Katie Segal, Christina Applegate og David Faustino. Hva heter TV-serien? Du skal få svaret straks.

altså noen navn som sto oppført i almanakken her. Jorunn og Jørund, gratulerer med dagen. Jorunn, et navn som betyr hest og elske. Og Jørund, hvis navn betyr kamp og vinner. Begge ganske gode. Dere kan løpe rundt og feire og slå dere på bryst i dag og være ganske fornøyd. Når det gjelder bursdager, så er det også en hel del som er oppført på listen over gratulanter i dag. Hvem skal vi velge å nevne da? Vi hopper inn her, sånn omtrent, skal vi se, omtrent midt på, skal vi gjøre det, 1961. Ricky Gervais, den britiske skuespilleren, fyller år i dag. Vi har den amerikanske sangerinnen og låtskriveren Carly Simon, hun ble født i 1945. Så skrur jeg oppover listen min litt. Vi har George Orwell, som en av gratulantene i dag, ble født i 1903. Og George Orwell, kanskje mest kjent for boka 1984.

Vi skulle frem til en tv-serie I dag som fulgte livene til Al Bundy, en tidligere high school fotballspiller som ble skoselger. Kona, som var ganske lat, het Peggy. De hadde en litt sånn dum blond datter som het Kelly, og så hadde vi en ung gutt som kalte seg Bud. Sammen så var de married with children.

Riktig svar i dagens quiz altså tv-serien Married with Children. Og på norsk så heter den Våre verste år, men du kjenner nok aller best under navnet Bundy. Vi kaller den bare for Bundy. Og det var det. Dagens tv-serie og dagens quiz foldet opp i en pen liten pakke. Velkommen!

0: fryktelig dårlige nyheter for dem som er på Tons of Rock. Nesten 40 000 som får plass inne på området der for å få med seg god musikk. Det er slik at headlineren Youngblood ikke kommer. Den britiske stjernen var jo opprinnelig booket da for å spille i morgen kveld. Og det får han ikke gjort. Han er dårlig. Han har lagt ut en melding på Instagram hvor man tydelig kan høre hvor hes han er. Og da blir det ikke han. Han beklager samtidig i samme Instagram-post overfor norske fans og forklarer situasjonen der. Festivalen har også vært ute og ønsket Youngblood lykke til og håper å se ham i fremtiden. Hvem kommer så hvis ikke Youngblood kommer? Og her tenker jeg det er flere generasjoner som ville synes dette var spennende. Joan Jett and the Blackhearts tar over som headliner i morgen kveld. Det er ikke flere billetter, jeg har sjekket. Men da blir det Joan Jett, kanskje I Love Rock and Roll.
1: En anbefaling, forslag til hva du kan gjøre på onsdagskveldene, det å spille bingo med oss i Sørlandsradion. Mange de inviterer over naboen, koker kaffe, gjør litt sosialt ut av det, men du trenger jo ikke det. Du kan spille alene også, men følg det at du er sammen med noen. Vi spiller jo sammen selv om vi sitter på forskjellige steder. For å delta må du være 18 år. Et av stedene du kan kjøpe bonger er på Coop Extra Randvik i Risør. I bil eller
2: båt, på jobb eller fri. Det er sommer og ferietid!
3: Det er lyden av sommer. Dette er
0: Sørlandsradion. En ganske fin torsdag, skal vi være enige om det? Jeg synes i alle fall torsdagen er sånn tålig grei. Jeg har ikke slektinger i Venezuela, har heller aldri vært der, men jeg ser jo at det er fryktelige tilstander etter to voldsomme jordskjelv der i natt. Vi sender våre tanker dit, naturligvis. Alt annet der forsøker vi å være positiv. Jo, det er en ting til som også er litt negativ, selvfølgelig. Og det er jo dette terrorangrepet for 4 år siden mot Pride. Det markeres i dag, og det kan også være greit å bære med seg. Utover det, legg det til side, så kan vi begynne å glede oss. I morgen er det VM-kamp Norge-Frankrike. Jeg tror ikke vi akkurat kommer til å spille med de beste gutta på topp. Det ser ut at vi skal spare type Haaland og sånn, men vi får nå håpe at det blir en seier likevel. Det hadde vært litt stas å slå Frankrike, synes jeg. Jeg tror det er da vi møter Sverige, hvis vi går videre. Det er ikke godt å si, men svenskene har vi jo slått før, senest rett før VM, så dette kan jo egentlig love godt. Vi har enda en quiz å by på, den kommer om et lite øyeblikk.

skal quizze igjen. Er du klar? Godt. Quizzen fungerer sånn sett. Forholdsvis normert ved at vi gir deg tre ledetråder. Omkring, ja det i dag så er det årstall. Vi skal frem til et årstall basert på historiske fakta. Vi gir deg tre ledetråder, litt historiske fakta. Og hvis du legger disse tre sammen så skulle vi ende opp på korrekt årstall. Og du kan få det bekreftet mot slutten av timen. Da kommer det en fasit. Og du bestemmer om du skal premieres eller ei. Du er din egen dommer, nemlig. Er du klar? Tenk årstall. Du skal få noen ledetråder nå som forhåpentligvis vekker noen minner til livet. Kanskje du var deg selv, eventuelt at du leste om det, har hørt om det etterpå. I desember dette året så fikk kong Harald kreft, ble operert noen dager senere. Det var vellykket, og kronprins Haakon fungerte som regent fra høsten det året frem til april året etter.

Vi har jammen kommet godt I gang I dag. Vi har en quiz pågående også. Vi skal finne frem til et årstall. Og første ledetråd var tydelig interessant. Det mange som tenker varmt omkring Kong Harald. I desember, det året vi skal frem til, så ble det kjent at Kong Harald den 5. Hadde fått kreft. Han ble operert noen dager senere, og det inngrepet var vellykket. I perioden mens kongen ble, hadde nær sagt frisk igjen, så fungerte kronprins Haakon som regent, altså fra desember det året vi skal frem til april året etter. Han gikk da ikke bort I det tilfellet, men flere kjente nordmenn gikk bort dette året. Dette jo den tristeste biten av enhver sånn prisutdeling alle de som har gått bort det siste året. Og dette året var det blant annet NRK-profilene Rolf Kirkevåg og Herbjørn Sørebø. Husker du Herbjørn Sørebø som hadde et sånn kosseri på slutten av Dagsrevyen lenge? Ja, hvilket år vi ute etter?

dagens quiz så leter vi etter et årstall, og jeg ser at det går veldig godt for noen. Ikke fullt så heldig for andre, men det kommer en siste ledetråd der som forhåpentligvis avhjelper situasjonen, som heter så fint. Første ledetråd handlet om kong Harald den 5., som i desember i det året vi ute etter fikk kreft, ble operert noen dager senere. Inngrepet var vellykket. Kronprins Håkon steppet inn og fungerte som regent frem til april året etter. Jeg sa videre at flere kjente nordmenn gikk bort dette året, og blant dem var NRK-profilene Rolf Kirkevåg og Herbjørn Sørebø. Og da skal vi ta turen ut av landet for den siste ledetråden, for det var dette året at Saddam Hussein, den irakiske diktatoren, ble funnet i et hull i bakken i en liten irakisk by av amerikanske soldater. Der hadde han gjemt seg, fått langt skjegg og det hele. Han ble pågrepet og for øvrig stilt for retten året etter, til sist henrettet.

Det er flere ting som kan feires akkurat i dag. Så la oss se hva det står oppført på den 25. juni. Det betyr at når du kommer hjem, hva skal du gjøre som kan være litt spesielt akkurat i dag? Du kan jo slå på TV-en da, det er det første du kan gjøre. Formodentlig en farge-TV. Du skal ikke fjerne fargene, jeg vet at det går an. Men det farge-TV-ens dag i dag. Du kan også sette på litt musikk når du ikke har blikket festet mot skjermen. Og da bør det være Beatles du spiller, for det nemlig den globale Beatles-dagen i dag. Det også dagen for geitost. Ja, da har du også et innspill til menyen, kanskje. Og hvis du synes at geitost godt, så kan du jo toppe det hele med noe jordbær til dessert. Det nemlig noe som også står oppført under dagens dato. Det ser veldig åpenbart ut, gjør det ikke det? Eller så er det naturligvis noen nasjonaldagsfeiringer i dag. Kroatia blant annet. Kanskje du skal dit på ferie, du kan jo begynne å øve deg på noen kroatiske gloser.

Vi lette etter et årstall i quizzen. Og dette var for noen så enkelt. Det var så enkelt. Jeg fikk svar sekunder etter at jeg kom med første ledetråd i dag, som vant oss i hvert fall det riktige årstallet her. Riktig svar skulle være 2003. Du kan sikkert gi deg rett hvis du har en sånn 2-3 år pluss minus. Det ikke så lett å huske alt mulig. Men dette var altså året hvor kong Harald fikk kreft. Kronprinsen steppet inn som regent. Det var året hvor vi mistet Rolf Kirkvaag og Herbjørn Sørbø, og det var i 2003 at Saddam Hussein ble funnet med langt skjegg, gjemt ned i et hull i bakken i en liten irakisk by. Pågrepet selvfølgelig, stilt for retten, og til sist også henrettet. Det var 2003, og det var quizzen. Jeg håper det gikk bra. Jeg håper du får en fin premie.

Det var en tragisk hendelse som inntraff den 25. juni i 2022. Ja, det har faktisk gått såpass med tid. En masseskyting som fant sted midt i Oslo sentrum endte med at 2 personer ble drept, 21 skadet. Angrepet fant sted midt i byen, like ved tinghuset, og hendelsen var rettet mot LHBT pluss personer i forkant av Oslo Pride, og er dermed også, foruten terror, også et uttrykk for hatkriminalitet. Skytingen skjedde på CJ Hambros plass, like etter klokken 1 om natten. Det ble skutt mot utestedet Per på hjørnet, og deretter mot London Pub, og så konsertstedet Herr Nilsen, og et gatekjøkken likevel ble rammet av skuddene. London Pub er et populært møtested for LHBT pluss miljø og deltakere i Pride, og de andre åstedene likevel. Norsk-iraneren Sanjar Matapour ble kort tid etter pågrepet, og er nå stilt for retten for saken.

Vi har en kompis som dukker opp med jevne mellomrom. Fenomenet kalt El Niño, og altså en sånn plutselig og kraftig oppvarming av havet vest for Sør-Amerika. El Niño vil gjøre 2027, altså neste år, enda varmere enn i år, og de tror også at den vil forårsake kaos blant annet i USA. Dette gjør at verden nå må være forberedt. Det en såkalt super El Niño i år, altså en voldsom og mye sterkere El Niño enn vanlig. Og dette jo egentlig bare havtemperaturen som stiger bittelitt, men det får katastrofale og vidtrekkende konsekvenser, det har vi sånn sett vært innom. Allerede med høye temperaturer i Europa, også høye temperaturer her hjemme, men nå sliter jo ikke vi akkurat med over 40. Hos oss så handler det om at vi kommer på midten av 20-tallet og kanskje litt høyere, og det jo for oss behagelig.

Ja, men dette gikk da nesten for hurtig. Jeg satt her og skulle liksom måle ut noen vitaminer jeg skulle ha og sånn, og så gikk det opp med at, oi, jeg er jo jammen støtter meg snart ferdig med dagens kaffepause. Det er da voldsomt. Det er ikke negativt, for det betyr jo bare at da har dagen kommet et godt og heftig skritt videre. Og det setter vi pris på. Ikke noe gærent i det. Det synes vi er greit, gjør vi ikke det? Jo, det nikkes dessuten fra redaksjonen her, så det er vel... Det er jo vel i rute da. Vi har fredagen i morgen, den skal vi bruke blant annet til å glede oss til å avslutte gruppespillet i VM. Jeg har sett det her dukket opp noen sånne forspillmeldinger på Facebook allerede, hvor folk inviterer til hygge og vennskap før kampen begynner, og hvis det bare er nordmenn der, så er jo vennskap etterpå, skulle jeg anta. Hvis det derimot er noen franskmenn der, ja, det kan bli litt ugrei. Nok om det. Det skal vi snakke om i morgen. Jeg heter Endre Lundgren, ha en fantastisk torsdag. Musikk!

er i alle fall ikke så aller verst å dukke opp på jobb på en torsdag. Når man har hatt en hyggelig dag i forveien, da kommer man liksom inn med litt ekstra energi. Jeg tok turen til Tønsberg, ja, i går. Litt langt, men greit nok. Vi var innom, jeg og en kompis, spiste god mat, stakk ut på verdens ende, spiste is, hygget oss, godt vær. Det føltes ut som det var norsk sommer, du. Og det er jo ikke så verst. Måtte det bli flere dager som den, og hvis vi ser på både langtidsvarsel og varsler omkring El Niño og alt mulig, så later det til å bli en ganske varm sommer. Ikke nødvendigvis bare bra. Jeg så det var noen nyheter her om fyllingsgraden i Sør-Norge som så dårlig ut i forhold til strøm og sånn, så vi får vel smøre oss med den berømte tålmodigheten da. Det kaffepause nå, så nå skal vi legge de ting til side, vi skal bare hygge oss, det blir quiz og det hele, massevis av god musikk. Du skal også få delta, det skal jeg snakke om etter hvert, men først, musikk.

det er en god låt som fikk lov å starte dagens kaffepause, og vi har flere gode låter som kommer. Det er noen tomme sånne firkanter her, som betyr at jeg kan velge musikken, eller du kan velge musikken. Så da sparker jeg ballen over til deg i god VM-ånd her. Bruk sosiale medier, søk meg opp der. Jeg heter Endre Lundgren på dem alle sammen. Skriv hva du vil ha, eventuelt send et bilde av hva du driver med akkurat nå, eventuelt kom en artighet, eventuelt bare slå en pirat hvis du vil det, eller snakke litt om kvisten som kommer, eller hva det nå enn skulle være, hva du enn har på hjertet. Søk meg opp, jeg heter Endre Lundgren på samtlige sosiale mediekanaler. Og hva skal så dagens quiz handle om, man tror? Ja, men jeg vet jo, og det er en fordel om du har firkantet øynene, for å si det sånn. Og kanskje at du til og med har litt god hukommelse. Det skal jeg snakke mer om et litt øyeblikk. La oss få litt musikk på veien dit.

Og så er det på tide å sette i gang dagens quiz for et TV-show, du. Vi skal finne frem til et TV-show, og når vi gjør det, så gir vi deg to faktaopplysninger omkring TV-showet, og så spiller vi selve tema fra serien til slutt. Og det skal vi gjøre nå. Vi har en god kandidat, synes jeg. De fleste har et forhold til denne. Og kjært barn har som kjent mange navn, og denne har jeg i hvert fall tre forskjellige godkjente svar på. Så her er det bare å gripe fatt i det du tenker er rett. Det er nok det. Og så får vi se om vi kommer i havn. Ledetrådene kommer etter hverandre her, tre stykker, og så går du svaret etter det. Dagens TV-serie er en klassiker som krysset over fra 80- til 90-tallet, handlet om en skoselger i Chicago og hans familie. I Norge så fikk serien navn etter etternavnet til familien, i alle fall på folkemunne. Så hvilken TV-serie kan dette være, mon tro?

0: har funnet frem almanakken. 25. altså, det... Det går unna her. I dag så er det navnedag for Jorunn og Gjørunn, og så er det altså et vel av nasjonaldager. Det er flere enn normalen. Kroatia for eksempel i dag, Mosambik og Slovenia. Vi gratulerer da naturligvis disse landene med dagen, håper de får en fin feiring. Når det gjelder historien, så kan vi fortelle om slaget ved Little Big Horn. Dette var jo kampene mellom indianerne og USAs føderale myndigheter, som vi ikke skal si lenger, men det er tross alt det het, indianerkrigene. Tilbake i 1945 her hjemme, Einar Gerhardsens samlingsregjering tiltrådte. I 1957 ble fjernsynet vedtatt innført av Stortinget, og i 1970 så vedtok Stortinget at Norge skulle starte forhandlinger om medlemskap i det som den gang het EF. I 2022, masseskyting i Oslo. Det er sommer og ferietid.
1: Dette er lyden av sommeren! Dette er Sørlandsradion!
0: Strålende god musikk i dag, jeg synes vi treffer godt, og jeg håper du er enig i det naturligvis. Skal vi returnere til dagens quiz? Godt, vi er altså på utkikk etter en tv-serie, og jeg har gitt deg en ledetråd så langt, og det er at dagens show er en klassiker. Krysset over fra 80-tallet til 90-tallet, skal vi se helt eksakt her. Begynte i 1987, var det vel? Hva er det dette står enda? 1987, ja, endte i 1997. Nesten 260 episoder. Det handlet om en skoselger i Chicago og hans familie. I Norge så fikk serien på folkemunne navn etter etternavnet til familien. Ledetråd nummer to er at skuespillerne var mange, og de ble meget kjent. Blant dem er Ed O'Neill, Katie Segal, Christina Applegate og David Faustino. Hvilken tv-serie er vi ute etter i dag, og hvis du fortsatt er litt i mørket, du skal få høre selve tema fra den om et lite øyeblikk.

det morsomste jeg vet, det nettopp disse oppgavene hvor vi har noe lyd som skal være med på å løse oppgaven. Så i dagens quiz om TV så det naturlig slik at vi skal spille inngangsmelodien, introen, selve vignetten til TV-showet som en del av ledetrådene. Og dagens TV-show startet på denne måten.

80- til 90-tallet handlet om en skoselger i Chicago og hans familie. I Norge fikk serien på folkemunne navn etter etternavnet til familien. Vi godtar den. Blant skuespillerne som ble kjent var Ed O'Neill, Katie Segal, Christina Applegate og David Faustino. Hva heter TV-serien? Du skal få svaret straks.

også noen navn som stod oppført i almanakken her. Jorunn og Jørund, gratulerer med dagen. Jorunn, et navn som betyr hest og elske. Og Jørund, hvis navn betyr kamp og vinner. Begge ganske gode. Dere kan løpe rundt og feire og slå dere på bryst i dag og være ganske fornøyd. Når det gjelder bursdager, så er det også en hel del som er oppført på listen over gratulanter i dag. Hvem skal vi velge å nevne da? Vi hopper inn her, sånn omtrent, skal vi se, omtrent midt på, skal vi gjøre det, 1961. Ricky Gervais, den britiske skuespilleren, fyller år i dag. Vi har den amerikanske sangerinnen og låtskriveren Carly Simon, hun ble født i 1945. Så skrur jeg oppover listen min litt. Vi har George Orwell, som en av gratulantene i dag, ble født i 1903. Og George Orwell, kanskje mest kjent for boka 1984.

Vi skulle frem til en tv-serie I dag som fulgte livene til Al Bundy, en tidligere high school fotballspiller som ble skoselger. Kona, som var ganske lat, het Peggy. De hadde en litt sånn dum blond datter som het Kelly, og så hadde vi en ung gutt som kalte seg Bud. Sammen så var de married with children.

Riktig svar I dagens quiz altså tv-serien Married with Children. Og på norsk så heter den Våre verste år, men du kjenner nok aller best under navnet Bundy. Vi kaller den bare for Bundy. Og det var det. Dagens tv-serie og dagens quiz foldet opp I en pen liten pakke. Velkommen!

0: Ja, det fryktelig dårlige nyheter for dem som på Tons of Rock. Nesten 40 000 som får plass inne på området der for å få med seg god musikk. Det slik at headlineren Youngblood ikke kommer. Den britiske stjernen var jo opprinnelig bukket da for å spille i morgen kveld. Og det får han ikke gjort. Han dårlig. Han har lagt ut en melding på Instagram hvor man tydelig kan høre hvor hes han og da blir det ikke han. Han beklager samtidig i samme Instagram-post overfor norske fans og forklarer situasjonen der. Festivalen har også vært ute og ønsket Youngblood lykke til og håper å se ham i fremtiden. Hvem kommer så hvis ikke Youngblood kommer? Og her tenker jeg det flere generasjoner som ville synes dette var spennende. Joan Jett and the Blackhearts tar over som headliner i morgen kveld. Det ikke flere billetter, jeg har sjekket. Men da blir det Joan Jett, kanskje I Love Rock and Roll.
1: Nå skal du høre det. På onsdager klokka 20, da det bingo på Sørlandsradion, og du kan vinne opp til 100 000 kroner hvis du har flaks og får lykkepotten. Da må du få bingo på et spesielt tall, lykketallet, i en av treraderne i spillet vårt. Vi tar en gjennomgang av reglene når vi starter sendingen, men poenget at du kan vinne mye penger hvis du med og spiller bingo og har flaks i tillegg. Det en aldersgrense på 18 år for å kjøpe og spille. Du kan kjøpe bingo-bonger på internett. Gå da inn på sørlandsradion.no eller sorlandsradion.no og klikk deg frem til der det står bingo. Der står det beskrevet hvordan du kan gjøre det. Du kan logge inn med Vips, og da kan du også spille på skjerm, som det heter. Du slipper å printe ut bongene. Dette står det mer om på nettet.

En ganske fin torsdag, skal vi være enige om det? Jeg synes i alle fall torsdagen sånn tålig grei. Jeg har ikke slektinger i Venezuela, har heller aldri vært der, men jeg ser jo at det er fryktelige tilstander etter to voldsomme jordskjelv der i natt. Vi sender våre tanker dit, naturligvis. Alt annet der forsøker vi å være pose. Jo, det er en ting til som også er litt negativ, selvfølgelig. Og det er jo dette terrorangrepet for 4 år siden mot Pride. Det markeres i dag, og det kan også være greit å bære med seg. Utover det, legg det til side, så kan vi begynne å glede oss. I morgen er det VM-kamp Norge-Frankrike. Jeg tror ikke vi akkurat kommer til å spille med de beste gutta på topp. Det ser ut at vi skal spare type Haaland og sånn, men vi får nå håpe at det blir en seier likevel. Det hadde vært litt stas å slå Frankrike, synes jeg. Jeg tror det er da vi møter Sverige, hvis vi går videre. Det er ikke godt å si, men svenskene har vi jo slått før, senest rett før VM, så dette kan jo egentlig love godt. Vi har enda en quiz å by på, den kommer om et lite øyeblikk.

Vi skal quizze igjen. Er du klar? Godt. Quizzen fungerer sånn sett. Forholdsvis normert ved at vi gir deg tre ledetråder. I dag så er det årstall. Vi skal frem til et årstall basert på historiske fakta. Vi gir deg tre ledetråder, litt historiske fakta, og hvis du legger disse tre sammen, så skulle vi ende opp på korrekt årstall, og du kan få det bekreftet mot slutten av timen. Da kommer det en fasit, og du bestemmer om du skal premieres eller ei. Du er din egen dommer, nemlig. Er du klar? Tenk årstall. Du skal få noen ledetråder nå, som forhåpentligvis vekker noen minner til livet. Kanskje du var deg selv, eventuelt at du leste om det, har hørt om det etterpå. I desember dette året så fikk kong Harald kreft, ble operert noen dager senere. Det var vellykket, og kronprins Haakon fungerte som regent fra høsten det året frem til april året etter.

Vi har jammen kommet godt I gang I dag. Vi har en quiz pågående også. Vi skal finne frem til et årstall. Og første ledetråd var tydelig interessant. Det mange som tenker varmt omkring Kong Harald. I desember, det året vi skal frem til, så ble det kjent at Kong Harald den 5. Hadde fått kreft. Han ble operert noen dager senere, og det inngrepet var vellykket. I perioden mens kongen ble, hadde nær sagt, frisk igjen, så fungerte kronprins Håkon som regent, altså fra desember det året vi skal frem til april året etter. Han gikk da ikke bort I det tilfellet, men flere kjente nordmenn gikk. Bort dette året. Dette jo den tristeste biten av enhver sånn prisutdeling alle de som har gått bort det siste året. Og dette året var det blant annet NRK-profilene Rolf Kirkevåg og Herbjørn Sørebø. Husker du Herbjørn Sørebø som hadde et sånn kosseri på slutten av Dagsrevyen lenge? Ja, hvilket år vi ute etter?

0: dagens quiz så leter vi etter et årstall, og jeg ser at det går veldig godt for noen. Ikke fullt så heldig for andre, men det kommer en siste ledetråd der som forhåpentligvis avhjelper situasjonen, som heter så fint. Første ledetråd handlet om kong Harald den 5., som i desember i det året vi ute etter fikk kreft, ble operert noen dager senere. Inngrepet var vellykket. Kronprins Håkon steppet inn og fungerte som regent frem til april året etter. Jeg sa videre at flere kjente nordmenn gikk bort dette året, og blant dem var NRK-profilene Rolf Kirkevåg og Herbjørn Sørebø. Og da skal vi ta turen ut av landet for den siste ledetråden, for det var dette året at Saddam Hussein, den irakiske diktatoren, ble funnet i et hull i bakken i en liten irakisk by av amerikanske soldater. Der hadde han gjemt seg, fått langt skjegg og det hele. Han ble pågrepet og for øvrig stilt for retten året etter, til sist henrettet.
1: Dette er lyden av sommeren.
0: Flere ting som kan feires akkurat i dag. Så la oss se hva det står oppført på den 25. juni. Det betyr at når du kommer hjem, hva skal du gjøre som kan være litt spesielt akkurat i dag? Du kan jo slå på TV-en da, det er det første du kan gjøre. Formodentlig en farge-TV. Du skal ikke fjerne fargene, jeg vet at det går an. Men det er farge-TV-ens dag i dag. Du kan også sette på litt musikk når du ikke har blikket festet mot skjermen. Og da bør det være Beatles du spiller, for det er nemlig den globale Beatles-dagen i dag. Det er også dagen for geitost. Ja, da har du også et innspill til menyen, kanskje. Og hvis du synes at geitost er godt, så kan du jo toppe det hele med noe jordbær til dessert. Det er nemlig noe som også står oppført under dagens dato. Det ser veldig åpenbart ut, gjør det ikke det? Ellers så er det naturligvis noen nasjonaldagsfeiringer i dag. Kroatia blant annet. Kanskje du skal dit på ferie? Du kan jo begynne å øve deg på noen kroatiske gloser.

lette etter et årstall i quizzen. Og dette var for noen så enkelt. Det var så enkelt. Jeg fikk svar sekunder etter at jeg kom med første ledetråd i dag, som var korrekt. Jeg skal også legge til at noen sendte inn meldinger som var ganske langt ut å kjøre. Fikk noen innspill fra meg og flere ledetråder på lufta, og så har vi etter hvert nærmet oss i hvert fall det riktige årstallet her. Riktig svar skulle være 2003, du kan sikkert gi deg rett hvis du har en sånn 2-3 år pluss minus. Det er ikke så lett å huske alt mulig, men dette var altså året hvor kong Harald fikk kreft. Kronprinsen steppet inn som regent. Det var året hvor vi mistet Rolf Kirkvaag og Herbjørn Sørbø, og det var i 2003 at Saddam Hussein ble funnet med langt skjegg, gjemt ned i et hull i bakken i en liten irakisk by. Pågrepet selvfølgelig, stilt for retten, og til sist også henrettet. Det var 2003, og det var quizzen. Jeg håper det gikk bra. Jeg håper du får en fin premie.

Det var en tragisk hendelse som inntraff den 25. juni i 2022. Ja, det har faktisk gått såpass med tid. En masseskyting som fant sted midt i Oslo sentrum endte med at 2 personer ble drept, 21 skadet. Angrepet fant sted midt i byen, like ved tinghuset, og hendelsen var rettet mot LHBT pluss personer i forkant av Oslo Pride, og er dermed også, foruten terror, også et uttrykk for hatkriminalitet. Skytingen skjedde på CJ Hambros plass, like etter klokken 1 om natten. Det ble skutt mot utestedet Per på hjørnet, og deretter mot London Pub, og så konsertstedet Herr Nilsen, og et gatekjøkken like ved ble rammet av skuttene. London Pub er et populært møtested for LHBT pluss miljø og deltakere i Pride, og de andre åstedene like ved. Norsk-iraneren Sanjar Matapour ble kort tid etter pågrepet, og er nå stilt for retten for saken.

Vi har en kompis som dukker opp med jevne mellomrom. Fenomenet kalt El Niño, og altså en sånn plutselig og kraftig oppvarming av havet vest for Sør-Amerika. El Niño vil gjøre 2027, altså neste år, enda varmere enn i år, og de tror også at den vil forårsake kaos blant annet i USA. Dette gjør at verden nå må være forberedt. Det en såkalt super El Niño i år, altså en voldsom og mye sterkere El Niño enn vanlig. Og dette jo egentlig bare havtemperaturen som stiger bittelitt, men det får katastrofale og vidtrekkende konsekvenser, det har vi sånn sett vært innom. Allerede med høye temperaturer i Europa, også høye temperaturer her hjemme, men nå sliter jo ikke vi akkurat med over 40. Hos oss så handler det om at vi kommer på midten av 20-tallet og kanskje litt høyere, og det jo for oss behagelig.

dette gikk da nesten for hurtig. Jeg satt her og skulle liksom måle ut noen vitaminer jeg skulle ha og sånn, og så gikk det opp for meg at, oi, jeg er jo jammen støtter meg snart ferdig med dagens kaffepause. Det er da voldsomt. Og, altså, det er ikke negativt, for det betyr jo bare at da har dagen kommet et godt og heftig skritt videre. Og det setter vi pris på. Ikke noe gærent i det. Det synes vi er greit, gjør vi ikke det? Jo, det nikkes dessuten fra redaksjonen her, så det er vel... Det er jo vel i rute da. Vi har fredagen i morgen, den skal vi bruke blant annet til å glede oss til å avslutte gruppespillet i VM. Vi har sett det her dukket opp noen sånne forspillmeldinger på Facebook allerede, hvor folk inviterer til hygge og vennskap før kampen begynner, og hvis det bare er nordmenn der, så er jo vennskap etterpå, skulle jeg anta. Hvis det derimot er noen franskmenn der, ja, det kan bli litt ugrei. Nok om det. Det skal vi snakke om i morgen. Jeg heter Endre Lundgren, ha en fantastisk torsdag.

er i alle fall ikke så aller verst å dukke opp på jobb på en torsdag. Når man har hatt en hyggelig dag i forveien, da kommer man liksom inn med litt ekstra energi. Jeg tok turen til Tønsberg i går. Litt langt, men greit nok. Vi var innom, jeg og en kompis, spiste god mat, stakk ut på verdens ende, spiste is, hygget oss, godt vær. Det føltes ut som det var norsk sommer, du. Og det er jo ikke så verst. Måtte det bli flere dager som den, og hvis vi ser på både langtidsvarsel og varsler omkring El Niño og alt mulig, så later det til å bli en ganske varm sommer. Ikke nødvendigvis bare bra. Jeg så det var noen nyheter her om fyllingsgraden i Sør-Norge som så dårlig ut i forhold til strøm og sånn, så vi får vel smøre oss med den berømte tålmodigheten da. Det kaffepause nå, så nå skal vi legge de ting til side, vi skal bare hygge oss, det blir quiz og det hele, massevis av god musikk. Du skal også få delta, det skal jeg snakke om etter hvert, men først, musikk.

Det er en god låt som fikk lov å starte dagens kaffepause, og vi har flere gode låter som kommer. Det er noen tomme sånne firkanter her, som betyr at jeg kan velge musikken, eller du kan velge musikken. Så da sparker jeg ballen over til deg i god VM-ånd her. Bruk sosiale medier, søk meg opp der. Jeg heter Endre Lundgren på dem alle sammen. Skriv hva du vil ha, eventuelt send et bilde av hva du driver med akkurat nå, eventuelt kom en artighet, eventuelt bare slå en pirat hvis du vil det, eller snakke litt om kvisten som kommer, eller hva det nå enn skulle være, hva du enn har på hjertet. Søk meg opp. Jeg heter Endre Lundgren på samtlige sosiale mediekanaler. Og hva skal så dagens quiz handle om, man tror? Ja, men jeg vet jo, og det er en fordel om du har firkantet øynene, for å si det sånn. Og kanskje at du til og med har litt god hukommelse. Det skal jeg snakke mer om et litt øyeblikk. La oss få litt musikk på veien dit.

Og så er det på tide å sette i gang dagens quiz for et TV-show, du. Vi skal finne frem til et TV-show, og når vi gjør det, så gir vi deg to faktaopplysninger omkring TV-showet, og så spiller vi selve tema fra serien til slutt. Og det skal vi gjøre nå. Vi har en god kandidat, synes jeg. De fleste har et forhold til denne. Og kjært barn har som kjent mange navn, og denne har jeg i hvert fall tre forskjellige godkjente svar på. Så her er det bare å gripe fatt i det du tenker er rett. Det er nok det. Og så får vi se om vi kommer i havn. Ledetrådene kommer etter hverandre her, tre stykker, og så går du svaret etter det. Dagens TV-serie er en klassiker som krysset over fra 80- til 90-tallet, handlet om en skoselger i Chicago og hans familie. I Norge så fikk serien navn etter etternavnet til familien, i alle fall på folkemunne. Så hvilken TV-serie kan dette være, mon tro?

0: Jeg har funnet frem almanakken. 25. altså, det går unna her. I dag så er det navnedag for Jorunn og Gjørunn. Og så er det altså et vel av nasjonaldager. Det er flere enn normalen. Kroatia for eksempel i dag, Mosambik og Slovenia. Vi gratulerer da naturligvis disse landene med dagen, håper de får en fin feiring. Når det gjelder historien, så kan vi fortelle om slaget ved Little Big Horn. Dette var jo kampene mellom indianerne og USAs føderale myndigheter. Som vi ikke skal si lenger, men det er tross alt det het, indianerkrigene. Tilbake i 1945 her hjemme, Einar Gerhardsens samlingsregjering tiltrådte. I 1957 ble fjernsynet vedtatt innført av Stortinget. Og i 1970 så vedtok Stortinget at Norge skulle starte forhandlinger om medlemskap i det som den gang het EF. I 2022, masseskyting i Oslo.
1: La Det er lyden av sommeren!
2: Dette er Sørlandsradioen.
0: Strålende god musikk i dag. Jeg synes vi treffer godt, og jeg håper du er enig i det naturligvis. Skal vi rett

mange, og de ble meget kjent. Blant dem Ed O'Neill, Katie Segal, Christina Applegate og David Faustino. Hvilken TV-serie vi ute etter i dag, og hvis du fortsatt litt i mørket, du skal få høre selve tema fra den om et lite øyeblikk.

av det morsomste jeg vet, det nettopp disse oppgavene hvor vi har noe lyd som skal være med på å løse oppgaven. Så i dagens quiz om TV så det naturlig slik at vi skal spille inngangsmelodien, introen, selve vignetten til TV-showet som en del av ledetrådene. Og dagens TV-show startet på denne måten.

Og som jeg sa, dagens TV-serie, klassiker, krysset over fra 80- til 90-tallet, handlet om en skoselger i Chicago og hans familie. I Norge fikk serien på folkemunne navn etter etternavnet til familien. Vi godtar den. Blant skuespillerne som ble kjent var Ed O'Neill, Katie Segal, Christina Applegate og David Faustino. Hva heter TV-serien? Du skal få svaret straks.

altså noen navn som sto oppført i almanakken her. Jorunn og Jørund, gratulerer med dagen. Jorunn, et navn som betyr hest og elske. Og Jørund, hvis navn betyr kamp og vinner. Begge er ganske gode. Dere kan løpe rundt og feire og slå dere på bryst i dag og være ganske fornøyd. Når det gjelder bursdager, så er det også en hel del som er oppført på listen over gratulanter i dag. Hvem skal vi velge å nevne da? Vi hopper inn her, sånn omtrent, skal vi se, omtrent midt på, skal vi gjøre det, 1961. Ricky Gervais, den britiske skuespilleren, fyller år i dag. Vi har den amerikanske sangerinnen og låtskriveren Carly Simon, hun ble født i 1945. Så skrur jeg oppover listen min litt. Vi har George Orwell, som en av gratulantene i dag, ble født i 1903. Og George Orwell, kanskje mest kjent for boka 1984.

Vi skulle frem til en tv-serie i dag som fulgte livene til Al Bundy, en tidligere high school fotballspiller som ble skoselger. Kona, som var ganske lat, het Peggy. De hadde en litt sånn dum blond datter som het Kelly, og så hadde vi en ung gutt som kalte seg Bud. Sammen så var de married with children.

Riktig svar i dagens quiz altså tv-serien Married with Children. Og på norsk så heter den Våre verste år, men du kjenner nok aller best under navnet Bundy. Vi kaller den bare for Bundy. Og det var det. Dagens tv-serie og dagens quiz foldet opp i en pen liten pakke. Velkommen! Velkommen!

0: Ja, det er fryktelig dårlige nyheter for dem som er på Tons of Rock. Nesten 40 000 som får plass inne på området der for å få med seg god musikk. Det er slik at headlineren Youngblood ikke kommer. Den britiske stjernen var jo opprinnelig booket da for å spille i morgen kveld. Og det får han ikke gjort. Han er dårlig. Han har lagt ut en melding på Instagram hvor man tydelig kan høre hvor hes han er. Og da blir det ikke han. Han beklager samtidig i samme Instagram-post overfor norske fans og forklarer situasjonen der. Festivalen har også vært ute og ønsket Youngblood lykke til og håper å se ham i fremtiden. Hvem kommer så hvis ikke Youngblood kommer? Og her tenker jeg det er flere generasjoner som ville synes dette var spennende. Joan Jett and the Blackhearts tar over som headliner i morgen kveld. Det er ikke flere billetter, jeg har sjekket. Men da blir det Joan Jett. Kanskje I Love Rock and Roll.
1: Hvis du ikke allerede har vært med og spiller bingo på onsdagene klokka 20 her på Sørlandsradioen, så håper jeg du prøver det en gang. Gå inn på vår nettside og se oversikt over hvor du kan kjøpe bonger. Det er aldersgrense på 18 år for å spille bingo. Du kan blant annet kjøpe bonger hos Circle K på Saltø.

ganske fin torsdag, skal vi være enige om det? Jeg synes i alle fall torsdagen sånn tålig grei. Jeg har ikke slektinger i Venezuela, har heller aldri vært der, men jeg ser jo at det er fryktelige tilstander etter to voldsomme jordskjelv der i natt. Vi sender våre tanker dit, naturligvis. Alt annet der forsøker vi å være pose. Jo, det er en ting til som også er litt negativ, selvfølgelig. Og det er jo dette terrorangrepet for 4 år siden mot Pride. Det markeres i dag, og det kan også være greit å bære med seg. Utover det, legg det til side, så kan vi begynne å glede oss. I morgen er det VM-kamp Norge-Frankrike. Jeg tror ikke vi akkurat kommer til å spille med de beste gutta på topp. Det ser ut at vi skal spare typ Haaland og sånn, men vi får nå håpe at det blir en seier likevel. Det hadde vært litt stas å slå Frankrike, synes jeg. Jeg tror det er da vi møter Sverige, hvis vi går videre. Det er ikke godt å si, men svenskene har vi jo slått før, senest rett før VM, så dette kan jo egentlig love godt. Vi har enda en quiz å by på, den kommer om et lite øyeblikk.

Vi skal quizze igjen. Du klar? Godt. Quizzen fungerer sånn sett. Forholdsvis normert ved at vi gir deg tre ledetråder. Omkring, ja det I dag så det årstall. Vi skal frem til et årstall basert på historiske fakta. Vi gir deg tre ledetråder, litt historiske fakta. Og hvis du legger disse tre sammen så skulle vi ende opp på korrekt årstall. Og du kan få det bekreftet mot slutten av timen. Da kommer det en fasit. Og du bestemmer om du skal premieres eller ei. Du din egen dommer. Nemlig. Du klar? Tenk årstall. Du skal få noen ledetråder nå som forhåpentligvis vekker noen minner til livet. Kanskje du var deg selv, eventuelt at du leste om det, har hørt om det etterpå. I desember dette året så fikk kong Harald kreft, ble operert noen dager senere. Det var vellykket, og kronprins Haakon fungerte som regent fra høsten det året frem til april året etter.

Vi har jammen kommet godt I gang I dag. Vi har en quiz pågående også. Vi skal finne frem til et årstall. Og første ledetråd var tydelig interessant. Det mange som tenker varmt omkring Kong Harald. I desember, det året vi skal frem til, så ble det kjent at Kong Harald den 5. Hadde fått kreft. Han ble operert noen dager senere, og det inngrepet var vellykket. I perioden mens kongen ble, hadde nær sagt, frisk igjen, så fungerte kronprins Håkon som regent, altså fra desember det året vi skal frem til april året etter. Han gikk da ikke bort I det tilfellet, men flere kjente nordmenn gikk. Bort dette året. Dette jo den tristeste biten av enhver sånn prisutdeling alle de som har gått bort det siste året. Og dette året var det blant annet NRK-profilene Rolf Kirkevåg og Herbjørn Sørebø. Husker du Herbjørn Sørebø som hadde et sånn kosseri på slutten av Dagsrevyen lenge? Ja, hvilket år vi ute etter?

0: I dagens quiz så leter vi etter et årstall, og jeg ser at det går veldig godt for noen. Ikke fullt så heldig for andre, men det kommer en siste ledetråd der, som forhåpentligvis avhjelper situasjonen, som det heter så fint. Første ledetråd handlet om kong Harald den 5., som i desember i det året vi ute etter fikk kreft, ble operert noen dager senere. Inngrepet var vellykket. Kronprins Haakon steppet inn og fungerte som regent frem til april året etter. Jeg sa videre at flere kjente nordmenn gikk bort dette året, og blant dem var NRK-profilene Rolf Kirkevåg og Herbjørn Sørebø. Og da skal vi ta turen ut av landet for den siste ledetråden, for det var dette året at Saddam Hussein, den irakiske diktatoren, ble funnet i et hull i bakken i en liten irakisk by av amerikanske soldater. Der hadde han gjemt seg, fått langt skjegg og det hele. Han ble pågrepet og for øvrig stilt for retten år etter, til sist henrettet.
1: Det er sommer og ferietid!
2: Det er lyden av sommer. Dette er Sørlandsradion.
0: Det er flere ting som kan feires akkurat i dag. Så la oss se hva det står oppført på den 25. juni. Det betyr at når du kommer hjem, hva skal du gjøre som kan være litt spesielt akkurat i dag? Du kan jo slå på TV-en da, det er det første du kan gjøre. Formodentlig en farge-TV. Du skal ikke fjerne fargene, jeg vet at det går an. Men det er farge-TV-ens dag i dag. Du kan også sette på litt musikk når du ikke har blikket festet mot skjermen. Og da bør det være Beatles du spiller, for det nemlig den globale Beatles-dagen i dag. Det også dagen for geitost. Ja, da har du også et innspill til menyen. Kanskje, og hvis du synes at geitost er godt, så kan du jo toppe det hele med noe jordbær til dessert. Det nemlig noe som også står oppført under dagens dato. Det ser veldig åpenbart ut, gjør det ikke det? Eller så er det naturligvis noen nasjonaldagsfeiringer i dag. Kroatia blant annet. Kanskje du skal dit på ferie, du kan jo begynne å øve deg på noen kroatiske gloser.

Vi gleder etter et årstall i quizzen. Og dette var for noen så enkelt. Det var så enkelt. Jeg fikk svar sekunder etter at jeg kom med første ledetråd i dag, som var korrekt. Jeg skal også legge til at noen sendte inn meldinger som var ganske langt ut å kjøre. Fikk noen innspill fra meg og flere ledetråder på lufta, og så har vi etter hvert nærmet oss i hvert fall det riktige årstallet her. Riktig svar skulle være 2003. Du kan sikkert gi deg rett hvis du har en sånn 2-3 år pluss minus. Det er ikke så lett å huske alt mulig, men dette var altså året hvor kong Harald fikk kreft. Kronprinsen steppet inn som regent. Det var året hvor vi mistet Rolf Kirkvaag og Herbjørn Sørbø, og det var i 2003 at Saddam Hussein ble funnet med langt skjegg, gjemt ned i et hull i bakken i en liten irakisk by. Pågrepet selvfølgelig, stilt for retten, og til sist også henrettet. Det var 2003, og det var quizzen. Jeg håper det gikk bra. Jeg håper du får en fin premie.

Det var en tragisk hendelse som inntraff den 25. juni i 2022. Ja, det har faktisk gått såpass med tid. En masseskyting som fant sted midt i Oslo sentrum endte med at to personer ble drept, 21 skadet. Angrepet fant sted midt i byen, like ved tinghuset, og hendelsen var rettet mot LHBT pluss personer i forkant av Oslo Pride, og dermed også, foruten terror, også et uttrykk for hatkriminalitet. Skytingen skjedde på CJ Hambros plass, like etter klokken 1 om natten. Det ble skutt mot utestedet Per på hjørnet, og deretter mot London Pub, og så konsertstedet Herr Nilsen, og et gatekjøkken like ved ble rammet av skuttene. London Pub er et populært møtested for LHBT pluss miljø og deltakere i Pride, og de andre åstedene like ved. Norsk-iraneren Sanjar Matapour ble kort tid etter pågrepet, og er nå stilt for retten for saken.

Vi har en kompis som dukker opp med jevne mellomrom. Fenomenet kalt El Niño, og altså en sånn plutselig og kraftig oppvarming av havet vest for Sør-Amerika. El Niño vil gjøre 2027, altså neste år, enda varmere enn i år, og de tror også at den vil forårsake kaos blant annet i USA. Dette gjør at verden nå må være forberedt. Det en såkalt super El Niño i år, altså en voldsom og mye sterkere El Niño enn vanlig. Og dette jo egentlig bare havtemperaturen som stiger bittelitt, men det får katastrofale og vidtrekkende konsekvenser, det har vi sånn sett vært innom. Allerede med høye temperaturer i Europa, også høye temperaturer her hjemme, men nå sliter jo ikke vi akkurat med over 40. Hos oss så handler det om at vi kommer på midten av 20-tallet og kanskje litt høyere, og det jo for oss behagelig.

Ja, men dette gikk da nesten for hurtig. Jeg satt her og skulle liksom måle ut noen vitaminer jeg skulle ha og sånn, og så gikk det opp for meg at, oi, jeg jammen støtter meg snart ferdig med dagens kaffepause. Det er da voldsomt. Det er ikke negativt, for det betyr jo bare at da har dagen kommet et godt og heftig skritt videre. Og det setter vi pris på. Ikke noe gærent i det. Det synes vi er greit, gjør vi ikke det? Jo, det nikkes dessuten fra redaksjonen her, så det er vel... Det er jo vel i rute da. Vi har fredagen i morgen, den skal vi bruke blant annet til å glede oss til å avslutte gruppespillet i VM. Vi har sett her dukket opp noen sånne forspillmeldinger på Facebook allerede, og folk inviterer til hygge og vennskap før kampen begynner, og hvis det bare er nordmenn der, så er jo vennskap etterpå, skulle jeg anta. Hvis det derimot er noen franskmenn der, ja, det kan bli litt ugrei. Nok om det. Det skal vi snakke om i morgen. Jeg heter Endre Lundgren, ha en fantastisk torsdag. Takk.

Mange nølte med å delta i markeringen etter terrorangrepet 25. juni i Oslo i går. Det opplyste støttegruppen. I går var det 4 år siden Sanjar Matapour drepte 2 og skadet flere under masseskytingen natten før Pride-paraden. Støttegruppen sier at angrepet rammet tryggheten til skeive, og at hat rundt Pride fortsatt gjør det viktig å heve stemmen. Franske Aurélien Tchouaméni reagerer på Erling Braut Haalands utspill om at Frankrike trolig vinner kampen før matchen mot Norge i kveld. Etter at Frankrike stengte både trening og pressekonferanse på onsdag, så møtte han pressen i Waltham i går og sa de vil fokusere på seg selv. Han mener det blir en tøff kamp i morgen og omtaler Haalands uttalelser som uklare. NATO-lederne møtes i Ankara den 7. og 8. juli, og for Norge kan det bety økte krav til penger, våpen og beredskap i nord. På møtet skal alliansen diskutere videre Ukraina-støtte og hvordan landene raskere kan gjøre midler om til kampklare evner, sier NATO-sjef Mark Rutte. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

Heisan og velmøtt til denne utgaven av Sommerblanding. Mitt navn Kyrre Dahl, og jeg ønsker alle en fortsatt flott sommer. Denne timen skal vi høre om en sport som jeg må innrømme aldri har hørt om før. Randonee, har du hørt om det? Det blir i hvert fall ny sport under OL i Frankrike i 2030. Og lurer du på hva i all verden dette for noe, så er det bare å følge med, så får du vite litt mer. Vi skal høre at varmerekorden faller som fluer nå. I går var det den varmeste junidagen noensinne i Sveits. Det ble satt ny rekord i Storbritannia, og det var den varmeste natten noensinne i Tyskland. Og skatteetaten har nå kontrollert og behandlet i overkant av 5 millioner skattemeldinger. Totalt 42 milliarder i skatt utbetalt blant de som har penger til gode. Og det nasjonaldag på Madagaskar i dag. Dette et spennende land som unikt på flere måter, og det får du høre mer om denne timen.

er det på tide å snakke litt om sommerværet, som også blir helgevær. De tre neste dagene ifølge Yr, så vil Østlandet få ganske grei temperatur. 27-28 grader, lokalt kanskje enda høyere. Men det kommer etter hvert noe regn, og kanskje torden spesielt i morgen. Sørlandet vil få et par dager med flott sommervær, 25 grader og strålende sol fra skyfri himmel. Etter hvert litt mer skyer, litt kjøligere og litt regn i overmorgen, men ikke mye. Det er ventet ganske greit vær på Vestlandet også, relativt sett. Det betyr at temperaturen går oppover, i hvert fall stiger over 20 grader, men det er ventet noe regn, ikke så veldig mye, men litt. I Midt-Norge så blir det perioder med regn og litt overskyet, men etter hvert ganske greit vær. Det kan ventes solskinn over 22 grader i overmorgen. Og i Nord-Norge så er det ventet noe regn de første dagene, 11-12 grader, som går over til delvis skyet og oppholdsvær i overmorgen.

Det dukker stadig opp nye sporter på OL-programmet, og dette er en sport jeg minner meg aldri har hørt om før. Randoni. Har du hørt om det? Men det er på OL-programmet i 2030 i Frankrike. En stor dag for oss, sier sportssjef Martin Bartnes i Norges Skiforbund. Det er altså den internasjonale olympiske komité som har besluttet at randoni blir tatt inn som et ekstra idrett på programmet under OL i de franske alpene i 2030. Et skikkelig randoniløft, dette gir oss nye muligheter, og det blir forhåpentligvis enklere å rekruttere nye utøvere fremover, sier Bartnes. Langdistansen er foreslått som en tredje øvelse i 2030. Dette er svært viktig for oss. Denne øvelsen er på mange måter randonis egenart, sier Bartnes. Og randoni er skikjøring i urørt terreng, der du går opp til fjelltoppen ved hjelp av spesialtilpassede ski og feller, før du kjører ned igjen.

advarsel hører med til sommeren. Her et oppdatert fra Norges Astma-Allergiforbund. Vi starter i nord. Finnmark og Troms har beskjeden spredning av bjørk, beskjeden spredning av gress. I Nordland og i Trøndelag er det beskjeden spredning av salix, bjørk og gress. I sentrale fjellstrøk også er det det samme. Tre grønne for salix, bjørk og gress. Mens det på indre Østlandet er moderat spredning av gress og beskjeden spredning av bjørk og salix. Møre og Romsdal og Sogn og Fjordane har beskjeden spredning av bjørk og gress. Mens det i Hordaland og i Rogaland er beskjeden spredning av salix, bjørk og gress. Sørlandet har nå kraftig spredning av gress, beskjeden spredning av salix. Mens det på Østlandet er moderat spredning av gress, beskjeden spredning av bjørk og salix. Sørlandet altså, kraftig spredning av gresspollen nå.

Har du sjekket om du har fått skatteoppgjøret? 5 millioner nordmenn har fått det, men noen må vente til høsten. Skatteetaten opplyser at over 9 av 10 lønnsmottakere, pensjonister og enkeltpersonforetak har nå fått skatteoppgjøret. Og neste mulighet for å få skatteoppgjøret først i august. Og det over 5 millioner skattemeldinger som da kontrollert og behandlet og sendt ut som skatteoppgjør. Totalt 42 milliarder i skatt til gode utbetalt. Det ca. 400 000 som må vente til høsten før de får sitt skatteoppgjør. Og divisjonsdirektør Odd Voxholds forklarer at det det flere årsaker til. Noen skattemeldinger går fort å behandle, mens andre tar lengre tid. Det kan være for eksempel fordi det gjort mange endringer, lagt til flere vedlegg, at vi mangler opplysninger eller som følge av kontroll. Vi har tidligere varslet at vi styrker kontroll av fradrag ettersom vi har sett en økning i antall personer som endrer dette i skattemeldingen, sier Voxholds.

Vi jakter på badetemperaturer landet rundt, og denne gangen så går vi til Vestfold, som har 19,2 grader ved Hønsekilen i Færder. Holmestrand melder om 20 grader i vannet ved Bekkestrandene. I Horten så er det 21,8 grader ved Løvøya, og i Larvik så er det 19,6 ved Blokkebukta Camping. Vi hopper over til Agder, som har 19,8 grader ved Klokkøya i Arendal. I Farsund er det 19,5 ved Spinnanger, og i Grimstad så meldes det om 17,5 ved Klesviga. Kristiansand 19,6 ved Dønnestad. Og så er det noen målestasjoner i Rogaland, blant annet i Eigersund, 18,5 ved Langevatnet. Karmøy har 14,1 ved Feøy, mens Sandnes har 17,8 ved Hogstadvika, og i Stavanger er det 19,1 grader i målt i badedammen.

Det ramler inn meldinger om nye varmerekorder, både herfra og derfra. Blant annet så var det den varmeste junidagen i Sveits noensinne i går. Rekorden fra 1947 ble slått, og det ble målt 38 grader i Sveits. Det ble målt i Basel, ifølge det meteorologiske instituttet i Sveits. Også den forrige rekorden var satt i Basel, og de varsler enda varmere vær i dag og kanskje i morgen. Det er også meldt om varmeste natt i Tyskland på 7 år. Det tangerte en varmerekord fra 2019, da det ble registrert tropenatt på hele 26,2 grader. Det var i byen Bad Bergzabern, som jeg minner meg at jeg ikke helt vet hvor ligger. Sørvest i Tyskland ligger det uansett. 6,4 grader, noe som er ny rekord for juni i måned. Dette opplyser Met Office, og rekorden ble satt i Yeovilton i Somerset. Den rekorden som ble satt torsdag, sto den som ble satt onsdag.

bli ikke overrasket over det første. Det er selvfølgelig Norge mot Frankrike i fotball-VM. Direkte fra Boston, det er det tredje og siste kamp i gruppa. Det er NRK1 som er kanalen, 21.00 er tidspunktet. Andre kamper, det går faktisk en kamp på likt. Senegal spiller mot Irak klokka 21.00. Det er det NRK3 du må se på i tilfelle. Og klokka 02.00 så spiller Uruguay mot Spania. Det kan du også se på NRK1. Hvis du av en eller annen grunn ikke ser på sport, så kan du få med noen filmer på veien. Arsenal Avenger Invincible går på TV3 pluss klokka 21.00, etterfulgt av Haaland-valget klokka 23. Bad Boys går på TV3 klokka 21.30, mens TV Norge sender Cellular klokka 21.30 og Deep Impact klokka 23.30 på TV Norge.

er du fra, eller kanskje kjenner noen fra Madagaskar, så gratulerer vi med dagen. Det er nemlig nasjonaldag. De markerer at landet ble uavhengig av Frankrike i 1960. Nå er det kanskje ikke så mye man vet om Madagaskar, men det er verdens fjerde største øy, så det er ikke noe lite land dette her. Kalles ofte den åttende kontinentet. Og øya løsnet fra superkontinentet Gondwana for rundt 88 millioner år siden. Og denne enorme geografiske isolasjonen har gjort øya til et av verdens mest unike steder. Blant annet så er det slik at om lag 90% av alle planter og dyr som lever på Madagaskar finnes ikke noe annet sted i verden. Det inkluderer over 100 arter av lemurer, eller halvaper, fargerike kameleoner og den beryktede fossaen, skriver Lille Norske Leksikon. Og landet byr på alt fra tette regnskoger og korallrev til det absurde steinlandskapet Singi, et beskyttet område med spisse knivskarpe kalksteinsformasjoner.

Hei igjen, og velkommen tilbake til Sommerblanding. Mitt navn er Kyrre Dahl, og jeg synes denne første uka av sommeren 2026 har gått fryktelig fort. Men det er godt å vite at det er mange uker igjen av sommeren. Dessverre så er vi kommet til den perioden hvor det er ille for gresspollenallergikere. De kommende dagene kan bli svært krevende, mener Astma- og Allergiforbundet. Hvorfor får du vite mer om snart. Og renteheving og inflasjon til tross, norske forbrukere åpner for alvor lommeboka i sommer. Virke anslår at nordmenn vil handle for enorme summer. Hvor mye penger vi faktisk har, ja, det får du vite mer om snart. Og så er det sendt ut farevarsel om mye lyn og om skogbrannfare. Det er jo en uheldig kombinasjon hvis det gjelder samme område. Og det gjør det faktisk, i hvert fall i deler av det aktuelle varselområdet. Og da håper jeg du får en fin helg, og en fortsatt fortryllende sommer.

da det på tide å snakke litt om sommerværet, som også blir helgevær. De tre neste dagene ifølge Yr, så vil Østlandet få ganske grei temperatur. 27-28 grader, lokalt kanskje enda høyere. Men det kommer etter hvert noe regn, og kanskje torden spesielt i morgen. Sørlandet vil få et par dager med flott sommervær, 25 grader og strålende sol fra skyfri himmel. Etter hvert litt mer skyer, litt kjøligere og litt regn i overmorgen, men ikke mye. Det er ventet ganske greit vær på Vestlandet også, relativt sett. Det betyr at temperaturen går oppover, i hvert fall stiger over 20 grader, men det er ventet noe regn, ikke så veldig mye, men litt. I Midt-Norge så blir det perioder med regn og litt overskyet, men etter hvert ganske greit vær. Det kan ventes solskinn over 22 grader i overmorgen. Og i Nord-Norge så er det ventet noe regn de første dagene, 11-12 grader, som går over til delvis skyet oppholdsvær i overmorgen.

Er du allergisk mot gresspollen, så bør du følge litt med nå, for nå spår eksperten at det blir en av de kraftigste gresspollensesongene på 45 år. Og Norges Astma- og Allergiforbund skriver i en pressemelding at for mange pollenallergikere kan de kommende dagene bli blant de mest krevende så langt i årets gresspollensesong. Varmt, tørt og solrikt vær over store deler av Sør- og Østlandet gir svært gode forhold for både blomstring og spredning av gresspollen. Og i Oslo så har årets gresspollensesong så langt vært blant de kraftigste som er registrert i måleserien på 45 år. Og med værmeldingen neste dagene ligger alt rette for at mange allergikere vil oppleve betydelige plager. Det er for mange så kan dette bli en av de mest krevende dagene så langt i sesongen, sier seniorforsker Nestor Gonzales Roldan. Og de forventer en kraftig spredning av gresspollen. Kombinasjonen av varme, sol og lite nedbør gir optimale forhold.

Det er Jenny og Johnny som har navnedag i dag. Dette er engelske kjælenavn. Jenny kommer av Johanne, mens Johnny kommer av Jon, fra hebraisk Johanan, Herren er nådig. Det er fælt å si det, men vi går mot mørkere tider. Det er ikke så veldig fort vi går forløpig. Soloppgang Oslo 03.56, solnedgang 22.44. Trondheim soloppgang 03.05, solnedgang 23.37. Friidrettsutøver Geir Moen har fødselsdag. Han ble født i 1969, mens forfatter Per Olav Kaldestad ble født i 1947, samme dag som komponist Per Egil Hovland. Forfatter Pertti Niemenen ble født i 1929, og fysiker Bjørn Johan Landmark i 1927. Forfatter Pearl S. Buck ble født i 1892, og forfatter Martin Andersen Nexø kom til verden i 1869 på denne dagen.

Virke spår tidenes sommerhandel. Renteheving og inflasjon til tross, norske forbrukere åpner for alvor lommeboka i sommer. Virke anslår at nordmenn vil handle for hele 127,5 milliarder kroner i løpet av juli og august. Det er den høyeste summen noensinne. Nordland, Agder og en rekke turistkommuner langs kysten og i fjordene kan vente seg rekordomsetning. Dette er virkelig gledelige tall for norsk handel, sier direktør for Virkehandel, Marianne Bjarstad. Vi ser en solid og bred vekst, og det er tydelig at norske forbrukere er klar for en travel sommer. For mange butikker utgjør disse to månedene selve livsgrunnlaget, sier Bjarstad. Og tallene viser at sommerhandelen i år vil vokse med 5% sammenlignet med fjoråret, og det var i seg selv et rekordår. Og den samlede butikkhandelen vil altså beløpe seg, eller passere for første gang, 127 milliarder kroner. Det er mye penger, det.

Og hvordan er det med badingen? Har du fått tatt årets første bad? Her er i hvert fall noen badetemperaturer som kan friste. Vi går land rundt, men denne gangen starter vi i Buskerud, der Drammen melder om 20 grader i vannet i Steglevannet. Kongsberg har 18 grader i Sagrenadammen, og i Ringerike så er det 21 grader i Steinsfjorden. Nesbyen har 19,3 i Trytekjern. I Innlandet så er det 21 grader i vannet i Sagtjene. Gjøvik har 20,8 i Skomsjøen, og i Gran 18 grader ved Ulsnestangen. I Trysil er det 20 grader i Tørbergsjøen. I Telemark så er det 19,7 grader ved HV-tangen i Bamble. I Drangedal så er det 21,5 ved Toke Brygge. I Nissedal er det 16,5 ved Flesjekastet. Og i Seljord er det 17,1 i Flatdalsåi. Og i Tinn 15 grader i Kvitåvatn.

Naturvernforbundet slår nå alarm og ber om full stans i planen om hogst i et skoglandskap med internasjonale verneverdier ved Follsjå, det i Telemark. En fersk rapport viser at skognæringen har gått inn og fjernet funn av naturverdier fra kartene, noe som har åpnet 80% av de unike skogene for hogst. Hogstplanene må stanses, sier fagrådgiver Siri Tollefsen. Skogene ved Follsjå har internasjonale verneverdier med et helt unikt mangfold av arter. Dette har vi ikke råd til å miste, sier Tollefsen. Og skogene rundt innsjøen Follsjå utgjør et større skoglandskap med furunaturskog. Her har fagbiologer og frivillige påvist svært tette bestander av kravstore og rødlistede gammelskogsarter. Det er påvist over 160 rødlistede arter, fordelt på over 8000 forekomster. Og flere av artene er internasjonalt sjeldne og rødlistede, men nå er det altså fare for å bli hogst.

Kinotips er en film som har premiere denne uka. Nærmere bestemt 26. juni er det Norges premiere på The Stolen Princess, den stjålne prinsessen. Og det er noe så spesielt som en ukrainsk animasjonsfilm. Og den ble produsert av animasjonsstudiet Animagrad og hadde premiere i Ukraina i 2018, og nå får den også på norske kinoer. Det er et episk eventyr om kjærlighet, mot og magi, hvor ekte følelser settes opp mot mørke krefter, skriver Filmweb. De skriver videre, i en verden av tapre ridere om mørk magi, så forelsker drømmeren Russland seg i den vakre Mila. Når hun blir bortført av noen trollmann, må han legge ut på sitt livs reise. Et eventyr om mot, kjærlighet og kampen mellom magi og ekte følelser. Det har fått 6-årsgrense, regi av Ole Malamus. Den stjålne prinsessen. Manamana. Manamana. Manamana. Manamana. Manamana. Manamana. Manamana.

0: Manamana. Manamana. Manamana. Manamana.
1: Skolelederforbundet mener skoleledere allerede håndterer kunstig intelligens i klasserommet uten klare nasjonale rammer, selv om teknologien er en del av hverdagen. Forbundet sier at forbud ikke løser de faglige utfordringene. De ber om tydeligere nasjonale retningslinjer og støtte til å utvikle pedagogisk praksis. Mange nølte med å delta i markeringen etter terrorangrepet 25. juni i Oslo i går, det opplyste støttegruppen. I går var det 4 år siden Sanjar Matapour drepte 2 og skadet flere under masseskytingen natten før Pride-paraden. Støttegruppen sier at angrepet rammet tryggheten til skeive, og at hat rundt Pride fortsatt gjør det viktig å heve stemmen. Franske Aurélien Tchouaméni reagerer på Erling Braut Haalands utspill om at Frankrike trolig vinner kampen før matchen mot Norge i kveld. Etter at Frankrike stengte både trening og pressekonferanse på onsdag, så møtte han pressen i Waltham i går og sa de vil fokusere på seg selv. Han mener det blir en tøff kamp i morgen og omtaler Haalands uttalelser som uklare. Fra klokken 12 i dag blir det ikke lenger lov å servere alkohol i Paris. Politiet har bestemt at serveringen stanses til lørdag klokken 7, og at salg i butikker og lignende stanser klokken 18, det skriver Le Figaro. Bakgrunnen er ekstrem varme som kan øke risikoen for heteslitasje. NATO-lederne møtes i Ankara den 7. og 8. juli, og for Norge kan det bety økte krav til penger, våpen og beredskap i nord. På møtet skal alliansen diskutere videre Ukraina-støtte og hvordan landene raskere kan gjøre midler om til kampklare evner, sier NATO-sjef Mark Rutte. Høyesterett har avslått å ta anken fra Norwegian om et gebyr på 400 millioner kroner for manglende innlevering av klimakvoter. Dermed bokfører selskapet et engangstap på rundt 730 millioner. Norwegian mener kvoteplikten ikke kunne oppfylles under rekonstruksjonen etter pandemien, men får altså ikke saken prøvet for Høyesterett. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Det er sommer og ferie!

Riktig god morgen, god fredag, og en viktig VM-kampdag. Så hvis du starter tidlig, så kan det være på sin plass å få sovet litt før kampen I kveld mot Frankrike. Vi videre I VM, spørsmålet bare hvem vi møter. I neste steg I konkurransen. Det en del andre ting som foregår I nyhetsbildet også. Vi skal se på de sakene underveis. Og så starter vi med musikken.

god musikalsk start på dagens morgensending. Vi har flere ting å snakke om I løpet av sendingen I dag. Noen av overskriftene du kommer til å møte handler om VM, naturligvis. Det handler om NATO. Det handler om Pride, som jo markerte terroren I går. Og en norsk artist skal på VM-oppdrag før Norges match I kveld.

uken. La oss se hva som har skjedd før vi fortsetter. Over 300 nå døde av Ebola I Kongo, en forferdelig sak, Ebola, og det pågående Ebola-utbruddet, det bare fortsetter. Det har vært en badeulykke I Volda I Møre og Romsdal. En person fraktet til Haukeland sykehus med redningshelikopter. Helsetilstanden uavklart, står det videre. USA sender krigsskip til Venezuela for å bistå landet etter de to jordskjelvene I går. Kong Charles sier han ikke vil bo på Buckingham Palace etter den 10 år lange opppussingen som blir ferdig neste år. Han vil heller bo I Clarence House. Han bryter med det en 200 år lang tradisjon. Og det har vært brann I natt I et loft I en boligblokk I Tøyen I Oslo.

har funnet frem almanakken, jeg. La oss se hva som står om dagens datum. Vi har kommet til den 26. juni, og i dag er det Jenny og Johnny som har navnedag. Det er den internasjonale dagen mot misbruk av og handel med narkotika. Det er internasjonal dag for støtte for torturoffere, og det er nasjonaldag på Madagaskar. Og hvis du ikke kjenner til Madagaskar utover at det er en tegnefilm, så er det altså den øya som ligger til høyre for Afrika på kartet, eller øst for, om du vil. Verdens fjerde største øy for øvrig. Har ganske interessante trær, ta og google den med bildesøk, hvis du har muligheten. Vi har flere historiske hendelser også, og en du kanskje til og med har satt føttene på, det er Pearl of Scandinavia, danskebåten, som i 2001 hadde sin første tur mellom Oslo og København. Ja, det var helt rett. Vi skal snakke mer om det også.

Vi skal snakke litt om kunstig intelligens her nå på morgenkvisten. Det jo blitt en del av våre liv, om vi vil eller ei. Et enkelt Google-søk viser jo KI-resultatet først, før den kommer med standardresultatene etterpå, for eksempel. Skolelederforbundet ute og uttaler seg om kunstig intelligens. De mener de allerede må håndtere disse utfordringene uten at det finnes noen klare nasjonale rammer, og det til tross for at teknologien også en fullverdig del av hverdagen nå. Forbundet sier at forbud ikke løser de faglige utfordringene, og de ber om tydeligere nasjonale retningslinjer og støtte til å utvikle pedagogisk praksis. For hva skjer egentlig hvis kunstig intelligens får ta for mye plass? Glemmer vi å tenke? Glemmer vi å huske? Glemmer vi å formulere oss, for eksempel? Vi får se. Vi skal straks se hva avisen har å skrive.

Noen av dagens aviser, ja, det det vi skal se på i hvert fall, riksaviser. Jeg har gjort et lite utvalg her, og vi starter i VG. Sommerfellene du må unngå er hovedoverskriften i dagens avis, og ekspertene har kommet med sine beste råd, og det handler om alt fra reiser og flott via grillmat til sol og fysisk aktivitet. Du møter også Fremskrittspartiets Per-Willy Amundsen, og sitatet er «Gikk ut for stupe». Dagens Næringsliv i dag, overskriften er «Kan få skattehopp på 20 000». Boliger hvert 15 millioner kroner kan få en skatteøkning på rundt 20 000 i året med et av skattekommisjonens forslag. Beregningene viser enorm forskjell mellom ulike skattesatser, det sier sjeføkonom Hilde Caroline Midtsem. Og siden det er fredag, så kommer også Dagens Næringsliv med et D2-magasin, og det handler om Portugal. Oppstartsparadis, står det. Landet trengte et omdømmeløft. Nå er Lisboa blitt norske tech-gründeres favorittby. Klassekampen i dag, et bilde av Kristen Sveås. Overskriften er «Ga 3 millioner, kan få 29 millioner igjen». Han ga blå side 3 millioner kroner i valget, og om formueskatten kuttes til skattekommisjonsnivå, så kan han få tidobbelt tilbake for sin investering. Hvilket bringer oss til Dagbladet. De har fotballkampen på forsiden. «Slik ble Kylian Mbappe verdensstjerne. Kan bli Norges mareritt», står det. Det er 8 sider med VM ekstra i dagens avis. Og Norge-Frankrike-kampen slipper du å sitte oppe hele natten for å se. Den begynner klokken 21, som vel er, at den er sagt, et kristelig tidspunkt for oss her hjemme. Ekspertene tror på superduell med Haaland, og Haaland, jo, han jakter rekorden sammen med Mbappe. Og Messi, blant andre. Det er avisene.

Det er to navn som står oppført i almanakken i dag. Det er Jenny, og det er Jonny. Om Jenny så står det at det er en opprinnelig engelsk kjeleform av kvinnenavnet Jane, som igjen er en kortform av Johanna. Navnet brukes også som en kortform av Jennifer i enkelte tilfeller. Jonny, eller Johnny om du vil, er en engelsk kjeleform av mannsnavnet John. Vi snakker ofte om forkortelser, men det er det altså ikke i dette tilfellet. Men John er en kortform av navnet Johannes, som jo er gresk, står oppført i Bibelen. Er også hebraisk. Gud er nådig, betyr det. Når det gjelder fødselsdager på dagens dato, så er det flere som har bursdag i dag. Ariana Grande, for eksempel. Hun ble født i 1993. Sangerinne og skuespillerinne. Kanskje enda mer det siste nå, mer enn før. Vi har pastoren Jan Åge Torp, som er født i 1957, inne på bursdagslisten i dag. Og så har vi, ja, mange flere. Gratulerer med dagen!

har dagen startet. Siste arbeidsdag denne uka. Det kan være den blir litt brått. Og vi har fotballen å se frem til. Heldigvis klokken 21 og ikke midt på natten denne gangen. Vi skal snakke om den VM-kampen bittelitt, men fra et helt annet ståsted, nemlig Erlend Gunstveits ståsted. Han kontroartist, og han skal få opp stemningen på stadion i Foxborough før storkampen mellom Norge og Frankrike i kveld. Det opplyser i alle fall hans manager, Erlend Buflaten, til NTB. Gunstveit beskriver oppdraget som en stor ære. Han sier at han knapt kan vente til å opptre foran norske og franske supportere. Og hvis du synes du drar kjensel på navnet, han norsk for det første, og han vant jo The Voice, og får nå muligheten til å spille for et helt annet publikum enn hva han vant til. Gunstveit er ellers basert i sin hjemby Grimstad, i tillegg til Nashville i USA.

Jeg har blitt utsatt for et ord her som jeg ikke var kjent med, og det er sommerballer. Leger advarer nå menn som lider av såkalte sommerballer under hetebølgen. Ettersom noen er mer utsatt enn andre, det er jo slik at de henger på utsiden av kroppen fordi de ikke skal bli for varme. Og nå er det så varmt at det blir ekstra varmt også i underbuksene tydeligvis. Og ja, neste år så er det jo meldt enda varmere vær, så vi får nå forberede oss på det kanskje. Derfor bør karer passe seg for sommerballer, står det på en sak jeg har funnet på nett. Den innvirkningen varmt vær har på herrenes dinglende ting er blitt større. Og symptomene er helt klare og tydelige, blant annet hevelse, at det blir mer ømme enn vanlig. Ikke noe skarp dramatisk smerte, men en vedvarende følelse av at noe ikke er riktig, og det høres jo forferdelig ut. Hold dem kjølige, dypt dem i vann.

0: Ståle Solbakken sier at Erling Braut Haaland ikke kommer til å spille hele kampen mot Frankrike i kveld. Selv om Norge ønsker å vinne, mener han at det ikke er nok fordeler å risikere spillere som blir viktige senere. Solbakken sier de må være uthvilt, mentalt og taktisk for å klare seg i neste runde. Apple har hevet prisene på flere produkter på sin amerikanske nettside. Selskapet oppgir at enkelte varer er rundt 25% dyrere etter at prisen på datakomponenter har steget raskt. Det skyldes forsyningsvansker knyttet til økt etterspørsel fra kunstig intelligens. Hva dette betyr for nordmenn, gjenstår å se. En tenåring døde etter en badeulykke i Volda i Møre og Romsdal i går. Politiet sier at gutten hadde hoppet i vannet for å bade, men fikk problemer. Nødetatene var raskt på plass, og han fikk førstehjelp, men døde senere etter å ha blitt fløyet til Haukeland sykehus. Mange nølte med å delta i markeringen etter terrorangrepet 25. juni i Oslo i går. Det opplyste støttegruppen. I går var det 4 år siden Sanjar Matapour drepte 2 og skadet flere under masseskytingen natten før Pride-paraden. Støttegruppen sier at angrepet rammet tryggheten til skeive, og at hat rundt Pride fortsatt gjør det viktig å heve stemmen. Fra klokken 12 i dag blir det ikke lenger lov å servere alkohol i Paris. Politiet har bestemt at serveringen stanses til lørdag klokken 7, og at salg i butikker og lignende stanser klokken 18, det skriver Le Figaro. Bakgrunnen er ekstrem varme som kan øke risikoen for heteslitasje. Palmesusfestivalen starter i Kristiansand i dag, og flere forventes å samles på bystranda. I år er Palmesus Junior utsolgt. Det meldes om sol og varme, men publikum må også være forberedt på regnbyger. Blant artistene som skal opptre er Arif, Broiler og Macklemore. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Det er sommer og ferietid!
2: Dette er lyden av sommer!

en ganske fin fredag står foran oss, og det kan bli kronet med jubel og glede på et punkt utover kvelden her. Vi har den ikke ukjente kampen da mellom Norge og Frankrike i gruppespillet i VM, og både Frankrike og Norge er videre, så dette handler utelukkende om hvem de møter i neste runde. Og Elfenbenskysten står klare hvis vi taper, og nå husker jeg ikke farten hvem det er som står der hvis vi vinner, men vi skal nå se kampen i hvert fall.

Det er flere ting som foregår i utenlandske medier. Franske Le Monde skriver om varmen i Frankrike. Nå er det første dødsfallet observert. Mange på legevakten, og det er også bekymring rundt dem som ikke kommer seg vekk fra jobb. I danske TV 2 så snakkes det om samtalene mellom Putin og Trump i Alaska i fjor. Og Rubio, utenriksministeren, motsier Putins påstand om at det var inngått en avtale. Svenske Expressen også på VM i dag. Mareritt bilder, skriver de, om en skadet spiller.

Fredag morgen, og en fredag som forhåpentligvis både er god fra starten av, men som blir enda bedre etter matchen i kveld. Det er flere ting vi jo kan sitte her og prate om. Nå har det vært litt hurlumhei omkring uttalelsene til Erling Braut Haaland om at nei, denne kampen vinner Frankrike og så videre. Dette kan jo være litt sånn omvendt psykologi også, for å liksom ta vekk litt favorittstempel på Norge, i den grad vi det hele tatt har det mot et av verdens beste fotballag. Franskmennene synes også det merkelig at Haaland har sagt som han har sagt. Og som vi har vært innom, så blir det altså forholdsvis tørt på alkoholfronten for franskmenn, i hvert fall i hovedstaden Paris i dag. Politiet der stopper alkoholserveringen om klokken 12, og den skal være stengt fra 12 på dagen i dag til klokken 7 i morgen tidlig. Bakgrunnen er ekstrem varme.

fredagsutgaven av morgensendingen, fredagsform og humør her, og det kan være at du allerede på vei ut I bilen, ikke for å reise på jobb, men for å ta turen ned til Kristiansand, for der det Palmesus som starter I dag, det en festival på Bystranda. Palmesus Junior utsolgt, det står ingenting om også vanlige dødelige får kjøpt billetter fortsatt, og jeg har ikke fått sjekket opp heller, men blant artistene som skal opptre Arif Broiler og Macklemore, om du ønsker å legge turen den veien. Det også en sak her om kontriartisten Erlend Gunstveit, som vant The Voice. Han skal jo varme opp foran kampen mellom Norge og Frankrike, skal spille I USA på Foxborough Stadium. Han sier han gleder seg noe voldsomt til det, og det kan vi da godt forstå. Håper det også går bra. Han får seg noen nye fans, inkludert både franske og amerikanske fans. Og så det saken om Apple-produktene da, som blir dyrere. I USA så har Apple hevet prisene på flere produkter på sin amerikanske nettside. Enkelte varer har økt med opp mot 25%. Årsaken at datakomponenter har blitt dyrere, og årsaken til det økt etterspørsel for kunstig intelligens. Hva dette nå betyr I kroner og øre for ditt neste innkjøp av nettbrett eller mobiltelefon fra Apple, det ikke godt å si. Her har vi nemlig ikke fått noen prisøkning. Ennå, men den kommer nok.

jeg har ganske mange forskjellige samtaler om kongehus i flere land. Her hjemme så har vi jo våre egne utfordringer med kronprinsesse Mette Marit, som på den ene siden er sterkt kritisert for sin kontakt med den overgrepsdømte Jeffrey Epstein, samtidig som hennes sønn Marius Borg Høyby jo har måttet stille i retten og har blitt dømt. Der er det en ankesak som pågår. I Storbritannia så er det jo prins Andrew som er såret, som fortsetter å blø. Og nå er kong Charles i nyhetene. Han har ikke gjort noe gærent, skal jeg si. Men han har som første monark noensinne oppgitt hvor mye han betaler i skatt. Og hvis du undrer hva han betalte i skatt i fjor, så er beløpet 168 millioner norske kroner. Det er omregnet her. Men hvor mye penger han egentlig har å rute med, det er fortsatt hemmelig. Men en del i skatt, da, kan man si.

noen av dagens aviser, ja, det det vi skal se på i hvert fall, riksaviser. Jeg har gjort et lite utvalg her, og vi starter i VG. Sommerfellene du må unngå er hovedoverskriften i dagens avis, og ekspertene har kommet med sine beste råd, og det handler om alt fra reiser og flott via grillmat til sol og fysisk aktivitet. Du møter også Fremskrittspartiets Per-Willy Amundsen, og sitatet er «Gikk ut for stupe». Dagens Næringsliv i dag, overskriften er «Kan få skattehopp på 20 000». Boliger verdt 15 millioner kroner kan få en skatteøkning på rundt 20 000 i året med et av skattekommisjonens forslag. Beregningene viser enorm forskjell mellom ulike skattesatser, det sier sjeføkonom Hilde Caroline Midtsem. Og siden det er fredag, så kommer også Dagens Næringsliv med et D2-magasin, og det handler om Portugal. Oppstartsparadis, står det. Landet trengte et omdømmeløft. Nå er Lisboa blitt norske tech-gründeres favorittby. Klassekampen i dag, et bilde av Kristen Sveås. Overskriften er «Ga 3 millioner, kan få 29 millioner igjen». Han ga blå side 3 millioner kroner i valget, og om formueskatten kuttes til skattekommisjonsnivå, så kan han få tidobbelt tilbake for sin investering. Hvilket bringer oss til Dagbladet. De har fotballkampen på forsiden. Slik ble Kylian Mbappe verdensstjerne. Kan bli Norges mareritt, står det. Det er 8 sider med VM ekstra i dagens avis. Og Norge-Frankrike-kampen slipper du å sitte oppe hele natten for å se. Den begynner klokken 21, som vel er, hadde nær sagt, et kristelig tidspunkt for oss her hjemme. Ekspertene tror på superduell med Haaland, og Haaland, jo, han jakter rekorden sammen med Mbappe. Og Messi, blant andre. Det avisene.

flere ting som kan markeres akkurat i dag. Merkedager som faller på dagens dato, denne den 26. Og blant dem er den internasjonale dagen mot misbruk og handel med narkotika, og den internasjonale dagen til støtte for torturoffere. Blant de mer hyggelige ting, så er det den store kanodagen i dag. Jeg har vokst opp med foreldre som har hatt kano, og gått med den, med sånne hjul som man hekter på under, så man kan dytte denne kanoen og går uten å måtte bære den. Veldig hyggelig. Kanskje ikke fullt så spennende å bli 12-13 år, men det var veldig hyggelig før i hvert fall. Det er den store ta hverandre i hånden dagen i dag, og det er en sånn godt handshake. Det er jo måten å avslutte en god samtale på, for eksempel. Og så er det altså dagen for kjøleskap, og når det begynner å bli varmt i været, så er vel nettopp kjøleskap igjen man setter grei pris på. Hyggelig med sånn ordentlig godt avkjølt vann, for eksempel.

Hva tenker vi egentlig om FN? FN har jo hatt et oppdrag helt siden 1945, altså ved avslutningen av den andre verdenskrig. Og hensikten her skulle være at man skulle ha et forum hvor land kunne løse sine utfordringer i stedet for å gå til krig. Og så står vi her i, ja, nå og ser på verden og hvordan den ser ut og tenker at hvordan gikk det egentlig? Men FN der, de har fremdeles en funksjon, og pakten alle disse landene gikk inn i, den forente nasjoners pakt som den heter, ble undertegnet på dagens dato, i 1945. De undertegnet den i San Francisco, hovedkvarteret jo senere bygget opp i New York, det også en her i Europa, og så får vi se da, om ikke FN klarer å gjøre det FN skal, stoppe alt som foregår som ikke bra, og gå i bresjen for alt det som godt.

Vi er kommet til enden på denne reisen. Morgensendingen er på hell og over for i dag. Vi har sånn sett bare så vidt begynt å tygge litt på denne fredagen. Og den blir lang, i hvert fall hvis du har planer om å sitte opp til sent i kveld og se på fotball-VM. Jeg heter Endre Lundgren og er ikke på plass igjen med morgensending før på mandag, men det gleder jeg meg til, på plass fra klokken er 6, og da forhåpentligvis med oppkjøring til neste kamp for Norge. Ellers så er nyheter på plass hver hele time gjennom dagen.

TV 2 oppfylte alle kravene som kommersiell allmennkringkaster i 2025, det ifølge tilsynsrapporten fra Medietilsynet. Det betyr at kanalen får full kompensasjon fra staten i år, maksimalt 150 millioner kroner. Kravene omfattet blant annet daglige nyhetssendinger fra Bergen, språktilbud til barn og investering i norsk film- og TV-drama. Ståle Solbakken sier at Erling Braut Haaland ikke kommer til å spille hele kampen mot Frankrike i kveld. Selv om Norge ønsker å vinne, mener han at det ikke er nok fordeler å risikere spillere som blir viktige senere. Solbakken sier de må være uthvilt, mentalt og taktisk for å klare seg i neste runde. Apple har hevet prisene på flere produkter på sin amerikanske nettside. Selskapet oppgir at enkelte varer er rundt 25% dyrere etter at prisen på datakomponenter har steget raskt. Det skyldes forsyningsvansker knyttet til økt etterspørsel fra kunstig intelligens. Hva dette betyr for nordmenn, gjenstår å se. En tenåring døde etter en badeulykke i Volda i Møre og Romsdal i går. Politiet sier at gutten hadde hoppet i vannet for å bade, men fikk problemer. Nødetatene var raskt på plass, og han fikk førstehjelp, men døde senere etter å ha blitt fløyet til Haukeland sykehus. Fra klokken 12 i dag blir det ikke lenger lov å servere alkohol i Paris. Politiet har bestemt at serveringen stanses til lørdag klokken 7, og at salget i butikker og lignende stanser klokken 18, det skriver Le Figaro. Bakgrunnen er ekstrem varme som kan øke risikoen for heteslitasje. Palmesusfestivalen starter i Kristiansand i dag, og flere forventes å samles på bystranda. I år er Palmesus junior utsolgt. Det meldes om sol og varme, men publikum må også være forberedt på regnbyger. Blant artistene som skal opptre er Arif, Broiler og Macklemore. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

Heisan og velmøtt til denne utgaven av Sommerblanding. Mitt navn Kyrre Dahl, og jeg ønsker alle en fortsatt flott sommer. Denne timen skal vi høre om en sport som jeg må innrømme aldri hørt om før. Randonni, har du hørt om det? Det blir i hvert fall ny sport under OL i Frankrike i 2030. Og lurer du på hva i all verden dette for noe, så er det bare å følge med, så får du vite litt mer. Vi skal høre at varmerekorden faller som fluer nå. I går var det den varmeste junidagen noensinne i Schweiz. Det ble satt ny rekord i Storbritannia, og det var den varmeste natten noensinne i Tyskland. Og skatteetaten har nå kontrollert og behandlet i overkant av 5 millioner skattemeldinger. Totalt 42 milliarder i skatt utbetalt blant de som har penger til gode. Og det nasjonaldag på Madagaskar i dag. Dette et spennende land som unikt på flere måter, og det får du høre mer om denne timen.

0: det på tide å snakke litt om sommerværet, som også blir helgevær. De tre neste dagene ifølge Yr, så vil Østlandet få ganske grei temperatur. 27-28 grader, lokalt kanskje enda høyere. Men det kommer etter hvert noe regn, og kanskje torden spesielt i morgen. Sørlandet vil få et par dager med flott sommervær, 25 grader og strålende sol fra skyfri himmel. Etter hvert litt mer skyer, litt kjøligere og litt regn i overmorgen, men ikke mye. Det er ventet ganske greit vær på Vestlandet også, relativt sett. Det betyr at temperaturen går oppover, i hvert fall stiger over 20 grader, men det er ventet noe regn, ikke så veldig mye, men litt. I Midt-Norge så blir det perioder med regn og litt overskyet, men etter hvert ganske greit vær. Det kan ventes solskinn over 22 grader i overmorgen. Og i Nord-Norge så er det ventet noe regn de første dagene, 11-12 grader, som går over til delvis skyet oppholdsvær i overmorgen.
1: Det er sommer og ferietid. Dette er lyden av sommeren.

Det dukker stadig opp nye sporter på OL-programmet, og dette er en sport jeg minner meg aldri har hørt om før. Randoni. Har du hørt om det? Men det er på OL-programmet i 2030 i Frankrike. En stor dag for oss, sier sportssjef Martin Bartnes i Norges Skiforbund. Det er altså den internasjonale olympiske komité som har besluttet at randoni blir tatt inn som et ekstra idrett på programmet under OL i de franske alpene i 2030. Et skikkelig randoniløft, dette gir oss nye muligheter, og det blir forhåpentligvis enklere å rekruttere nye utøvere fremover, sier Bartnes. Langdistansen er foreslått som en tredje øvelse i 2030. Dette er svært viktig for oss. Denne øvelsen er på mange måter randonis egenart, sier Bartnes. Og randoni er skikjøring i urørt terreng, der du går opp til fjelltoppen ved hjelp av spesialtilpassede ski og feller, før du kjører ned igjen.

Pollenvarsel hører med til sommeren. Her er et oppdatert fra Norges Astma- og Allergiforbund. Vi starter i nord. Finnmark og Troms har beskjeden spredning av bjørk, beskjeden spredning av gress. I Nordland og i Trøndelag er det beskjeden spredning av salix, bjørk og gress. I sentrale fjellstrøk også er det det samme. Tre grønne for salix, bjørk og gress. Mens det på indre Østlandet er moderat spredning av gress og beskjeden spredning av bjørk og salix. Møre og Romsdal og Sogn og Fjordane har beskjeden spredning av bjørk og gress. Mens det i Hordaland og i Rogaland er beskjeden spredning av salix, bjørk og gress. Sørlandet har nå kraftig spredning av gress, beskjeden spredning av salix. Mens det på Østlandet er moderat spredning av gress, beskjeden spredning av bjørk og salix. Sørlandet altså, kraftig spredning av gresspollen nå.

Har du sjekket om du har fått skatteoppgjøret? 5 millioner nordmenn har fått det, men noen må vente til høsten. Skatteetaten opplyser at over 9 av 10 lønnsmottakere, pensjonister og enkeltpersonforetak har nå fått skatteoppgjøret. Og neste mulighet for å få skatteoppgjøret er først i august. Og det er over 5 millioner skattemeldinger som er da kontrollert og behandlet og sendt ut som skatteoppgjør. Totalt er 42 milliarder i skatt til gode utbetalt. Det er ca. 400 000 som må vente til høsten før de får sitt skatteoppgjør. Og divisjonsdirektør Odd Voxholt forklarer at det er det flere årsaker til. Noen skattemeldinger går fort å behandle, mens andre tar lengre tid. Det kan være for eksempel fordi det har gjort mange endringer, lagt til flere vedlegg, at vi mangler opplysninger eller som følge av kontroll. Vi har tidligere varslet at vi styrker kontroll av fradrag ettersom vi har sett en økning i antall personer som endrer dette i skattemeldingen, sier Voxholt.

Vi jakter på badetemperaturer landet rundt, og denne gangen så går vi til Vestfold, som har 19,2 grader ved Hønsekilen i Færder, Holmestrand mellom 20 grader i vannet ved Bekkestrandene, i Horten så er det 21,8 grader ved Løveøya, og i Larvik så er det 19,6 ved Blokkebukta Camping. Vi hopper over til Agder, som har 19,8 grader ved Klokkøya i Arendal. I Farsund er det 19,5 ved Spinnanger, og i Grimstad så meldes det om 17,5 ved Klesviga. Kristiansand 19,6 ved Dønnestad. Og så er det noen målestasjoner i Rogaland, blant annet i Eigersund, 18,5 ved Langevatnet. Karmøy har 14,1 ved Feøy, mens Sandnes har 17,8 ved Hogstadvika, og i Stavanger er det 19,1 grader i målt i badedammen.

Hvis du ikke vet om det, så det bingo på onsdagene på Sørlandsradion. Lykkepotten den opp til 100 000 kroner og kan vinnes ved å få bingo på tre raderne i alle fire spill. Og så det enkelt gevinster på opp til 4 000 kroner. Et av stedene du kan kjøpe bonger på Coop Extra Randvik i Risør. Aldersgrensen for å spille bingo 18 år.

Det ramler inn meldinger om nye varmerekorder, både herfra og derfra. Blant annet så var det den varmeste junidagen i Schweiz noensinne i går. Rekorden fra 1947 ble slått, og det ble målt 38 i Schweiz. Det ble målt i Basel, ifølge det meteorologiske instituttet i Schweiz. Også den forrige rekorden var satt i Basel, og de varsler enda varmere vær i dag og kanskje i morgen. Det er også meldt om varmeste natt i Tyskland på 7 år. Det tangerte en varmerekord fra 2019, da det ble registrert tropenatt på hele 26,2 grader. Det var i byen Bad Bergzabern, som jeg minner meg at jeg ikke helt vet hvor ligger. Sør-vest i Tyskland ligger det uansett. 6,4 grader, noe som er ny rekord for juni i måned. Dette opplyser Met Office, og rekorden ble satt i Yeovilton i Somerset. Den rekorden som ble satt torsdag, sto den som ble satt onsdag.

bli ikke overrasket over det første. Det er selvfølgelig Norge mot Frankrike i fotball-VM. Direkte fra Boston, det er det tredje og siste kamp i gruppa. Det er NRK 1 som er kanalen, 21.00 er tidspunktet. Andre kamper, det går faktisk en kamp på likt. Senegal spiller mot Irak klokka 21.00. Det er det NRK 3 du må se på i tilfelle. Og klokka 02.00 så spiller Uruguay mot Spania. Det kan du også se på NRK 1. Hvis du av en eller annen grunn ikke ser på sport, så kan du få med noen filmer på veien. Arsenal Avenger Invincible går på TV3 Plus klokka 21.00, etterfulgt av Haaland-valget klokka 23. Bad Boys går på TV3 klokka 21.30, mens TV Norge sender Cellular klokka 21.30 og Deep Impact klokka 23.30 på TV Norge. Det er sommer og

Er du fra, eller kanskje kjenner noen fra Madagaskar, så gratulerer vi med dagen. Det er nemlig nasjonaldag. De markerer at landet ble uavhengig av Frankrike i 1960. Nå er det kanskje ikke så mye man vet om Madagaskar, men det er verdens fjerde største øy, så det er ikke noe lite land dette her. Kalles ofte den åttende kontinentet. Og øya løsnet fra superkontinentet Gondwana for rundt 88 millioner år siden. Og denne enorme geografiske isolasjonen har gjort øya til et av verdens mest unike steder. Blant annet så er det slik at om lag 90% av alle planter og dyr som lever på Madagaskar finnes ikke noe annet sted i verden. Det inkluderer over 100 arter av lemurer, eller halvaper, fargerike kameleoner og den beryktede fossaen, skriver Lille norske leksikon. Og landet byr på alt fra tette regnskoger og korallrev til det absurde steinlandskapet Singi, et beskyttet område med spisse knivskarpe kalksteinsformasjoner.

0: Nordmenn kutter i snacks, mote og alkohol, men prioriterer fortsatt reiser og opplevelser. Det viser en BCG-undersøkelse blant over 20 000 forbrukere i 11 europeiske land. Økt bekymring for energipriser, geopolitikk og boliglånsrenter har gjort folk mer selektive og mer opptatt av pris. TV 2 oppfylte alle kravene som kommersiell allmennkringkaster i 2025, det ifølge tilsynsrapporten fra Medietilsynet. Det betyr at kanalen får full kompensasjon fra staten i år, maksimalt 150 millioner kroner. Kravene omfattet blant annet daglige nyhetssendinger fra Bergen, språktilbud til barn og investering i norsk film- og TV-drama. Ståle Solbakken sier at Erling Braut Haaland ikke kommer til å spille hele kampen mot Frankrike i kveld. Selv om Norge ønsker å vinne, mener han at det ikke er nok fordeler å risikere spillere som blir viktige senere. Solbakken sier de må være uthvilt, mentalt og taktisk for å klare seg i neste runde. Apple har hevet prisene på flere produkter på sin amerikanske nettside. Selskapet oppgir at enkelte varer er rundt 25% dyrere etter at prisen på datakomponenter har steget raskt. Det skyldes forsyningsvansker knyttet til økt etterspørsel fra kunstig intelligens. Hva dette betyr for nordmenn, gjenstår å se. En tenåring døde etter en badeulykke i Volda i Møre og Romsdal i går. Politiet sier at gutten hadde hoppet i vannet for å bade, men fikk problemer. Nødetatene var raskt på plass, og han fikk førstehjelp, men døde senere etter å ha blitt fløyet til Haukeland sykehus. Fra klokken 12 i dag blir det ikke lenger lov å servere alkohol i Paris. Politiet har bestemt at serveringen stanses til lørdag klokken 7, og at salg i butikker og lignende stanser klokken 18, det skriver Le Figaro. Bakgrunnen er ekstrem varme som kan øke risikoen for heteslitasje. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Det er sommer og ferie!

Hei igjen, og velkommen tilbake til Sommerblanding. Mitt navn er Kyrre Dahl, og jeg synes denne første uka av sommeren 2026 har gått fryktelig fort. Men det er godt å vite at det er mange uker igjen av sommeren. Dessverre så er vi kommet til den perioden hvor det er ille for gresspollenallergikere. De kommende dagene kan bli svært krevende, mener Astma- og Allergiforbundet. Hvorfor får du vite mer om snart. Og renteheving og inflasjon til tross, norske forbrukere åpner for alvor lommeboka i sommer. Virke anslår at nordmenn vil handle for enorme summer. Hvor mye penger vi faktisk har, ja, det får du vite mer om snart. Og så er det sendt ut farevarsel om mye lyn og om skogbrannfare. Det er jo en uheldig kombinasjon hvis det gjelder samme område. Og det gjør det faktisk, i hvert fall i deler av det aktuelle varselområdet. Og da håper jeg du får en fin helg, og en fortsatt fortryllende sommer.

det på tide å snakke litt om sommerværet, som også blir helgeværet. De tre neste dagene ifølge Yr, så vil Østlandet få ganske grei temperatur. 27-28 grader, lokalt kanskje enda høyere. Men det kommer etter hvert noe regn og kanskje torden spesielt i morgen. Sørlandet vil få et par dager med flott sommervær, 25 grader og strålende sol fra skyfri himmel. Etter hvert litt mer skyer, litt kjøligere og litt regn i overmorgen, men ikke mye. Det er ventet ganske greit vær på Vestlandet også, relativt sett. Det betyr at temperaturen går oppover, i hvert fall stiger over 20 grader, men det er ventet noe regn, ikke så veldig mye, men litt. I Midt-Norge så blir det perioder med regn og litt overskyet, men etter hvert ganske greit vær. Det kan ventes solskinn over 22 grader i overmorgen. Og i Nord-Norge så er det ventet noe regn de første dagene, 11-12 grader, som går over til delvis skyet oppholdsvær i overmorgen.

Er du allergisk mot gresspollen, så bør du følge litt med nå, for nå spår ekspertene at det blir en av de kraftigste gresspollensesongene på 45 år. Og Norges Astma- og Allergiforbund skriver i en pressemelding at for mange pollenallergikere kan de kommende dagene bli blant de mest krevende så langt i årets gresspollensesong. Varmt, tørt og solrikt vær over store deler av Sør- og Østlandet gir svært gode forhold for både blomstring og spredning av gresspollen. Og i Oslo så har årets gresspollensesong så langt vært blant de kraftigste som er registrert i måleserien på 45 år. Og med værmeldingen neste dagene ligger alt rette for at mange allergikere vil oppleve betydelige plager. Det er for mange så kan dette bli en av de mest krevende dagene så langt i sesongen, sier seniorforsker Nestor Gonzales Roldan. Og de forventer en kraftig spredning av gresspollen. Kombinasjon av varme, sol og lite nedbør gir optimale forhold.

Det er Jenny og Johnny som har navnedag i dag. Dette er engelske kjælenavn. Jenny kommer av Johanne, mens Johnny kommer av Jon, fra hebraisk Johanan, Herren er nådig. Det er fælt å si det, men vi går mot mørkere tider. Det er ikke så veldig fort vi går forløpig. Soloppgang Oslo 03.56, solnedgang 22.44. Trondheim soloppgang 03.05, solnedgang 23.37. Friidrettsutøver Geir Moen har fødselsdag. Han ble født i 1969, mens forfatter Per Olav Kaldestad ble født i 1947, samme dag som komponist Per Egil Hovland. Forfatter Pertti Niemenen ble født i 1929, og fysiker Bjørn Johan Landmark i 1927. Forfatter Pearl S. Buck ble født i 1892, og forfatter Martin Andersen Nexø kom til verden i 1869 på denne dagen.

Virke spår tidenes sommerhandel. Renteheving og inflasjon til tross, norske forbrukere åpner for alvor lommeboka i sommer. Virke anslår at nordmenn vil handle for hele 127,5 milliarder kroner i løpet av juli og august. Det er den høyeste summen noensinne. Nordland, Agder og en rekke turistkommuner langs kysten og i fjordene kan vente seg rekordomsetning. Dette er virkelig gledelige tall for norsk handel, sier direktør for Virkehandel, Marianne Bjarstad. Vi ser en solid og bred vekst, og det er tydelig at norske forbrukere er klar for en travel sommer. For mange butikker utgjør disse to månedene selve livsgrunnlaget, sier Bjarstad. Og tallene viser at sommerhandelen i år vil vokse med 5% sammenlignet med fjoråret, og det var i seg selv et rekordår. Og den samlede butikkhandelen vil altså beløpe seg, eller passere for første gang, 127 milliarder kroner. Det er mye penger det.

badingen. Har du fått tatt årets første bad? Her er i hvert fall noen badetemperaturer som kan friste. Vi går land rundt, men denne gangen starter vi i Buskerud, der Drammen melder om 20 grader i vannet i Steglevannet. Kongsberg har 18 grader i Sagrenna-dammen, og i Ringerike så er det 21 grader i Steinsfjorden. Nesbyen har 19,3 i Trytetjern. I Innlandet så er det 21 grader i vannet i Sagtjene. Gjøvik har 20,8 i Skomsjøen, og i Gran 18 grader ved Ulsnes-Tangen. I Trysil er det 20 grader i Tørrbergsjøen. I Telemark så er det 19,7 grader ved HV-Tangen i Bamble. I Drangedal så er det 21,5 ved Toke Brygge. I Nissedal er det 16,5 ved Flesjekastet. Og i Seljord er det 17,1 i Flatdalsåi. Og i Tinn 15 grader i Kvitåvatn.

Naturvernforbundet slår nå alarm og ber om full stans i planen om hogst i et skoglandskap med internasjonale verneverdier ved Follsjå, det i Telemark. En fersk rapport viser at skognæringen har gått inn og fjernet funn av naturverdier fra kartene, noe som har åpnet 80% av de unike skogene for hogst. Hogstplanene må stanses, sier fagrådgiver Siri Tollefsen. Skogene ved Follsjå har internasjonale verneverdier med et helt unikt mangfold av arter. Dette har vi ikke råd til å miste, sier Tollefsen. Og skogene rundt innsjøen Follsjå utgjør et større skoglandskap med furunaturskog. Her har fagbiologer og frivillige påvist svært tette bestander av kravstore og rødlistede gammelskogsarter. Det er påvist over 160 rødlistede arter, fordelt på over 8000 forekomster. Og flere av artene er internasjonalt sjeldne og rødlistede, men nå er det altså i fare for å bli hogst.

0: Kinotips er en film som har premiere denne uka. Nærmere bestemt 26. juni er det Norges premiere på The Stolen Princess, den stjålne prinsessen. Og det er noe så spesielt som en ukrainsk animasjonsfilm. Og den ble produsert av animasjonsstudiet Animagrad og hadde premiere i Ukraina i 2018, og nå får den også på norske kinoer. Det er et episk eventyr om kjærlighet, mot og magi, hvor ekte følelser settes opp mot mørke krefter, skriver Filmweb. De skriver videre: i en verden av tapre ridere om mørk magi, så forelsker drømmeren Russland seg i den vakre Mila. Når hun blir bortført av noen trollmann, må han legge ut på sitt livs reise. Et eventyr om mot, kjærlighet og kampen mellom magi og ekte følelser. Det har fått 6-årsgrense, regi av Ole Malamus. Den stjålne prinsessen.
1: Det er sommer og ferietid. Dette er lyden av sommeren.

Nå er det sendt ut farevarsel om mye lyn og om skogbrannfare. Høres jo ikke ut som en god kombinasjon, men la oss se litt nærmere på hva meteorologene har sendt ut. Mye lyn på gult nivå gjelder Rogaland og Agder. Fra i kveld klokka 8 og til lørdag klokka 02 så kan det altså komme tordenvær med mye lyn. Det vil være lokale forskjeller i intensitet, og noen steder vil ikke få tordenvær. Men lynnedslag kan gjøre skader på gjenstander, og lynnedslag kan føre til brann i bygninger. Tordenvær kan også føre med seg sterke vindkast og styrtregn. Og så er det også sendt ut skogbrannfare på gult nivå for deler av Østlandet og Agder. Det gjelder frem til det kommer nedbør av betydning. Vegetasjon kan lett antennes, store områder kan bli berørt. Ikke bruk åpen ild og følg instruksjoner fra lokale myndigheter. Så i Agder kan også bli mye lyn og skogbrannfare på en gang.

Norge rangert som VMs 10. beste lag etter 14 dager, opp 21 plasser fra FIFA-rankingens 31, det skriver The Athletic, som viser til 3-2-seieren over Senegal, 7 mål på 2 kamper og mange skapte sjanser. Samtidig mener de at Norge har defensiv sårbarhet. Neste kamp i kveld mot Frankrike. Nordmenn kutter i snacks, mote og alkohol, men prioriterer fortsatt reiser og opplevelser, det viser en BCG-undersøkelse blant over 20 000 forbrukere i 11 europeiske land. Økt bekymring for energipriser, geopolitikk og boliglånsrenter har gjort folk mer selektive og mer opptatt av pris. TV 2 oppfylte alle kravene som kommersiell allmennkringkaster i 2025, det ifølge tilsynsrapporten fra Medietilsynet. Det betyr at kanalen får full kompensasjon fra staten i år, maksimalt 150 millioner kroner. Kravene omfattet blant annet daglige nyhetssendinger fra Bergen, språktilbud til barn og investering i norsk film- og TV-drama. En tenåring døde etter en badeulykke i Volda i Møre og Romsdal i går. Politiet sier at gutten hadde hoppet i vannet for å bade, men fikk problemer. Nødetatene var raskt på plass, og han fikk førstehjelp, men døde senere etter å ha blitt fløyet til Haukeland sykehus. Niklas Åram Olsen kan bli valgt i første runde i NHL-draften i natt, ifølge rangeringer som plasserer ham høyt blant internasjonale utespillere. Stortalentet drømmer om NHL. Tidligere NHL-profil Espen Sjampo Knudsen tipper at han havner blant de 32 første, men sier han også må få riktig lag og sjanseutvikling. Pave Leo skal i dag samle verdens kardinaler til et lukket møte om når krig kan rettferdiggjøres. Møtet følger hans tidligere uttalelser om at læren om rettferdig krig er utdatert. Spørsmålet har ført til ordveksling mellom Vatikanet og Det hvite hus i forbindelse med krigen mot Iran. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

kaffepausetid. Hei og velkommen. Skal vi se, vi tar en slurk av den espressoen jeg laget meg. Før den blir kald, jeg har en sånn uvane med at jeg tar med meg en kaffe inn. Akkurat til det sendingen starter, så sitter jeg og gjør så mye rart og klikker meg rundt på skjermer her og sånn, og så blir på en måte den kaffen nesten til iskaffe før jeg får lov å gripe. Jeg tar en slurk til, ja. Så gæren i dag. Sånn, da er jeg klar, og det håper jeg du også er. I dagens kaffepause, quiz, naturligvis. Vi skal sørge for å få spilt en masse god musikk. Vi skal åpne for å høre hva du har på hjertet i dag. Og er dagen dårlig, vær ærlig på det. Det er lov å ha en dårlig dag. Fortell gjerne grunnen da. Om det er tannlegen, eller om det er bikkja, eller om det er jobben, eller hva det nå enn er som gjør dagen uff. Men fortrinnsvis, naturligvis, de hyggelige beskjed. Jeg skal fortelle deg hvordan du tar kontakt om et litt øyeblikk, men vi starter dagens sending med musikk.

kaffepausen altså i gang, og vi har allerede fått en masse meldinger inn faktisk. Måten du sender inn meldingen på at du går til sosiale medier, og så finner du frem ja, det, den plattformen du liker best, og så sender du meg meldinger derifra. Og søker opp Endre Lundgren da for å finne meg, sender en privat melding. Det har Silje gjort allerede før jeg åpnet munnen, og det fint. Silje har sendt bilder av seg selv med rosa, sånn et trådløs headset på hodet, og så står det i dag, så sperrer jeg verden ute. Nå blir det radio først, og så skal jeg hjem, står det. Og så skriver jeg tilbake, er det ikke litt tidlig å si du skal hjem? Nei, hun avspasserer litt på slutten av dagen i dag, så da blir det tidlig hjem. Det høres ut som en deilig løsning. Jeg håper det blir en fantastisk weekend, Silje, og hvis du skal se fotballen, sørg for å være forberedt på alle mulige måter for den kampen. Og når det gjelder deg og meg, vi skal være forberedt på quizzen, for den starter vi med om bare noen få strakser.

Og så skal vi ta tak i dagens quiz. Dette kan bli spennende. Vi har i alle fall en interessant person vi skal frem til. Det er med andre ord en spesifikk person vi er ute etter, og måten vi leter oss frem til denne personen er gjennom ledetråder. Det kommer tre av dem i tre forskjellige omganger, og mot slutten av timen så får du altså en fasit. Her kan du avstemme svaret ditt mot hva vi mener er rett svar, og så premierer du deg selv etter eget forgodtbefinnende. Det kan være en glimrende mulighet for eksempel til å ha en unnskyldning for å kjøpe noe du har utsatt, som du føler ikke er helt innenfor. Who knows? Dagens person kan være norsk eller utenlandsk, mann eller kvinne, og kan være en som lever eller en som har gått bort. Da kan jeg si at dagens person er av adelig slekt og er direkte etterkommer etter tidligere rikskansler i Norge, Jens Bjelke. Faren er lagdommer, og moren er lektor.

Jeg har funnet frem almanakken, jeg. La oss se hva som står om dagens dato. Vi er kommet til den 26. juni, og i dag er det Jenny og Johnny som har navnedag. Det er den internasjonale dagen mot misbruk av og handel med narkotika. Det er internasjonal dag for støtte for torturoffere, og det er nasjonaldag på Madagaskar. Og hvis du ikke kjenner til Madagaskar utover at det er en tegnefilm, så er det altså den øya som ligger til høyre for Afrika på kartet, eller øst for, om du vil. Verdens fjerde største øy for øvrig. Ha ganske interessante trær, ta og google den med bildesøk, hvis du har muligheten. Vi har flere historiske hendelser også, og en du kanskje til og med har satt føttene på, det er Pearl of Scandinavia, danskebåten, som i 2001 hadde sin første tur mellom Oslo og København. Ja, det var helt rett. Vi skal snakke mer om det også.

På onsdager klokka 20 spiller vi bingo på Sørlandsradion. Bli med du også, kjøp bonger på et av de mange utsalgsstedene, og så kan du vinne lykkepott på opp til 100 000, eller lykkeliten, eller du kan vinne enkeltgevinster. Mange muligheter, bli med og spill du også. Et av stedene du kan kjøpe bonger Joker Holvika. Det må være 18 år for å få kjøpt bonger.

Vi er i gang med dagens quiz. Fått noen spennende forslag til hvem det kan være vi er ute etter i dag på meldinger her. Har jeg sett noen som har rett? Jeg tror faktisk ikke jeg har fått med meg noe rett svar enda. I alle fall ikke som jeg har klart å fange opp i farten. Første ledetråd i vår søken etter dagens person er at denne er av adelig slekt og er direkte etterkommer etter tidligere rikskansler i Norge Jens Bjelke. Videre står det at faren er lagdommer og moren er lektor. Det kan være at neste ledetråd gir korrekt svar ganske tidlig, vi får se. Her er den i hvert fall. Dagens person har lang fartstid i politikken, og har vært statsråd for flere forskjellige departementer. Dagens person er en arbeiderpartipolitiker, og for øyeblikket ansatt som ambassadør. Hvem er dette?

ingen fare for at man klarer å holde svaret langt unna I hvert fall. Sett flere korrekte svar I dagens quiz, og vi skal gi deg siste ledetråd nå, sånn at vi får med oss røkla, hvis vi skal kalle det det. Hvis vi finner igjen quizen på skjermen her, da, der den, vet du. Vi har gitt deg to ledetråder. De to første lød som følger. Jeg sa at dagens person av adelig slekt, og direkte etterkommer etter tidligere rikskansler I Norge, Jens Bjelke. Faren lagdommer, og moren, hun lektor. Så sa jeg at dagens person har lang fartstid I politikken, har vært statsråd for flere departementer, Jeg sa videre at dagens person arbeiderpartipolitiker og nå jobber som ambassadør. Siste ledetråd. Dagens person var en av flere statsråder involvert I skandaler I regjeringen Støre. Det endte med avgang på grunn av inhabilitet I saksbehandling. Hvem det?

Det er to navn som står oppført i almanakken i dag. Det er Jenny, og det er Yondi. Om Jenny så står det at det er en opprinnelig engelsk kjeleform av kvinnenavnet Jane, som igjen er en kortform av Johanna. Navnet brukes også som en kortform av Jennifer i enkelte tilfeller. Johnny, eller Johnny om du vil, er en engelsk kjeleform av mannsnavnet John. Vi snakker ofte om forkortelser, men det er det altså ikke i dette tilfellet. Men John er en kortform av navnet Johannes, som jo er gresk, står oppført i Bibelen. Er også hebraisk. Gud er nådig, betyr det. Når det gjelder fødselsdager på dagens dato, så er det flere som har bursdag i dag. Ariana Grande, for eksempel. Hun ble født i 1993. Sangerinne og skuespillerinne. Kanskje enda mer det siste nå, mer enn før. Vi har pastoren Jan Åge Torp, som er født i 1957, inne på bursdagslisten i dag. Og så har vi, ja, mange flere. Gratulerer med dagen!

0: Ja, det var kanskje ikke så vanskelig som jeg hadde trodd. Ser i alle fall ikke sånn ut når jeg har sjekket svarene som har tikket inn her. Riktig svar i hvert fall. Denne personen vi har vært ute etter i dagens quiz, det er Anniken Huitfeldt. Hun er Norges ambassadør til USA for øyeblikket. Er jo ellers en kjent og profilert arbeiderpartipolitiker, men måtte gå av som følge av en av disse mange skandalene i regjeringen Støres første periode. Inhabilitet i saksbehandling var grunnen til at hun måtte gå. Hun er av adelig slekt. Det ligger vel litt i navnet Huitfeldt. Etterkommer etter tidligere rikskansler Norge Jens Bjelke. Og så fikk vi til og med oss foreldrenes CV her. Faren er lagdommer, og moren er lektor. Riktig svar altså, Anniken Huitfeldt, jeg håper den gikk inn. Er ikke alltid supervanskelig, men noen ganger så sitter svaret litt langt inne, og det fikk jeg inntrykk av at flere sa i dag, at den satt langt inne. Det er sommer
1: og ferietid! Dette er lyden av sommeren!

Det er ganske mange forskjellige samtaler om kongehus i flere land. Her hjemme så har vi jo våre egne utfordringer med kronprinsesse Mette Marit, som på den ene siden er sterkt kritisert for sin kontakt med den overgrepsdømte Jeffrey Epstein, samtidig som hennes sønn Marius Borg Høyby jo har måttet stille i retten og har blitt dømt. Der er det en ankesak som pågår. I Storbritannia så er det jo prins Andrew som er såret, som fortsetter å blø. Og nå er kong Charles i nyhetene. Han har ikke gjort noe gærent, skal jeg si. Men han har som første monark noensinne oppgitt hvor mye han betaler i skatt. Og hvis du undrer hva han betalte i skatt i fjor, så er beløpet 168 millioner norske kroner. Det er omregnet her. Men hvor mye penger han egentlig har å rute med, det er fortsatt hemmelig. Men en del i skatt, da, kan man si.

EU vil stramme inn den midlertidige beskyttelsen for ukrainske menn. EU-kommisjonen foreslår å forlenge oppholdsretten for ukrainske flyktninger frem til 2028, men ikke for menn i tjenestedyktig alder. Begrunnelsen er at de kan bli innkalt til krigstjeneste. Forslaget gjelder heller ikke menn som allerede oppholder seg i EU, melder NTB. Norge er rangert som VMs 10. beste lag etter 14 dager, opp 21 plasser fra FIFA-rankingens 31, det skriver The Athletic, som viser til 3-2-seieren over Senegal, 7 mål på 2 kamper og mange skapte sjanser. Samtidig mener de at Norge har defensiv sårbarhet. Neste kamp er i kveld mot Frankrike. Nordmenn kutter i snacks, mote og alkohol, men prioriterer fortsatt reiser og opplevelser, det viser en BCG-undersøkelse blant over 20 000 forbrukere i 11 europeiske land. Økt bekymring for energipriser, geopolitikk og boliglånsrenter har gjort folk mer selektive og mer opptatt av pris. TV 2 oppfylte alle kravene som kommersiell allmennkringkaster i 2025, det ifølge tilsynsrapporten fra Medietilsynet. Det betyr at kanalen får full kompensasjon fra staten i år, maksimalt 150 millioner kroner. Kravene omfattet blant annet daglige nyhetssendinger fra Bergen, språktilbud til barn og investering i norsk film- og TV-drama. Niklas Åram Olsen kan bli valgt i første runde i NHL-draften i natt, ifølge rangeringer som plasserer ham høyt blant internasjonale utespillere. Stortalentet drømmer om NHL. Tidligere NHL-profil Espen Sjampo Knudsen tipper at han havner blant de 32 første, men sier han også må få riktig lag og sjanseutvikling. Pavel Leo skal i dag samle verdens kardinaler til et lukket møte om når krig kan rettferdiggjøres. Møtet følger hans tidligere uttalelser om at læren om rettferdig krig er utdatert. Spørsmålet har ført til ordveksling mellom Vatikanet og Det hvite hus i forbindelse med krigen mot Iran. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

fredagsutgaven av kaffepausen. Dette er liksom høydepunktet i uka. Hvis du liker kromkaker med multekrem, så er det liksom dette multene du slåss for å få inn i den multekremen. Og jeg sier slåss, fordi du har sikkert gått og kjempet mot mygg og andre ting på en eller annen myr et eller annet sted for å plukke de multene, hvis du ikke har kjøpt dem i butikk da, selvfølgelig. Hva vet jeg. Dette er i hvert fall multen, om du vil. Lang vei til sammenligningens hovedmål her, men sånn er det jo. Dagens kaffepause, over halvveis allerede. Vi har enda en quiz, og her blir det en litt sånn artig utfordring. Det mener i alle fall jeg, sånn høyst personlig. Min gode venn Jarle oppdaget før forrige uken at jeg var dårlig, så han sendte meg både sjokolade og honning og sånne ting som en care package. Han har ikke takket godt nok, så nå gjør jeg det, for nå vet jeg han hører på. Tusen takk, Jarle. Det var ekstremt verdsatt, kan jeg fortelle.

Vi er jammen så forkjelt at vi nå skal spille av selve temaet til dagens tv-serie, spørsmålet i dagens quiz. Og hvis du fortsatt litt I villred om hvor vi skal, så kanskje dette løser oppgaven. Her introen I hvert fall.

vanligvis så spiller vi ikke så mye av kjenningsmelodien, men den der så god. Og en ordentlig klassisk 80-tallsserie signert TV-produsenten Donald Belisario. Hovedrollene Jan Michael Vincent og Ernest Borgnine, og så sa jeg at den handlet om et helikopter som engasjerte seg I eksotiske oppdrag og spionasje. Tredje ledetråd var altså sangen. Hvilken TV-serie dette?

flere ting som kan markeres akkurat i dag. Merkedager som faller på dagens dato, denne den 26. Og blant dem er den internasjonale dagen mot misbruk og handel med narkotika, og den internasjonale dagen til støtte for torturoffere. Blant de mer hyggelige ting, så er det den store kanodagen i dag. Jeg har vokst opp med foreldre som har hatt kano, og gått med den, med sånne hjul som man hekter på under, så man kan dytte denne kanoen og går uten å måtte bære den. Veldig hyggelig. Kanskje ikke fullt så spennende å bli 12-13 år, men det var veldig hyggelig før i hvert fall. Det er den store ta hverandre i hånden dagen i dag, og det er en sånn godt handshake. Det er jo måten å avslutte en god samtale på, for eksempel. Og så er det altså dagen for kjøleskap, og når det begynner å bli varmt i været, så er vel nettopp kjøleskapet igjen man setter grei pris på. Hyggelig med sånn ordentlig godt avkjølt vann, for eksempel.

Vi gjorde altså et lite dypdykk ned tilbake til 80-tall og fikk med oss en av de større, kjempedigre tv-seriene derfra I dagens quiz. Og riktig svar, hvis vi var på rett spor alle sammen, I alle fall så håper jeg vi var det, det var Airwolf.

inngangen til Airwolf, TV-serien fra 80-tallet som Donald Bellisario laget. Jan Michael Vincent var pilot, Ernest Borgnine var bisitter inne I helikopteret, og dette helikopteret det reiste rundt I hele verden. Løste eksotiske oppdrag og drev med spionasje og sånt. Airwolf, riktig svar I dagens quiz, og den håper jeg du traff med.

tenker vi egentlig om FN? FN har jo hatt et oppdrag helt siden 1945, altså ved avslutningen av den andre verdenskrig. Og hensikten her skulle være at man skulle ha et forum hvor land kunne løse sine utfordringer i stedet for å gå til krig. Og så står vi her i, ja, nå og ser på verden og hvordan den ser ut og tenker at hvordan gikk det egentlig? Men FN er der, de har fremdeles en funksjon, og pakten alle disse landene gikk inn i, den forente nasjoners pakt som den heter, ble undertegnet på dagens dato, i 1945. De undertegnet den i San Francisco, hovedkvarteret er jo senere bygget opp i New York, det er også en her i Europa, og så får vi se da, om ikke FN klarer å gjøre det FN skal, stoppe alt som foregår som ikke er bra, og gå i bresjen for alt det som er godt.

Jeg har blitt utsatt for et ord her som jeg ikke var kjent med, og det er sommerballer. Leger advarer nå menn som lider av såkalte sommerballer under hetebølgen. Ettersom noen er mer utsatt enn andre, det er jo slik at de henger på utsiden av kroppen fordi de ikke skal bli for varme. Og nå er det så varmt at det blir ekstra varmt også i underbuksene tydeligvis. Og ja, neste år så er det jo meldt enda varmere vær, så vi får nå forberede oss på det kanskje. Derfor bør karer passe seg for sommerballer, står det på en sak jeg har funnet på nett. Den innvirkningen varmt vær har på herrenes dinglende ting er blitt større, og symptomene er helt klare og tydelige, blant annet hevelse, at det blir mer ømme enn vanlig. Ikke noe skarp dramatisk smerte, men en vedvarende følelse av at noe ikke er riktig, og det høres jo forferdelig ut. Hold dem kjølige, dypt dem i vann. Det er sommer.

går ganske fort dette her. Og i denne hastigheten så er vi vel videre i VM da, innenfor de neste kvarterene eller noe sånt. Føles litt sånn noen ganger. Men det er et lite stykke igjen. Det er bare kaffepausen som er over for denne fredagens del. Og det betyr at neste mulighet for oss to til å krysse hverandres spor blir på mandag, og det gleder jeg meg til. Og så gleder jeg meg også til å gripe fatt i denne fredagen. Fredager er min favorittdag til å begynne med, og jeg er litt usikker på hva jeg skal spise i dag, men det blir vel noe godt i dag også da. Tenkte jeg skulle stikke ned på Meny og se om de har noe sånn ferdig, varm, grillet kylling. Sånn helen. Og så lager jeg gjerne, altså jeg lager ikke taco, men jeg lager en sånn blanding av taco og fajita med, og så bare rive av noe kjøtt av den kyllingen. Åh, det er så godt! Jeg tror det er det det blir. Uansett hva du velger å gjøre i dag, tvi tvi foran kampen, og god weekend, vi høres på mandag.

0: Over 20 alvorlige fallulykker registrert siden april, og to personer har omkommet. Arbeidstilsynet opplyser dette i en pressemelding. Direktør Ingvild Kvernmo sier tallet for høyt, og at arbeid i høyden gir risiko. Hun minner om at arbeidsgivere må iverksette tiltak for å forebygge ulykker. EU vil stramme inn den midlertidige beskyttelsen for ukrainske menn. EU-kommisjonen foreslår å forlenge oppholdsretten for ukrainske flyktninger frem til 2028, men ikke for menn i tjenestedyktig alder. Begrunnelsen at de kan bli innkalt til krigstjeneste. Forslaget gjelder heller ikke menn som allerede oppholder seg i EU, melder NTB. Norge rangert som VMs 10. beste lag etter 14 dager, opp 21 plasser fra FIFA-rankingens 31, det skriver The Athletic, som viser til 3-2-seieren over Senegal, 7 mål på 2 kamper og mange skapte sjanser. Samtidig mener de at Norge har defensiv sårbarhet. Neste kamp i kveld mot Frankrike. Nordmenn kutter i snacks, mote og alkohol, men prioriterer fortsatt reiser og opplevelser, det viser en BCG-undersøkelse blant over 20 000 forbrukere i 11 europeiske land. Økt bekymring for energipriser, geopolitikk og boliglånsrenter har gjort folk mer selektive og mer opptatt av pris. Niklas Åram Olsen kan bli valgt i første runde i NHL-draften i natt, ifølge rangeringer som plasserer ham høyt blant internasjonale utespillere. Stortalentet drømmer om NHL. Tidligere NHL-profil Espen Sjampo Knudsen tipper at han havner blant de 32 første, men sier han også må få riktig lag og sjanseutvikling. Pave Leo skal i dag samle verdens kardinaler til et lukket møte om når krig kan rettferdiggjøres. Møtet følger hans tidligere uttalelser om at læren om rettferdig krig utdatert. Spørsmålet har ført til ordveksling mellom Vatikanet og Det hvite hus i forbindelse med krigen mot Iran. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Dette Sørlandsradioen med Hanne Fleischer.

Vi får gjøre oss ferdig med juni, og så skal vi prøve å få denne dagen her til å surre av gårde, og det jo ingen sak, for det ukas beste dag. Det endelig fredag. Herlig, og jeg håper at helgefølelsen på plass, og at du jo anser dette her som en fin dag. Da skal dette her gå lekende lett fremover. Jeg heter Hanna, bli med deg et par timer.

0: 26. juni var faktisk dagen der man dro av gårde med den første vellykka helikopterflyvningen. Det skjedde 26. juni I 1936. En FN-pakt ble undertegnet, da var det 51 land som undertegnet I San Francisco under San Francisco-konferansen. Det skjedde på denne dagen I 1945. Og så var det John F. Kennedy som holdt den berømte talen I Berlin, der han avsluttet med «Ich bin ein Berliner», som jo et meget kjent sitat. Madagaskar ble selvstendig på denne dagen I 1960, og så var det I 1977 at Elvis Presley avsluttet en konsert på Market Square Arena I Indianapolis med sangen «Can't help falling in love with you», som ble den siste konserten, for han døde da 7 uker senere. Og det var på denne dagen her I 1977, nå kom jeg ikke på om jeg husker å si det med en gang, men det I hvert fall litt av det som har skjedd på denne dagen opp igjennom.
1: Det sommer og ferietid. Dette lyden av sommeren.

Det nærmer seg juli måned. Kanskje har du ferie allerede? Tidlig ferie, det jo mange som må dele det opp på arbeidsplassen sin. Og da kan det hende at det en god del som driver og nyter sommerferie allerede. Men for mange så må nok sommerferien vente et par uker til. Så vi blir ikke helt i synk nå før vi begynner å nærme oss midten av august eller september.

Grunnen til at jeg begynner å ta opp dette her med unødvendig kompliserte ting, det jo uttrykket vi skal ha for dagen. Det å gå over bekken etter vann, det jo å gjøre noe unødvendig komplisert. Det betyr det. Uttrykksmåten i flere språk. I England for eksempel så sier de to carry coal to Newcastle. Det å frakte kull til Newcastle, en by som stor kulleksportør. Eller i Tyskland, der har man jo for eksempel vasser inn den brunntragen, altså bringe vann til brønnen, eller enda vanligere da, vasser inn smertragen, som handler om å bringe vann til havet. Og det jo unødvendig det, når man tenker på det. Det å gå over bekken etter vann kan dokumenteres på trykk i 1830-årene. På svensk finner man mans haffer intet behov for å gå over ånd after vann, som ble skrevet i 1642.

tenke litt på det uttrykket å gå over bekken etter vann og gjøre ting unødvendig komplisert. Merker for eksempel da, hvis at jeg har en dårlig dag, så det sånn, ja, men la så denne dagen være dårlig da. Og så ser jeg på morgendagen, ser fremover og tenker at i morgen så det kanskje mye bedre allerede helt av seg selv, hvis jeg bare tar noen smarte valg i dag, når dagen dårlig i utgangspunktet. Og da det ikke unødvendig komplisert.

Det sikkert mange som enige med meg I det hatet som oppstår når vekkeklokka ringer om morgenen, og det føles ut som man akkurat har lukket øya, og man har virkelig ikke lyst å stå opp igjen. Det noen som har funnet en måte hvor man kan gjøre litt greier på kveldstid for å få en lykkelig oppvåkning om morgenen. Det eksperter som sier at det helt enkle grep du kan ta på kveldstid der, som sikrer en bedre og lykkeligere start på neste dag. Så vi bør vel kanskje ta en liten titt på disse små justeringene I dag da. Se hva det som gjør at vi kan våkne til en ny dag med nye muligheter I stedet for å starte med bannskap og ja, nesten sånn slossing med vekkeklokka for å komme opp om morgenen. Og det tenkte jeg at vi snart skulle ta en nærmere titt på.

Det er små justeringer som skal til for at vi våkner på en lykkeligere måte om morgenen, men man må kjenne litt på hva det er som er utfordringen. Er det fysisk uro eller mentalt stress? Hva er det som gjør at du tenker mye eller bekymrer deg mye? Prøv å identifisere det problemet. De vanene som kan gjøre deg lykkelig er å gå en kveldstur før du legger deg, men finn en måte å roe ned på i hvert fall. Det er en god løsning for å føle seg bedre morgenen etterpå.

En rolig rusletur eller noe som roer deg ned, altså første enkle justering for å våkne til en bedre dag når vekkeklokka ringer. Det å legge fra deg mobilen I god tid før du legger deg kan være med på å gi deg en bedre start på dagen dagen etterpå. Det å skrive ned bekymringene I løpet av dagen, men før du går og legger deg, det kan være lurt. Også det å finne ting du takknemlig for, kan gjøre at du får en mye bedre start på dagen etterpå. Hvis du gjør det der hver eneste dag, finner ting du takknemlig for at du har eller opplever I livet, ja, da vil du sette mer pris på det også gjennom natta, eller når du våkner morgenen etterpå da. Det å gjøre avslappningsøvelser, lydfiler eller meditasjon eller den type ting, det kan også være med å hjelpe. Og så å skape gode rutiner om morgenen da. Tenk hva som en god morgen for deg, og prøv å få til det I små doser I hverdagen.

skuespiller Jacob Elordi har bursdag I dag. Spiller I Euphoria og var med I filmen The Kissing Booth. Vi har Ariana Grande som sju ringer og problemer og det ene med det andre. Har bursdag I dag hun også. Fotballekspert og tidligere fotballspiller Christian Gauseth har bursdag I dag. Aubrey Plaza som blant annet har vært med I White Lotus og Criminal Minds har bursdag. Det har også vokalisten I One Republic, Ryan Tedder. Har du bursdag I dag? Gratulerer med dagen til deg også.

Norge møter Frankrike i fotball-VM i kveld, og kampen avgjør gruppeseieren. Landslagstrener Ståle Solbakken varsler flere endringer. Ved norsk seier blir det førsteplass og 16-delsfinale i New Jersey. Uavgjort eller tap gir andreplass og kamp mot Elfenbenskysten i Arlington. Kampstart klokken 21 i kveld. Yre-meteorologene har sendt ut gult farevarsel for styrtregn i deler av Rogaland og Agder. Varslet gjelder i kveld og i natt. Det ventes kraftige regnbyger med over 20 millimeter på en time, som kan gi lokale oversvømmelser og vanskelige kjøreforhold. Meteorologene ber folk rense stikkrenner og avløp og følge yr- og trafikkmeldinger. En mann dømt til livstidsfengsel etter å ha kjørt inn i folkemengden på et julemarked i Magdeburg i Tyskland i 2024. Retten sier angrepet var planlagt. 6 personer ble drept, rundt 300 skadet, og mannen også dømt for 338 drapsforsøk. Over 20 alvorlige fallulykker registrert siden april, og 2 personer har omkommet. Arbeidstilsynet opplyser dette i en pressemelding. Direktør Ingvild Kvernmo sier tallet for høyt, og at arbeid i høyden gir risiko. Hun minner om at arbeidsgivere må iverksette tiltak for å forebygge ulykker. EU vil stramme inn den midlertidige beskyttelsen for ukrainske menn. EU-kommisjonen foreslår å forlenge oppholdsretten for ukrainske flyktninger frem til 2028, men ikke for menn i tjenestedyktig alder. Begrunnelsen at de kan bli innkalt til krigstjeneste. Forslaget gjelder heller ikke menn som allerede oppholder seg i EU, melder NTB. Niklas Åram Olsen kan bli valgt i første runde i NHL-draften i natt, ifølge rangeringer som plasserer ham høyt blant internasjonale utespillere. Stortalentet drømmer om NHL. Tidligere NHL-profil Espen Sjampo Knutsen tipper at han havner blant de 32 første, men sier han også må få riktig lag og sjanseutvikling. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

halvveis i fredagen sammen, det alltid litt sånn digg, fordi det minner om at helgen nærmer seg, men det litt sånn heftig at det går så fort også, for da har man jo nesten ikke tid til å få på plass alt man skal ha på plass heller, for jeg synes det så trivelig å sitte her sammen med deg, at jeg vil liksom ikke helt at det skal slutte heller, så vi får passe på å ta godt vare på den timen vi har foran oss.

Det har blitt skrevet mye om narkotikabruken og hvordan den øker, og I dag så arrangerer FN den internasjonale dagen mot narkotika, det jo en delt dag, for det jo fokus både på å jobbe mot at folk skal begynne å misbruke narkotiske midler, men dagen belyser også ulovlig narkohandel, og selvfølgelig så skal jo de som allerede har havnet på misbrukssiden få hjelp. Skjønnhetspleiere har sin egen dag I dag, og vi skal hylle de som gjør oss vakrere, og det kan jo være de som driver hudpleie, manikyr, sminkører, frisører og alt innenfor feltet egentlig. Vi tar verdensdagen for kjøleskap, som gjør deg oppmerksom på hvor ekstremt hjelpsomt apparat vi har tilgjengelig å oppbevare mat I, og til slutt så tar jeg med en dag som kalenderen har satt opp her, vær snill og ta med barna mine på jobbdagen, en dag der du prøver å sende barna med andre folk til jobb, slik at du får deg litt av pause.

Ikke gå hen og gjemme bort talentene sine, det en dum ting, altså man kommer seg jo ikke fremover og får ikke utviklet talentene heller hvis man ikke der ute og bedriver dem. Det et eller annet med det, øvelse gjør mester og så videre. Vi skal se litt på denne sommerferien som kan by på utfordringer til par, og da det jo greit å ta med seg en samlivsterapeut eller en ekspert.

Det er snart ferietid, eller noen har jo allerede startet på ferietida, og samlivsterapeut ved Sundvolden Hotell, Trine Huseby, hun har noen råd å komme med. For eksempel så handler det jo om at de største feilene mange par eller familier gjør når de på ferie, å dra av sted uten å ha avklart om forventninger på forhånd. Mange glemmer også at det å være venner, det å ha det fint sammen, viktigere for en vellykka ferie enn hvor man og hva man gjør. Og så kan man jo unngå å snakke om temaer som man litt usikre på, for da blir det fort krangler. Man kan også ha en samstemt plan på forhånd. Mange par jo ganske like og har god erfaring med å feriere sammen. Men for de aller fleste så det klokt å snakke sammen og legge litt planer, og helst da før avreise, sånn at man gleder seg å være positivt innstilt til turen.

0: kan ta med oss et par råd til fra Trine Husby, som samlivsterapeuten på Sundvolden Hotel. Hun sier at det fort blir noe frustrasjon ut og går dersom man har barn som man skal reise med, så der kan det være greit å legge inn litt ekstra tid, sånn at man ikke mister tålmodigheten, for da det når man grensa ganske kjapt. For par som ikke har barn, så kan man gjerne reise mer på lykke og fromme. Sånn blir man jo bedre kjent med hverandres feriefølelse og hva man liker på ferie.
1: Hva gjør du nå for tiden? Hvorfor hører du aldri av deg? Det var alldeles for lenge siden vi så.

0: hjerte.
1: La oss plukke opp pausa vår. Det viktig å ha mange små pauser I løpet av døgn, og noen skal jo være lengre enn andre selvfølgelig. Når man legger seg til å sove, så det jo kjekt hvis det på litt over et minutt, med mindre man ute etter en rask liten powernap. Da det lov å duppe av sikkert I løpet av dagen hvis man skikkelig trøtt I øya. Det gjør jeg innimellom, og det funker fjell noen ganger, med mindre jeg sovner skikkelig da, og ett til fem minutter plutselig blir til tre timer der. Uansett så skal vi ta med oss dagens ubrukelige, men likevel interessante fakta nå som vi tar en pause. Og I dag så går det som følger. Teknisk sett bananen et bær. Og vet du hva? Det egentlig en litt sånn frustrerende, ubrukelig, men interessant fakta. For dette her forvirrer meg noe ekstremt. Når det man tenker frukt en grønnsak, det man tenker en grønnsak et bær, og så videre. Ja, vanskelig opplegg.

Og fort gjort var det at denne fredagen gikk ifra oss, eller det jo fremdeles mye av fredagen igjen da, så jeg håper at du klarer å kose deg videre også, enten du blir her videre, eller om du har andre ting å gjøre, nyt fredagen og kose deg veldig mye helgen, uansett hva planen Jeg heter Hanna, tilbake mandag, samme tid og samme sted. Jeg håper at vi snakkes igjen da. Ha en superduper fredag. Ha det!

Fagforeningen SAFE utvider streiken over brønnserviceavtalen. Konflikten har vært pågående siden 15. juni. Fagforeningen melder at ytterligere 63 medlemmer tas ut fra 1. juli, slik at over 400 i streik. SAFE advarer om økonomisk og arbeidsvilkårmessige tap. Arbeidsgiversiden varsler lockout i morgen. Norge møter Frankrike i fotball-VM i kveld, og kampen avgjør gruppeseieren. Landslagstrener Ståle Solbakken varsler flere endringer. Ved norsk seier blir det førsteplass og 16-dels-finale i New Jersey. Uavgjort eller tap gir andreplass og kamp mot Elfenbenskysten i Arlington. Kampstart klokken 21 i kveld. Kontriartisten Erlend Gunstveit skal få opp stemningen på stadion i Foxborough før storkampen mellom Norge og Frankrike i kveld. Det opplyser hans manager Erlend Buflaten til NTB. Voice-vinneren Gunstveit beskriver oppdraget som en stor ære. Han sier at han knapt nok kan vente til å opptre foran norske og franske supportere. Yr-meteorologene har sendt ut gult farevarsel for styrtregn i deler av Rogaland og Agder. Varslet gjelder i kveld og i natt. Det ventes kraftige regnbyger med over 20 millimeter på en time, som kan gi lokale oversvømmelser og vanskelige kjøreforhold. Meteorologene ber folk rense stikkrenner og avløp og følge yr- og trafikkmeldinger. En mann dømt til livstidsfengsel etter å ha kjørt inn i folkemengden på et julemarked i Magdeburg i Tyskland i 2024. Retten sier angrepet var planlagt. 6 personer ble drept, rundt 300 skadet, og mannen også dømt for 338 drapsforsøk. Dansk høyesterett avslår at livstidsdømte Peter Madsen, den såkalte ubåt Madsen, får permisjon eller rett til besøk for å inngå ekteskap. Ifølge dansk lov må begge være fysisk til stede. Avslaget får betydning for paret som har kjent hverandre gjennom brev og telefonsamtaler etter at Madsen ble dømt for drap og overgrep. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

heisan og velmøtt til denne utgaven av Sommerblanding. Mitt navn Kyrre Dahl, og jeg ønsker alle en fortsatt flott sommer. Denne timen skal vi høre om en sport som jeg må innrømme aldri hørt om før. Randonni, har du hørt om det? Det blir i hvert fall ny sport under OL i Frankrike i 2030. Og lurer du på hva i all verden dette for noe, så det bare å følge med, så får du vite litt mer. Vi skal høre at varmerekorden faller som fluer nå. I går var det den varmeste junidagen noensinne i Schweiz. Det ble satt ny rekord i Storbritannia, og det var den varmeste natten noensinne i Tyskland. Og skatteetaten har nå kontrollert og behandlet i overkant av 5 millioner skattemeldinger. Totalt 42 milliarder i skatt utbetalt blant de som har penger til gode. Og det nasjonaldag på Madagaskar i dag. Dette et spennende land som unikt på flere måter, og det får du høre mer om denne timen.

da det på tide å snakke litt om sommerværet, som også blir helgeværet. De tre neste dagene ifølge Yr, så vil Østlandet få ganske grei temperatur. 27-28 grader, lokalt kanskje enda høyere. Men det kommer etter hvert noe regn og kanskje torden spesielt i morgen. Sørlandet vil få et par dager med flott sommervær, 25 grader og strålende sol fra skyfri himmel. Etter hvert litt mer skyer, litt kjøligere og litt regn i overmorgen, men ikke mye. Det er ventet ganske greit vær på Vestlandet også, relativt sett. Det betyr at temperaturen går oppover, i hvert fall stiger over 20 grader, men det er ventet noe regn, ikke så veldig mye, men litt. I Midt-Norge så blir det perioder med regn og litt overskyet, men etter hvert ganske greit vær. Det kan ventes solskinn over 22 grader i overmorgen. Og i Nord-Norge så er det ventet noe regn de første dagene, 11-12 grader, som går over til delvis skyet oppholdsvær i overmorgen.

Det dukker stadig opp nye sporter på OL-programmet, og dette er en sport jeg minner meg aldri har hørt om før. Randoni. Har du hørt om det? Men det er på OL-programmet i 2030 i Frankrike. En stor dag for oss, sier sportssjef Martin Bartnes i Norges Skiforbund. Det er altså den internasjonale olympiske komité som har besluttet at randoni blir tatt inn som et ekstra idrett på programmet under OL i de franske alpene i 2030. Et skikkelig randoniløft, dette gir oss nye muligheter, og det blir forhåpentligvis enklere å rekruttere nye utøvere fremover, sier Bartnes. Langdistansen er foreslått som en tredje øvelse i 2030. Dette er svært viktig for oss. Denne øvelsen er på mange måter randonis egenart, sier Bartnes. Og randoni er skikjøring i urørt terreng, der du går opp til fjelltoppen ved hjelp av spesialtilpassede ski og feller, før du kjører ned igjen.

pollenvarsel hører med til sommeren. Her er et oppdatert fra Norges Astma-Allergiforbund. Vi starter i nord. Finnmark og Troms har beskjeden spredning av bjørk, beskjeden spredning av gress. I Nordland og i Trøndelag er det beskjeden spredning av salix, bjørk og gress. I sentrale fjellstrøk også er det det samme. Tre grønne for salix, bjørk og gress. Mens det på indre Østlandet er moderat spredning av gress og beskjeden spredning av bjørk og salix. Møre og Romsdal og Sogn og Fjordane har beskjeden spredning av bjørk og gress. Mens det i Hordaland og i Rogaland er beskjeden spredning av salix, bjørk og gress. Sørlandet har nå kraftig spredning av gress, beskjeden spredning av salix. Mens det på Østlandet er moderat spredning av gress, beskjeden spredning av bjørk og salix. Sørlandet altså, kraftig spredning av gresspollen nå.

Har du sjekket om du har fått skatteoppgjøret? 5 millioner nordmenn har fått det, men noen må vente til høsten. Skatteetaten opplyser at over 9 av 10 lønnsmottakere, pensjonister og enkeltpersonforetak har nå fått skatteoppgjøret. Og neste mulighet for å få skatteoppgjøret først i august. Og det over 5 millioner skattemeldinger og som da kontrollert og behandlet og sendt ut som skatteoppgjør. Totalt 42 milliarder i skatt til gode utbetalt. Det ca. 400 000 som må vente til høsten før de får sitt skatteoppgjør. Og divisjonsdirektør Odd Voxholds forklarer at det det flere årsaker til. Noen skattemeldinger går fort å behandle, mens andre tar lengre tid. Det kan være for eksempel fordi det gjort mange endringer, lagt til flere vedlegg, at vi mangler opplysninger eller som følge av kontroll. Vi har tidligere varslet at vi styrker kontroll av fradrag ettersom vi har sett en økning i antall personer som endrer dette i skattemeldingen, sier Voxholdt.

jakter på badetemperaturer landet rundt, og denne gangen så går vi til Vestfold, som har 19,2 grader ved Hønsekilen i Færder. Holmestrand mellom 20 grader i vannet ved Bekkestrandene. I Horten så er det 21,8 grader ved Løvøya, og i Larvik så er det 19,6 ved Blokkebukta Camping. Vi hopper over til Agder, som har 19,8 grader ved Klokkøya i Arendal. I Farsund er det 19,5 ved Spinnanger, og i Grimstad så meldes det om 17,5 ved Klesviga. Kristiansand 19,6 ved Dønnestad. Og så er det noen målestasjoner i Rogaland, blant annet i Eigersund, 18,5 ved Langevatnet. Karmøy har 14,1 ved Feøy, mens Sandnes har 17,8 ved Hogstadvika, og i Stavanger er det 19,1 grader i målt i badedammen.

0: Du hører på Sørlandsradion, og hvis du gjør det en onsdagskveld klokka 20, da vil du oppleve at vi spiller bingo. Det kan du være med på. Kjøp deg bonger på et av de mange utsalgstedene, eller kjøp på nettet. Da kan du vinne lykkepotten på opp til 100 000 kroner, lykkeliten på 10 000 kroner, eller en av de mange ordinære gevinstene I løpet av en bingokveld på Sørlandsradion. Du kan blant annet kjøpe bonger hos Coop Extra I Lillesand senter. For å delta må du være 18 år.
1: Dette lett blanding. She's got the kind of luck that defies gravity. She's the greatest girl.

Det ramler inn meldinger om nye varmerekorder, både herfra og derfra. Blant annet så var det den varmeste junidagen i Schweiz noensinne i går. Rekorden fra 1947 ble slått, og det ble målt 38 i Schweiz. Det ble målt i Basel, ifølge det meteorologiske instituttet i Schweiz. Også den forrige rekorden var satt i Basel, og de varsler enda varmere vær i dag og kanskje i morgen. Det er også meldt om varmeste natt i Tyskland på 7 år. Det tangerte en varmerekord fra 2019, da det ble registrert tropenatt på hele 26,2 grader. Det var i byen Bad Bergzabern, som jeg minner meg at jeg ikke helt vet hvor ligger. Sørvest i Tyskland ligger det uansett. 6,4 grader, noe som er ny rekord for juni i måned. Dette opplyser Met Office, og rekorden ble satt i Yeovilton i Somerset. Den rekorden som ble satt torsdag, sto den som ble satt onsdag.

0: bli ikke overrasket over det første. Det er selvfølgelig Norge mot Frankrike i fotball-VM. Direkte fra Boston. Det er det tredje og siste kamp i gruppa. Det er NRK 1 som er kanalen. 21.00 er tidspunktet. Andre kamper, det går faktisk en kamp på likt. Senegal spiller mot Irak klokka 21.00. Det er det NRK 3 du må se på i tilfelle. Og klokka 02.00 så spiller Uruguay mot Spania. Det kan du også se på NRK 1. Hvis du av en eller annen grunn ikke ser på sport, så kan du få med noen filmer på veien. Arsenal Avenger Invincible går på TV3 Plus klokka 21.00, etterfulgt av Haaland-valget klokka 23. Bad Boys går på TV3 klokka 21.30, mens TV Norge sender Cellular klokka 21.30 og Deep Impact klokka 23.30 på TV Norge.
1: Fra Lindesnes til Kragerø! Dette er Sørlandsradio! Director of Public Relations.

er du fra, eller kanskje kjenner noen fra Madagaskar, så gratulerer vi med dagen. Det er nemlig nasjonaldag. De markerer at landet ble uavhengig av Frankrike i 1960. Nå er det kanskje ikke så mye man vet om Madagaskar, men det er verdens fjerde største øy, så det er ikke noe lite land dette her. Kalles ofte den åttende kontinentet. Og øya løsnet fra superkontinentet Gondwana for rundt 88 millioner år siden. Og denne enorme geografiske isolasjonen har gjort øya til et av verdens mest unike steder. Blant annet så er det slik at om lag 90% av alle planter og dyr som lever på Madagaskar finnes ikke noe annet sted i verden. Det inkluderer over 100 arter av lemurer eller halvaper, fargerike kameleoner og den beryktede fossaen, skriver Lille Norske Leksikon. Og landet byr på alt fra tette regnskoger og korallrev til det absurde steinlandskapet Singi, et beskyttet område med spisse knivskarpe kalksteinsformasjoner.

Over halvparten av nordmenn irriterer seg over mobilfilming på konserter, festivaler og sportsarrangementer. Blant dem som mellom 18 og 29 år sier 64% at de reagerer. Telenor viser til at lange opptak og skjermlys kan stjele oppmerksomheten og oppfordrer til mer bevisst mobilbruk. En norsk mann i Sverige dømt til livstid etter et dobbeltdrap i Göteborg i fjor høst. Svensk påtalemyndighet knytter drapene til en blodig gjengkonflikt og mener det var et bestillingsdrap. Mannen ble pågrepet i en politiaksjon i Oslo i september. Han nektet for at han handlet for betaling. Fagforeningen SAFE utvider streiken over brønnserviceavtalen. Konflikten har vært pågående siden 15. juni. Fagforeningen melder at ytterligere 63 medlemmer tas ut fra 1. juli, slik at over 400 i streik. SAFE advarer om økonomisk og arbeidsvilkårmessige tap. Arbeidsgiversiden varsler lockout i morgen. Norge møter Frankrike i fotball-VM i kveld, og kampen avgjør gruppeseieren. Landslagstrener Ståle Solbakken varsler flere endringer. Ved norsk seier blir det førsteplass og 16-delsfinale i New Jersey. Uavgjort eller tap gir andreplass og kamp mot Elfenbenskysten i Arlington. Kampstart klokken 21 i kveld. Kontriartisten Erlend Gunstveit skal få opp stemningen på stadion i Foxborough før storkampen mellom Norge og Frankrike i kveld. Det opplyser hans manager Erlend Buflaten til NTB. Voice-vinneren Gunstveit beskriver oppdraget som en stor ære. Han sier at han knapt nok kan vente til å opptre foran norske og franske supportere. Dansk høyesterett avslår at livstidsdømte Peter Madsen, den såkalte ubåt-Madsen, får permisjon eller rett til besøk for å inngå ekteskap. Ifølge dansk lov må begge være fysisk til stede. Avslaget får betydning for paret som har kjent hverandre gjennom brev og telefonsamtaler etter at Madsen ble dømt for drap og overgrep. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

Hei igjen, og velkommen tilbake til Sommerblanding. Mitt navn er Kyrre Dahl, og jeg synes denne første uka av sommeren 2026 har gått fryktelig fort. Men det er godt å vite at det er mange uker igjen av sommeren. Dessverre så er vi kommet til den perioden hvor det er ille for gresspollenallergikere. De kommende dagene kan bli svært krevende, mener Astma-allergiforbundet. Hvorfor får du vite mer om snart? Og renteheving og inflasjon til tross, norske forbrukere åpner for alvor lommeboka i sommer. Virke anslår at nordmenn vil handle for enorme summer. Hvor mye penger vi faktisk har, ja, det får du vite mer om snart. Og så er det sendt ut farevarsel om mye lyn og om skogbrannfare. Det er jo en uheldig kombinasjon hvis det gjelder samme område, og det gjør det faktisk, i hvert fall i deler av det aktuelle varselområdet. Og da håper jeg du får en fin helg, og en fortsatt fortryllende sommer.

0: all the tears back that I cried. All the hours spent giving advice on how to write your songs. All you did was prove me wrong. Wish you said you loved me when you didn't have your fingers crossed.
1: Da det på tide å snakke litt om sommerværet, som også blir helgevær. De tre neste dagene ifølge Yr, så vil Østlandet få ganske grei temperatur. 27-28 grader, lokalt kanskje enda høyere. Men det kommer etter hvert noe regn og kanskje torden spesielt i morgen. Sørlandet vil få et par dager med flott sommervær. 25 grader og strålende sol fra skyfri himmel. Etter hvert litt mer skyer, litt kjøligere og litt regn i overmorgen, men ikke mye. Det er ventet ganske greit vær på Vestlandet også, relativt sett. Det betyr at temperaturen går oppover, i hvert fall stiger over 20 grader, men det er ventet noe regn, ikke så veldig mye, men litt. I Midt-Norge så blir det perioder med regn og litt overskyet, men etter hvert ganske greit vær. Det kan ventes solskinn over 22 grader i overmorgen. Og i Nord-Norge så er det ventet noe regn de første dagene, 11-12 grader, som går over til delvis skyet oppholdsvær i overmorgen.
2: Dette er lyden av sommer.

Er du allergisk mot gresspollen, så bør du følge litt med nå, for nå spår eksperten at det blir en av de kraftigste gresspollensesongene på 45 år. Og Norges Astma- og Allergiforbund skriver i en pressemelding at for mange pollenallergikere kan de kommende dagene bli blant de mest krevende så langt i årets gresspollensesong. Varmt, tørt og solrikt vær over store deler av Sør- og Østlandet gir svært gode forhold for både blomstring og spredning av gresspollen. Og i Oslo så har årets gresspollensesong så langt vært blant de kraftigste som er registrert i måleserien på 45 år. Og med værmeldingen neste dagene ligger alt til rette for at mange allergikere vil oppleve betydelige plager. Det er for mange så kan dette bli en av de mest krevende dagene så langt i sesongen, sier seniorforsker Nestor Gonzales Roldan. Og de forventer en kraftig spredning av gresspollen. Kombinasjonen av varme, sol og lite nedbør gir optimale forhold.

Det er Jenny og Johnny som har navnedag i dag. Dette er engelske kjælenavn. Jenny kommer av Johanne, mens Johnny kommer av Jon, fra hebraisk Johanan, Herren er nådig. Det er fælt å si det, men vi går mot mørkere tider. Det er ikke så veldig fort vi går forløpig. Soloppgang Oslo 03.56, solnedgang 22.44. Trondheim soloppgang 03.05, solnedgang 23.37. Friidrettsutøver Geir Moen har fødselsdag. Han ble født i 1969, mens forfatter Per Olav Kaldestad ble født i 1947, samme dag som komponist Per Egil Hovland. Forfatter Pertti Niemenen ble født i 1929, og fysiker Bjørn Johan Landmark i 1927. Forfatter Pearl S. Buck ble født i 1892, og forfatter Martin Andersen Nexø kom til verden i 1869 på denne dagen.

Virke spår tidenes sommerhandel. Renteheving og inflasjon til tross, norske forbrukere åpner for alvor lommeboka i sommer. Virke anslår at nordmenn vil handle for hele 127,5 milliarder kroner i løpet av juli og august. Det den høyeste summen noensinne. Nordland, Agder og en rekke turistkommuner langs kysten og i fjordene kan vente seg rekordomsetning. Dette virkelig gledelige tall for norsk handel, sier direktør for Virke Handel, Marianne Bjarstad. Vi ser en solid og bred vekst, og det tydelig at norske forbrukere klar for en travel sommer. For mange butikker utgjør disse to månedene selve livsgrunnlaget, sier Bjarstad. Og tallene viser at sommerhandelen i år vil vokse med 5% sammenlignet med fjoråret, og det var i seg selv et rekordår. Og den samlede butikkhandelen vil altså beløpe seg, eller passere for første gang, 127 milliarder kroner. Det mye penger det.

hvordan er det med badingen? Har du fått tatt årets første bad? Her er i hvert fall noen badetemperaturer som kan friste. Vi går land rundt, men denne gangen starter vi i Buskerud, der Drammen melder om 20 grader i vannet i Steglevannet. Kongsberg har 18 grader i Sagrenadammen, og i Ringerike så er det 21 grader i Steinsfjorden. Nesbyen har 19,3 i Trytekjern. I Innlandet så er det 21 grader i vannet i Sagtjene. Gjøvik har 20,8 i Skomsjøen, og i Gran 18 grader ved Ulsnestangen. I Trysil er det 20 grader i Tørbergsjøen. I Telemark så er det 19,7 grader ved HV-tangen i Bamble. I Drangedal så er det 21,5 ved Toke Brygge. I Nissedal er det 16,5 ved Flesjekastet. Og i Seljord er det 17,1 i Flatdalsåi. Og i Tinn 15 grader i Kvitåvatn.

Naturvernforbundet slår nå alarm og ber om full stans i planen om hogst i et skoglandskap med internasjonale verneverdier ved Follsjå, det i Telemark. En fersk rapport viser at skognæringen har gått inn og fjernet funn av naturverdier fra kartene, noe som har åpnet 80% av de unike skogene for hogst. Hogstplanene må stanses, sier fagrådgiver Siri Tollefsen. Skogene ved Follsjå har internasjonale verneverdier med et helt unikt mangfold av arter. Dette har vi ikke råd til å miste, sier Tollefsen. Og skogene rundt innsjøen Follsjå utgjør et større skoglandskap med furunaturskog. Her har fagbiologer og frivillige påvist svært tette bestander av kravstore og rødlistede gammelskogsarter. Det er påvist over 160 rødlistede arter, fordelt på over 8000 forekomster. Og flere av artene er internasjonalt sjeldne og rødlistede, men nå er det altså fare for å bli hogst.

0: Kinotips er en film som har premiere denne uka. Nærmere bestemt 26. juni er det Norges premiere på The Stolen Princess, den stjålne prinsessen. Og det er noe så spesielt som en ukrainsk animasjonsfilm. Og den ble produsert av animasjonsstudiet Animagrad og hadde premiere i Ukraina i 2018, og nå får den også på norske kinoer. Det er et episk eventyr om kjærlighet, mot og magi, hvor ekte følelser settes opp mot mørke krefter, skriver Filmweb. De skriver videre, i en verden av tapre ridere om mørk magi, så forelsker drømmeren Russland seg i den vakre Mila. Når hun blir bortført av noen trollmann, må han legge ut på sitt livs reise. Et eventyr om mot, kjærlighet og kampen mellom magi og ekte følelser. Det har fått 6-årsgrense, regi av Ole Malamus. Den stjålne prinsessen.
1: Det er sommer og ferietid. Dette er lyden av sommeren.

Nå er det sendt ut farevarsel om mye lyn og om skogbrannfare. Høres jo ikke ut som en god kombinasjon, men la oss se litt nærmere på hva meteorologene har sendt ut. Mye lyn på gult nivå gjelder Rogaland og Agder. Fra i kveld klokka 8 og til lørdag klokka 02 så kan det altså komme tordenvær med mye lyn. Det vil være lokale forskjeller i intensitet, og noen steder vil ikke få tordenvær. Men lynnedslag kan gjøre skader på gjenstander, og lynnedslag kan føre til brann i bygninger. Tordenvær kan også føre med seg sterke vindkast og styrtregn. Og så er det også sendt ut skogbrannfare på gult nivå for deler av Østlandet og Agder. Det gjelder frem til det kommer nedbør av betydning. Vegetasjon kan lett antennes, store områder kan bli berørt. Ikke bruk åpen ild og følg instruksjoner fra lokale myndigheter. Så i Agder kan også bli mye lyn og skogbrannfare på en gang. God introduce to you by a friend.

Frankrike bekrefter nå at snus fra Norge fortsatt kan tas med og konsumeres til personlig bruk. Den franske ambassaden I Norge presiserer at snus med tobakk tillatt, men at det må fremgå av emballasjen. Det kan ikke tas med for produksjon, salg, distribusjon eller å gis bort. Over halvparten av nordmenn irriterer seg over mobilfilming på konserter, festivaler og sportsarrangementer. Blant dem som mellom 18 og 29 år sier 64% at de reagerer. Telenor viser til at lange opptak og skjermlys kan stjele oppmerksomheten og oppfordrer til mer bevisst mobilbruk. En norsk mann I Sverige dømt til livstid etter et dobbeltdrap I Göteborg I fjor høst. Svensk påtalemyndighet knytter drapene til en blodig gjengkonflikt og mener det var et bestillingsdrap. Mannen ble pågrepet I en politiaksjon I Oslo I september. Han nektet for at han handlet for betaling. Fagforeningen SAFE utvider streiken over brønnserviceavtalen. Konflikten har vært pågående siden 15. juni. Fagforeningen melder at ytterligere 63 medlemmer tas ut fra 1. juli, slik at over 400 I streik. SAFE advarer om økonomisk og arbeidsvilkårmessige tap. Arbeidsgiversiden varsler lockout I morgen. Norge møter Frankrike I fotball-VM I kveld, og kampen avgjør gruppeseieren. Landslagstrener Ståle Solbakken varsler flere endringer. Ved norsk seier blir det førsteplass og 16-delsfinale I New Jersey. Uavgjort eller tap gir andreplass og kamp mot Elfenbenskysten I Arlington. Kampstart klokken 21 I kveld. Kontriartisten Erlend Gunstveit skal få opp stemningen på stadion I Foxborough før storkampen mellom Norge og Frankrike I kveld. Det opplyser hans manager Erlend Buflaten til NTB. Voice-vinneren Gunstveit beskriver oppdraget som en stor ære. Han sier at han knapt nok kan vente til å opptre foran norske og franske supportere. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

kaffepausetid. Hei og velkommen. Skal vi se, vi tar en slurk av den espressoen jeg laget meg. Før den blir kald, jeg har en sånn uvane med at jeg tar med meg en kaffe inn. Akkurat til det sendingen starter, så sitter jeg og gjør så mye rart og klikker meg rundt på skjermer her og sånn, og så blir på en måte den kaffen nesten til iskaffe før jeg får lov å gripe. Jeg tar en slurk til, ja. Sånn gæren i dag. Sånn, da er jeg klar, og det håper jeg du også er. I dagens kaffepause, quiz, naturligvis. Vi skal sørge for å få spilt en masse god musikk. Vi skal åpne for å høre hva du har på hjertet i dag. Og er dagen dårlig, vær ærlig på det. Det er lov å ha en dårlig dag. Fortell gjerne grunnen, da. Om det er tannlegen, eller om det er bikkja, eller om det er jobben, eller hva det nå enn er som gjør dagen uff. Men fortrinnsvis, naturligvis, de hyggelige beskjed. Jeg skal fortelle deg hvordan du tar kontakt om et litt øyeblikk, men vi starter dagens sending med musikk.

kaffepausen altså i gang, og vi har allerede fått en masse meldinger inn faktisk. Måten du sender inn meldingen på at du går til sosiale medier, og så finner du frem den plattformen du liker best, og så sender du meg meldinger derifra. Og søker opp Endre Lundgren da for å finne meg, sender en privat melding. Det har Silje gjort allerede før jeg åpnet munnen, og det fint. Silje har sendt bilder av seg selv med rosa, sånne trådløs headset på hodet, og så står det i dag, så sperrer jeg verden ute. Nå blir det radio først, og så skal jeg hjem, står det. Og så skriver jeg tilbake, er det ikke litt tidlig å si du skal hjem? Nei, hun avspasserer litt på slutten av dagen i dag, så da blir det tidlig hjem. Det høres ut som en deilig løsning. Jeg håper det blir en fantastisk weekend, Silje, og hvis du skal se fotballen, sørg for å være forberedt på alle mulige måter for den kampen. Og når det gjelder deg og meg, vi skal være forberedt på quizzen, for den starter vi med om bare noen få strakser.

0: Nice.
1: Og så skal vi ta tak I dagens quiz. Dette kan bli spennende. Vi har I alle fall en interessant person vi skal frem til. Det med andre ord en spesifikk person vi ute etter, og måten vi leter oss frem til denne personen gjennom ledetråder. Det kommer tre av dem I tre forskjellige omganger, og mot slutten av timen så får du altså en fasit. Her kan du avstemme svaret ditt mot hva vi mener rett svar, og så premierer du deg selv etter eget forgodtbefinnende. Det kan være en glimrende mulighet for eksempel til å ha en unnskyldning for å kjøpe noe du utsatt, som du føler ikke helt innenfor. Who knows? Dagens person kan være norsk eller utenlandsk, mann eller kvinne, og kan være en som lever eller en som har gått bort. Da kan jeg si at dagens person av adelig slekt og direkte etterkommer etter tidligere rikskansler I Norge, Jens Bjelke. Faren lagdommer, og moren lektor.

0: Jeg har funnet frem almanakken, jeg. La oss se hva som står om dagens dato. Vi har kommet til den 26. juni, og i dag er det Jenny og Johnny som har navnedag. Det er den internasjonale dagen mot misbruk av og handel med narkotika. Det er internasjonal dag for støtte for torturoffere, og det er nasjonaldag på Madagaskar. Og hvis du ikke kjenner til Madagaskar utover at det er en tegnefilm, så er det altså den øya som ligger til høyre for Afrika på kartet, eller øst for, om du vil. Verdens fjerde største øy for øvrig. Har ganske interessante trær, ta og google den med bildesøk, hvis du har muligheten. Vi har flere historiske hendelser også, og en du kanskje til og med har satt føttene på, det er Pearl of Scandinavia, danskebåten, som i 2001 hadde sin første tur mellom Oslo og København. Ja, det var helt rett. Vi skal snakke mer om det også.
1: Got a girl

på onsdagene på Sørlandsradion klokka 20 på kvelden. Et av utsalgsstedene våre Rema 1000 i Froland. Det en aldersgrense på 18 år for å kjøpe og spille.

Vi er i gang med dagens quiz. Fått noen spennende forslag til hvem det kan være vi er ute etter i dag på meldinger her. Har jeg sett noen som har rett? Jeg tror faktisk ikke jeg har fått med meg noen rett svar enda. I alle fall ikke som jeg har klart å fange opp i farten. Første ledetråd i vår søken etter dagens person er at denne er av adelig slekt og er direkte etterkommer etter tidligere rikskansler i Norge Jens Bjelke. Videre står det at faren er lagdommer og moren er lektor. Det kan være at neste ledetråd gir korrekt svar ganske tidlig, vi får se. Her er den i hvert fall. Dagens person har lang fartstid i politikken og har vært statsråd for flere forskjellige departementer. Dagens person er en arbeiderpartipolitiker og for øyeblikket ansatt som ambassadør. Hvem er dette?

ingen fare for at man klarer å holde svaret langt unna I hvert fall. Sett flere korrekte svar I dagens quiz, og vi skal gi deg siste ledetråd nå, sånn at vi får med oss røkla, hvis vi skal kalle det det. Hvis vi finner igjen quizen på skjermen her, da, der den, vet du. Vi har gitt deg to ledetråder. De to første lød som følger. Jeg sa at dagens person av adelig slekt, og direkte etterkommer etter tidligere rikskansler I Norge, Jens Bjelke. Faren lagdommer, og moren, hun lektor. Så sa jeg at dagens person har lang fartstid I politikken, har vært statsråd for flere departementer, Jeg sa videre at dagens person arbeiderpartipolitiker og nå jobber som ambassadør. Siste ledetråd. Dagens person var en av flere statsråder involverte skandaler I regjeringen Støre. Det endte med avgang på grunn av inhabilitet I saksbehandling. Hvem det?

Det er to navn som står oppført i almanakken i dag. Det er Jenny, og det er Jonny. Om Jenny så står det at det er en opprinnelig engelsk kjeleform av kvinnenavnet Jane, som igjen er en kortform av Johanna. Navnet brukes også som en kortform av Jennifer i enkelte tilfeller. Jonny, eller Johnny om du vil, er en engelsk kjeleform av mannsnavnet John. Vi snakker ofte om forkortelser, men det er det altså ikke i dette tilfellet. Men John er en kortform av navnet Johannes, som jo er gresk, står oppført i Bibelen. Er også hebraisk. Gud er nådig, betyr det. Når det gjelder fødselsdager på dagens dato, så er det flere som har bursdag i dag. Ariana Grande, for eksempel. Hun ble født i 1993. Sangerinne og skuespillerinne. Kanskje enda mer det siste nå, mer enn før. Vi har pastoren Jan Åge Torp, som er født i 1957, inne på bursdagslisten i dag. Og så har vi, ja, mange flere. Gratulerer med dagen!

0: var kanskje ikke så vanskelig som jeg hadde trodd. Ser i alle fall ikke sånn ut når jeg har sjekket svarene som har tikket inn her. Riktig svar i hvert fall. Denne personen vi har vært ute etter i dagens quiz, det Anniken Huitfeldt. Hun Norges ambassadør til USA for øyeblikket. Er jo ellers en kjent og profilert arbeiderpartipolitiker, men måtte gå av som følge av en av disse mange skandalene i regjeringen Støres første periode. Inhabilitet i saksbehandling var grunnen til at hun måtte gå. Hun av adelig slekt. Det ligger vel litt i navnet Huitfeldt. Etterkommer etter tidligere rikskansler i Norge, Jens Bjelke. Og så fikk vi til og med oss foreldrenes CV her. Faren lagdommer, og moren lektor. Riktig svar altså, Anniken Huitfeldt. Jeg håper den gikk inn. Er ikke alltid supervanskelig, men noen ganger så sitter svaret litt langt inne, og det fikk jeg inntrykk av at flere sa i dag, at den satt langt inne.
1: Det sommer og ferie!

Det er ganske mange forskjellige samtaler om kongehus i flere land. Her hjemme så har vi våre egne utfordringer med kronprinsesse Mette Marit, som på den ene siden er sterkt kritisert for sin kontakt med den overgrepsdømte Jeffrey Epstein, samtidig som hennes sønn Marius Borg Høyby jo har måttet stille i retten og har blitt dømt. Der er det en ankesak som pågår. I Storbritannia så er det jo prins Andrew som er såret, som fortsetter å blø. Og nå er kong Charles i nyhetene. Han har ikke gjort noe gærent, skal jeg si. Men han har som første monark noensinne oppgitt hvor mye han betaler i skatt. Og hvis du undres hva han betalte i skatt i fjor, så er beløpet 168 millioner norske kroner. Det er omregnet her. Men hvor mye penger han egentlig har å rute med, det er fortsatt hemmelig. Men en del i skatt, da, kan man si.

0: Søndagens Diamond League-stevne i Paris kan bli stoppet, det melder nyhetsbyrået Associated Press, etter at hetebølgen har rammet Frankrike. Også helgens Pride-feiring avlyses etter oppfordring fra fransk politi. Landet blant dem som rammes spesielt av høye temperaturer denne helgen. Frankrike bekrefter nå at snus fra Norge fortsatt kan tas med og konsumeres til personlig bruk. Den franske ambassaden i Norge presiserer at snus med tobakk tillatt, men at det må fremgå av emballasjen. Det kan ikke tas med for produksjon, salg, distribusjon eller å gis bort. Over halvparten av nordmenn irriterer seg over mobilfilming på konserter, festivaler og sportsarrangementer. Blant dem som mellom 18 og 29 år sier 64% at de reagerer. Telenor viser til at lange opptak og skjermlys kan stjele oppmerksomheten og oppfordrer til mer bevisst mobilbruk. En norsk mann i Sverige dømt til livstid etter et dobbeltdrap i Göteborg i fjor høst. Svensk påtalemyndighet knytter drapene til en blodig gjengkonflikt og mener det var et bestillingsdrap. Mannen ble pågrepet i en politiaksjon i Oslo i september. Han nektet for at han handlet for betaling. Fagforeningen SAFE utvider streiken over brønnserviceavtalen. Konflikten har vært pågående siden 15. juni. Fagforeningen melder at ytterligere 63 medlemmer tas ut fra 1. juli, slik at over 400 i streik. SAFE advarer om økonomisk og arbeidsvilkårmessige tap. Arbeidsgiversiden varsler lockout i morgen. Norge møter Frankrike i fotball-VM i kveld, og kampen avgjør gruppeseieren. Landslagstrener Ståle Solbakken varsler flere endringer. Ved norsk seier blir det førsteplass og 16-delsfinale i New Jersey. Uavgjort eller tap gir andreplass og kamp mot Elfenbenskysten i Arlington. Kampstart klokken 21 i kveld. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Det er sommer og ferie!

fredagsutgaven av kaffepausen. Dette er liksom høydepunktet i uka. Hvis du liker kromkaker med multekrem, så er det liksom dette multene du slåss for å få inn i den multekremen. Og jeg sier slåss, fordi du har sikkert gått og kjempet mot mygg og andre ting på en eller annen myr et eller annet sted for å plukke de multene, hvis du ikke har kjøpt dem i butikk da, selvfølgelig. Hva vet jeg. Dette er i hvert fall multen, om du vil. Lang vei til sammenligningens hovedmål her, men sånn er det jo. Dagens kaffepause, over halvveis allerede. Vi har enda en quiz, og her blir det en litt sånn artig utfordring, det mener i alle fall jeg, sånn høyst personlig. Min gode venn Jarle oppdaget før forrige uken at jeg var dårlig, så han sendte meg både sjokolade og honning og sånne ting som en care package. Han har ikke takket godt nok, så nå gjør jeg det, for nå vet jeg han hører på. Tusen takk, Jarle. Det var ekstremt verdsatt, kan jeg fortelle.

Vi er jammen så forkjelt at vi nå skal spille av selve temaet til dagens tv-serie, spørsmålet i dagens quiz. Og hvis du fortsatt er litt i villrede om hvor vi skal, så kanskje dette løser oppgaven. Her er introen i hvert fall.

Vanligvis så spiller vi ikke så mye av kjenningsmelodien, men den der så god. Og en ordentlig klassisk 80-tallsserie signert TV-produsenten Donald Belisario. Hovedrollene Jan Michael Vincent og Ernest Borgnine. Og så sa jeg at den handlet om et helikopter som engasjerte seg I eksotiske oppdrag og spionasje. Tredje ledetråd var altså sangen. Hvilken TV-serie dette?

Flere ting som kan markeres akkurat i dag, merkedager som faller på dagens dato, denne den 26. Og blant dem er den internasjonale dagen mot misbruk og handel med narkotika, og den internasjonale dagen til støtte for torturoffere. Blant de mer hyggelige ting, så er det den store kanodagen i dag. Jeg har vokst opp med foreldre som har hatt kano, og gått med den, med sånne hjul som man hekter på under, så man kan dytte denne kanoen og går uten å måtte bære den. Veldig hyggelig. Kanskje ikke fullt så spennende å bli 12-13 år, men det var veldig hyggelig før i hvert fall. Det er den store ta hverandre i hånden dagen i dag, og det er en sånn godt handshake. Det er jo måten å avslutte en god samtale på, for eksempel. Og så er det altså dagen for kjøleskap, og når det begynner å bli varmt i været, så er vel nettopp kjøleskapet igjen man setter grei pris på. Hyggelig med sånn ordentlig godt avkjølt vann, for eksempel.

Vi gjorde også et lite dypdykk ned tilbake til 80-tall og fikk med oss en av de større, kjempedigre tv-seriene derfra I dagens quiz. Og riktig svar, hvis vi var på rett spor alle sammen, I alle fall så håper jeg vi var det, det var Airwolf.

inngangen til Airwolf, TV-serien fra 80-tallet som Donald Bellisario laget. Jan Michael Vincent var pilot, Ernest Borgnine var bisitter inne I helikopteret, og dette helikopteret reiste rundt I hele verden og løste eksotiske oppdrag og drev med spionasje og sånne ting. Airwolf, riktig svar I dagens quiz, og den håper jeg du traff med.

Hva tenker vi egentlig om FN? FN har jo hatt et oppdrag helt siden 1945, altså ved avslutningen av den andre verdenskrig. Og hensikten her skulle være at man skulle ha et forum hvor land kunne løse sine utfordringer i stedet for å gå til krig. Og så står vi her i, ja, nå og ser på verden og hvordan den ser ut og tenker at hvordan gikk det egentlig? Men FN er der, de har fremdeles en funksjon, og pakten alle disse landene gikk inn i, den forente nasjoners pakt, som den heter, ble undertegnet på dagens dato, i 1945. De undertegnet den i San Francisco, hovedkvarteret er jo senere bygget opp i New York, det er også en her i Europa, og så får vi se da, om ikke FN klarer å gjøre det FN skal, stoppe alt som foregår som ikke er bra, og gå i bresjen for alt det som er godt.

Jeg har blitt utsatt for et ord her som jeg ikke var kjent med, og det er sommerballer. Leger advarer nå menn som lider av såkalte sommerballer under hetebølgen. Ettersom noen er mer utsatt enn andre, det er jo slik at de henger på utsiden av kroppen fordi det ikke skal bli for varme. Og nå er det så varmt at det blir ekstra varmt også i underbuksene tydeligvis. Og ja, neste år så er det jo meldt enda varmere vær, så vi får noe forberede oss på det kanskje. Derfor bør karer passe seg for sommerballer, står det på en sak jeg har funnet på nett. Den innvirkningen varmt vær har på herrenes dinglende ting er blitt større, og symptomene er helt klare og tydelige, blant annet hevelse, at det blir mer ømme enn vanlig. Ikke noe skarp dramatisk smerte, men en vedvarende følelse av at noe ikke er riktig, og det høres jo forferdelig ut. Hold dem kjølige, dypt dem i vann.

ganske fort dette her. Og i denne hastigheten så er vi vel videre i VM da, innenfor de neste kvarterene eller noe sånt. Føles litt sånn noen ganger. Men det er et lite stykke igjen. Det er bare kaffepausen som er over for denne fredagens del. Og det betyr at neste mulighet for oss to til å krysse hverandres spor blir på mandag, og det gleder jeg meg til. Og så gleder jeg meg også til å gripe fatt i denne fredagen. Fredager er min favorittdag til å begynne med, og jeg litt usikker på hva jeg skal spise i dag, men det blir vel noe godt i dag også da. Tenkte jeg skulle stikke ned på meny og se om de har noe sånn ferdig, varm, grillet kylling. Sånn helen. Og så lager jeg gjerne, altså jeg lager ikke taco, men jeg lager en sånn blanding av taco og fajita med, og så bare rive av noe kjøtt av den kjøllingen. Åh, det er så godt! Jeg tror det er det det blir. Uansett hva du velger å gjøre i dag, tvi tvi foran kampen, og god weekend, vi høres på mandag.

Du er en av de mange som liker å høre på Sørlandsradioen, og det du sikkert siden du hører på nå, så gjør meg en tjeneste, og det å fortelle andre om Sørlandsradioen sånn at vi blir flere som hører på. Det hadde vært til stor

Husk at det bingo på Sørlandsradioen hver onsdag klokka 20. Du kan kjøpe bonger på en rekke utsalgssteder langs Sørlandskysten, men vi anbefaler spesielt å gå inn på internett og kjøpe dem der. Sørlandsradioen.no, der står det under bingoformen hva du skal gjøre. Det aldersgrense på 18 år for å spille bingo.

en glede å være din programvert. Sørlandsradion hører du på. Jeg heter Jonas Bording. Håper du bruker mye tid på Sørlandsradion. Det kommer mye god musikk I minuttene foran oss også.

vokst opp på Hawaii og heter Bruno Mars. Håper du har en fin dag foran radioapparatet. Jeg heter Jonas Bording, og du hører på Sørlandsradion, og det ikke den eneste stemmen du kan høre dette. Vi har med oss Endre og Hanne og Kyrre og Tore alle programledere her på Sørlandsradion. Gå inn på nettsidene våre og sjekk ut hva vi driver med der, sørlandsradion.no.

På onsdager, da det bingo på Sørlandsradion. Bli med og spill du også. Du kan blant annet kjøpe bonger hos Coop Extra i Lillesand senter. Aldersgrensen for å spille bingo 18 år.

hører på Sørlandsradion, som har forskjellige måter du kan komme i kontakt med oss på. Jeg vil jo for eksempel anbefale å uansett bli medlem av vår Facebook-gruppe. Der kan du lese om ting som blir lagt ut, informasjon, eller du kan gi tilbakemeldinger via Facebook-gruppen til Sørlandsradion. Så det oppfordringen til deg.

0: håper du liker musikken på Sørlandsradioen. Mye musikk vi spiller, det liksom grunnpilaren I tillegg til litt forskjellige snacks og litt informasjon vi kommer med. Men musikken viktig, jeg håper den faller I smak.
1: When I get tongue-tied, when I'm on the front line, when I feel lost,
2: when I feel lost,
1: you know what it feels like, you know what I feel right, you know what it costs.

er altså Sørlandsradioen som du lytter på akkurat nå. Fortsett gjerne å gjøre det. Jeg heter Jonas Bording og blir værende her I minuttene fremover også.

Du hører på Sørlandsradion på FM, DAB og internett. Fortsett med det, og hvis det et eller annet du vil oss, så kan du enten ringe radiotelefonen på 4585 66 66, eller du kan sende oss en e-post, gå inn på nettsiden sørlandsradion.no, eller du kan gjøre det via Facebook-siden vår.

0: Vil bare nevne det at vi spiller bingo på Sørlandsradion på onsdager klokka 20, og jeg håper at du vil være med. Du kan blant annet kjøpe bonger på Ekstra Flekkefjord. Det må være 18 år for å få kjøpt bonger.
1: Det er sommer og ferietid! Dette er lyden av sommeren!

0: Heisan, Kyrre Dahl her. Hver dag fra klokka ni så gir jeg deg en lett blanding av musikk og ting som kjekt å vite. Det blir ting både fra Norge og fra resten av verden. Du skal få TV-tips, kinotips, litt om hvordan været blir, og selvfølgelig alt det andre du forventer å få på Sørlandsradioen. Vi høres hver dag fra klokka ni.
1: Manamana. Manamana.

Jeg vil på det sterkeste oppfordre deg til å være med og spille bingo på Sørlandsradion. Ikke bare er det gøy, men det kan bli svært lukrativt også. Vi har lykkepott på opp til 100 000 kroner, så bli med du også. Du kan blant annet kjøpe bonge på Ekstra Flekkefjord. Du må være 18 år for å delta.

hører på Sørlandsradioen. Mitt navn Jonas Bording. Slå nå endelig følge noen minutter til. Jeg kan love at det kommer flere gode låter I minuttene fremover. Say

Heisan, Kyrre Dahl her. Hver dag fra klokka ni så gir jeg deg en lett blanding av musikk og ting som kjekt å vite. Det blir ting både fra Norge og fra resten av verden. Du skal få TV-tips, kinotips, litt om hvordan været blir, og selvfølgelig alt det andre du forventer å få på Sørlandsradion. Vi høres.

kaffepausetid. Hei og velkommen. Skal vi se om vi tar en slurk av den espressoen jeg laget meg? Før den blir kald, jeg har en sånn uvane med at jeg tar med meg en kaffe inn. Akkurat til det sendingen starter, så sitter jeg og gjør så mye rart og klikker meg rundt på skjermer her og sånn, og så blir på en måte den kaffen nesten til iskaffe før jeg får lov å gripe. Jeg tar en slurk til, ja. Så gæren i dag. Sånn, da er jeg klar, og det håper jeg du også er. I dagens kaffepause, quiz, naturligvis. Vi skal sørge for å få spilt en masse god musikk. Vi skal åpne for å høre hva du har på hjertet i dag. Og er dagen dårlig, vær ærlig på det. Det er lov å ha en dårlig dag. Fortell gjerne grunnen, da. Om det er tannlegen, eller om det er bikkja, eller om det er jobben, eller hva det nå enn er som gjør dagen uff. Men fortrinnsvis, naturligvis, de hyggelige beskjed. Jeg skal fortelle deg hvordan du tar kontakt om et litt øyeblikk, men vi starter dagens sending med musikk.

kaffepausen altså i gang, og vi har allerede fått en masse meldinger inn faktisk. Måten du sender inn meldingen på at du går til sosiale medier, og så finner du frem den plattformen du liker best, og så sender du meg meldinger derifra. Og søker opp Endre Lundgren da for å finne meg, sender en privat melding. Det har Silje gjort allerede før jeg åpnet munnen, og det fint. Silje har sendt bilder av seg selv med rosa, sånn et trådløs headset på hodet, og så står det i dag, så sperrer jeg verden ute. Nå blir det radio først, og så skal jeg hjem, står det. Og så skriver jeg tilbake, er det ikke litt tidlig å si du skal hjem? Nei, hun avspasserer litt på slutten av dagen i dag, så da blir det tidlig hjem. Det høres ut som en deilig løsning. Jeg håper det blir en fantastisk weekend, Silje, og hvis du skal se fotballen, sørg for å være forberedt på alle mulige måter for den kampen. Og når det gjelder deg og meg, vi skal være forberedt på quizzen, for den starter vi med om bare noen få strakser.

Og så skal vi ta tak i dagens quiz. Dette kan bli spennende. Vi har i alle fall en interessant person vi skal frem til. Det er med andre ord en spesifikk person vi er ute etter, og måten vi leter oss frem til denne personen er gjennom ledetråder. Det kommer tre av dem i tre forskjellige omganger, og mot slutten av timen så får du altså en fasit. Her kan du avstemme svaret ditt mot hva vi mener er et svar, og så premierer du deg selv etter eget forgodtbefinnende. Det kan være en glimrende mulighet for eksempel til å ha en unnskyldning for å kjøpe noe du har utsatt, som du føler ikke er helt innenfor. Who knows? Dagens person kan være norsk eller utenlandsk, mann eller kvinne, og kan være en som lever eller en som har gått bort. Da kan jeg si at dagens person er av adelig slekt og er direkte etterkommer etter tidligere rikskansler i Norge, Jens Bjelke. Faren er lagdommer, og moren er lektor.

0: har funnet frem almanakken, jeg. La oss se hva som står om dagens dato. Vi har kommet til den 26. juni, og i dag er det Jenny og Johnny som har navnedag. Det er den internasjonale dagen mot misbruk av og handel med narkotika. Det er internasjonal dag for støtte for torturoffere, og det er nasjonaldag på Madagaskar. Og hvis du ikke kjenner til Madagaskar utover at det er en tegnefilm, så er det altså den øya som ligger til høyre for Afrika på kartet, eller øst for, om du vil. Verdens fjerde største øy for øvrig. Ha ganske interessante trær, ta og google den med bildesøk, hvis du har muligheten. Vi har flere historiske hendelser også, og en du kanskje til og med har satt føttene på, det er Pearl of Scandinavia, danskebåten, som i 2001 hadde sin første tur mellom Oslo og København. Ja, du har helt rett. Vi skal snakke mer om det også.
1: Fra Lindesnes til Kragerø! Dette er Sørlands Radio!
2: Vi er i gang med dagens quiz. Fått noen spennende forslag til hvem det kan være vi er ute etter i dag på meldinger her. Har jeg sett noen som har rett? Jeg tror faktisk ikke jeg har fått med meg noe rett svar enda. I alle fall ikke som jeg har klart å fange opp i farten. Første ledetråd i vår søken etter dagens person er at denne er av adelig slekt og er direkte etterkommer etter tidligere rikskansler i Norge Jens Bjelke. Videre står det at faren er lagdommer og moren er lektor. Det kan være at neste ledetråd gir korrekt svar ganske tidlig, vi får se. Her er den i hvert fall. Dagens person har lang fartstid i politikken og har vært statsråd for flere forskjellige departementer. Dagens person er en arbeiderpartipolitiker og for øyeblikket ansatt som ambassadør. Hvem er dette?

Det er ingen fare for at man klarer å holde svaret langt unna i hvert fall. Sett flere korrekte svar i dagens quiz, og vi skal gi deg siste ledetråd nå, sånn at vi får med oss røkla, hvis vi skal kalle det det. Hvis vi finner igjen quizen på skjermen her, da, der er den, vet du. Vi har gitt deg to ledetråder. De to første lød som følger. Jeg sa at dagens person er av adelig slekt, og direkte etterkommer etter tidligere rikskansler i Norge, Jens Bjelke. Faren er lagdommer, og moren, hun er lektor. Så sa jeg at dagens person har lang fartstid i politikken, har vært statsråd for flere departementer. Jeg sa videre at dagens person er arbeiderpartipolitiker og nå jobber som ambassadør. Siste ledetråd. Dagens person var en av flere statsråder involvert i skandaler i regjeringen Støre. Det endte med avgang på grunn av inhabilitet i saksbehandling. Hvem er det?

Det er to navn som står oppført i almanakken i dag. Det er Jenny, og det er Jonny. Om Jenny så står det at det er en opprinnelig engelsk kjeleform av kvinnenavnet Jane, som igjen er en kortform av Johanna. Navnet brukes også som en kortform av Jennifer i enkelte tilfeller. Jonny, eller Johnny om du vil, er en engelsk kjeleform av mannsnavnet John. Vi snakker ofte om forkortelser, men det er det altså ikke i dette tilfellet. Men John er en kortform av navnet Johannes, som jo er gresk, står oppført i Bibelen. Er også hebraisk. Gud er nådig, betyr det. Når det gjelder fødselsdager på dagens dato, så er det flere som har bursdag i dag. Ariana Grande, for eksempel. Hun ble født i 1993. Sangerinne og skuespillerinne. Kanskje enda mer det siste nå, mer enn før. Vi har pastoren Jan Åge Torp, som er født i 1957, inne på bursdagslisten i dag. Og så har vi mange flere. Gratulerer med dagen!

politiker, men måtte gå av som følge av en av disse mange skandalene i regjeringen Støres første periode. Inhabilitet i saksbehandling var grunnen til at hun måtte gå. Hun er av adelig slekt. Det ligger vel litt i navnet Huitfeldt. Etterkommer etter tidligere rikskansler i Norge, Jens Bjelke. Og så fikk vi til og med oss foreldrenes CV her. Faren er lagdommer, og moren er lektor. Riktig svar altså, Anniken Huitfeldt, jeg håper den gikk inn. Er ikke alltid supervanskelig, men noen ganger så sitter svaret litt langt inne, og det fikk jeg inntrykk av at flere sa i dag, at den satt langt inne.

0: Det er ganske mange forskjellige samtaler om kongehus i flere land. Her hjemme så har vi våre egne utfordringer med kronprinsesse Mette Marit, som på den ene siden er sterkt kritisert for sin kontakt med den overgrepsdømte Jeffrey Epstein, samtidig som hennes sønn Marius Borg Høyby jo har måttet stille i retten og har blitt dømt. Der er det en ankesak som pågår. I Storbritannia så er det jo prins Andrew som er såret, som fortsetter å blø. Og nå er kong Charles i nyhetene. Han har ikke gjort noe gærent, skal jeg si. Men han har som første monark noensinne oppgitt hvor mye han betaler i skatt. Og hvis du undres hva han betalte i skatt i fjor, så er beløpet 168 millioner norske kroner. Det er omregnet her. Men hvor mye penger han egentlig har å rute med, det er fortsatt hemmelig. Men en del i skatt, da, kan man si.
1: Jeg skal bare minne om at det er bingo på onsdagene her på Sørlandsradioen. Du kan vinne opp til 4000 kroner i enkeltgevinster, og lykkepotten er opp til 100 000 kroner. Lykkepotten kan vinnes på tre rader med i alle spill. For å delta må du være 18 år. Du kan blant annet kjøpe bonger på Circle K i Grimstad.

I uka, hvis du liker kromkaker med multekrem, så det liksom dette multene du slåss for å få inn I den multekremen. Og jeg sier slåss, fordi du har sikkert gått og kjempet mot mygg og andre ting på en eller annen myr et eller annet sted for å plukke de multene, hvis du ikke har kjøpt dem I butikk da, selvfølgelig. Hva vet jeg. Dette I hvert fall multen, om du vil. Lang vei til sammenligningens hovedmål her, men sånn det jo. Dagens kaffepause, over halvveis allerede. Vi har enda en quiz, og her blir det en litt sånn artig utfordring, det mener I alle fall jeg, sånn høyst personlig. Min gode venn Jarle oppdaget før forrige viken at jeg var dårlig, så han sendte meg både sjokolade og honning og så del sånne ting som en care package. Han har ikke takket godt nok, så nå gjør jeg det, for nå vet jeg han hører på. Tusen takk, Jarle. Det var ekstremt verdsatt, kan jeg fortelle.

vi er jammen så forkjelt at vi nå skal spille av selve temaet til dagens tv-serie, spørsmålet i dagens quiz. Og hvis du fortsatt er litt i villrede om hvor vi skal, så kanskje dette løser oppgaven. Her er introen i hvert fall.

0: vanligvis så spiller vi ikke så mye av kjenningsmelodien, men den så god. Og en ordentlig klassisk 80-tallsserie signert TV-produsenten Donald Bilisario. Hovedrollene Jan Michael Vincent og Ernest Borgnine, og så sa jeg at den handlet om et helikopter som engasjerte seg I eksotiske oppdrag og spionasje. Tredje ledetråd var altså sangen. Hvilken TV-serie dette?
1: I

Det er flere ting som kan markeres akkurat i dag. Merkedager som faller på dagens dato, denne den 26. Og blant dem er den internasjonale dagen mot misbruk og handel med narkotika, og den internasjonale dagen til støtte for torturoffere. Blant de mer hyggelige ting, så er det den store kanodagen i dag. Jeg har vokst opp med foreldre som har hatt kano, og gått med den, med sånne hjul som man hekter på under, så man kan dytte denne kanoen og går uten å måtte bære den. Veldig hyggelig. Kanskje ikke fullt så spennende å bli 12-13 år, men det var veldig hyggelig før i hvert fall. Det er den store ta hverandre i hånden dagen i dag, og det er en sånn godt handshake. Det er jo måten å avslutte en god samtale på, for eksempel. Og så er det altså dagen for kjøleskap, og når det begynner å bli varmt i været, så er vel nettopp kjøleskapet igjen man setter grei pris på. Hyggelig med sånn ordentlig godt avkjølt vann, for eksempel.

gjorde også et lite dypdykk ned tilbake til 80-tallet og fikk med oss en av de større, kjempedigre tv-seriene derfra. I dagens quiz, og riktig svar hvis vi var på rett spor alle sammen, i alle fall så håper jeg vi var det, det var Airwolf.

Dagen til Airwolf, TV-serien fra 80-tallet som Donald Bellasario laget. Jan Michael Vincent var pilot, Ernest Borgnine var bisitter inne I helikopteret, og dette helikopteret reiste rundt I hele verden og løste eksotiske oppdrag og drev med spionasje og sånne ting. Airwolf, riktig svar I dagens quiz, og den håper jeg du traff med.

tenker vi egentlig om FN? FN har jo hatt et oppdrag helt siden 1945, altså ved avslutningen av den andre verdenskrig. Og hensikten her skulle være at man skulle ha et forum hvor land kunne løse sine utfordringer i stedet for å gå til krig. Og så står vi her i, ja, nå og ser på verden og hvordan den ser ut og tenker at hvordan gikk det egentlig? Men FN der, de har fremdeles en funksjon, og pakten alle disse landene gikk inn i, den forente nasjoners pakt som den heter, ble undertegnet på dagens dato, i 1945. De undertegnet den i San Francisco, hovedkvarteret jo senere bygget opp i New York, det også en her i Europa, og så får vi se da, om ikke FN klarer å gjøre det FN skal, stoppe alt som foregår som ikke bra, og gå i bresjen for alt det som godt.

har blitt utsatt for et ord her som jeg ikke var kjent med, og det er sommerballer. Leger advarer nå menn som lider av såkalte sommerballer under hetebølgen, ettersom noen er mer utsatt enn andre. Det er jo slik at de henger på utsiden av kroppen fordi de ikke skal bli for varme. Og nå er det så varmt at det blir ekstra varmt også i underbuksene, tydeligvis. Og ja, neste år så er det jo meldt enda varmere vær, så vi får noe forberede oss på det, kanskje. Derfor bør karer passe seg for sommerballer, står det på en sak jeg har funnet på nett. Den innvirkningen varmt vær har på herrenes dinglende ting er blitt større. Og symptomene er helt klare og tydelige, blant annet hevelse, at det blir mer ømme enn vanlig. Ikke noe skarp, dramatisk smerte, men en vedvarende følelse av at noe ikke er riktig, og det høres jo forferdelig ut. Hold dem kjølige, dypt dem i vann.

går ganske fort dette her. Og i denne hastigheten så vi vel videre i VM da, innenfor de neste kvarterene eller noe sånt. Føles litt sånn noen ganger. Men det et lite stykke igjen. Det bare kaffepausen som over for denne fredagens del. Og det betyr at neste mulighet for oss to til å krysse hverandres spor blir på mandag, og det gleder jeg meg til. Og så gleder jeg meg også til å gripe fatt i denne fredagen. Fredager min favorittdag til å begynne med, og jeg litt usikker på hva jeg skal spise i dag, men det blir vel noe godt i dag også da. Tenkte jeg skulle stikke ned på meny og se om de har noe sånn ferdig, varm, grillet kylling. Sånn helen. Og så lager jeg gjerne, altså jeg lager ikke taco, men jeg lager en sånn blanding av taco og fajita med, og så bare rive av noe kjøtt av den kjøllingen. Åh, det så godt! Jeg tror det det blir. Uansett hva du velger å gjøre i dag, tvi foran kampen, og god weekend, vi høres på mandag.

Det er kaffepausetid. Hei og velkommen. Skal vi se om vi tar en slurk av den espressoen jeg laget meg? Før den blir kald, jeg har en sånn uvane med at jeg tar med meg en kaffe inn. Akkurat til det sendingen starter, så sitter jeg og gjør så mye rart og klikker meg rundt på skjermer her og sånn, og så blir på en måte den kaffen nesten til iskaffe før jeg får lov å gripe. Jeg tar en slurk til, ja. Så gæren i dag. Sånn, da er jeg klar, og det håper jeg du også er. I dagens kaffepause, quiz, naturligvis. Vi skal sørge for å få spilt en masse god musikk. Vi skal åpne for å høre hva du har på hjertet i dag. Og er dagen dårlig, vær ærlig på det. Det er lov å ha en dårlig dag. Fortell gjerne grunnen da. Om det er tannlegen, eller om det er bikkja, eller om det er jobben, eller hva det nå enn er som gjør dagen uff. Men fortrinnsvis, naturligvis, de hyggelige beskjed. Jeg skal fortelle deg hvordan du tar kontakt om et litt øyeblikk, men vi starter dagens sending med musikk.

kaffepausen altså i gang, og vi har allerede fått en masse meldinger inn faktisk. Måten du sender inn meldingen på at du går til sosiale medier, og så finner du frem ja, den plattformen du liker best, og så sender du meg meldinger derifra. Og søker opp Endre Lundgren da for å finne meg, sender en privat melding. Det har Silje gjort allerede før jeg åpnet munnen, og det fint. Silje har sendt bilder av seg selv med rosa, sånne trådløs headset på hodet, og så står det i dag, så sperrer jeg verden ute. Nå blir det radio først, og så skal jeg hjem, står det. Og så skriver jeg tilbake, er det ikke litt tidlig å si du skal hjem? Nei, hun avspasserer litt på slutten av dagen i dag, så da blir det tidlig hjem. Det høres ut som en deilig løsning. Jeg håper det blir en fantastisk weekend, Silje, og hvis du skal se fotballen, sørg for å være forberedt på alle mulige måter for den kampen. Og når det gjelder deg og meg, vi skal være forberedt på quizzen, for den starter vi med om bare noen få strakser.

Og så skal vi ta tak i dagens quiz. Dette kan bli spennende. Vi har i alle fall en interessant person vi skal frem til. Det er med andre ord en spesifikk person vi er ute etter, og måten vi leter oss frem til denne personen er gjennom ledetråder. Det kommer tre av dem i tre forskjellige omganger, og mot slutten av timen så får du altså en fasit. Her kan du avstemme svaret ditt mot hva vi mener er rett svar, og så premierer du deg selv etter eget forgodtbefinnende. Kan være en glimrende mulighet for eksempel til å ha en unnskyldning for å kjøpe noe du har utsatt, som du føler ikke er helt innenfor. Who knows? Dagens person kan være norsk eller utenlandsk, mann eller kvinne, og kan være en som lever eller en som har gått bort. Da kan jeg si at dagens person er av adelig slekt og er direkte etterkommer etter tidligere rikskansler i Norge, Jens Bjelke. Faren er lagdommer, og moren er lektor.

0: Jeg har funnet frem almanakken, jeg. La oss se hva som står om dagens dato. Vi er kommet til den 26. juni, og i dag er det Jenny og Johnny som har navnedag. Det er den internasjonale dagen mot misbruk av og handel med narkotika. Det er internasjonal dag for støtte for torturoffere, og det er nasjonaldag på Madagaskar. Og hvis du ikke kjenner til Madagaskar utover at det er en tegnefilm, så er det altså den øya som ligger til høyre for Afrika på kartet, eller øst for, om du vil. Verdens fjerde største øy for øvrig. Har ganske interessante trær, ta og google den med bildesøk, hvis du har muligheten. Vi har flere historiske hendelser også, og en du kanskje til og med har satt føttene på, det er Pearl of Scandinavia, danskebåten, som i 2001 hadde sin første tur mellom Oslo og København. Ja, det var helt rett. Vi skal snakke mer om det også.
1: Dette er lyden av sommer. Dette er Sørlandsradion.
2: Vi er i gang med dagens quiz. Fått noen spennende forslag til hvem det kan være vi er ute etter i dag på meldinger her. Har jeg sett noen som har rett? Jeg tror faktisk ikke jeg har fått med meg noe rett svar enda. I alle fall ikke som jeg har klart å fange opp i farten. Første ledetråd i vår søken etter dagens person er at denne er av adelig slekt og er direkte etterkommer etter tidligere rikskansler i Norge Jens Bjelke. Videre står det at faren er lagdommer og moren er lektor. Det kan være at neste ledetråd gir korrekt svar ganske tidlig, vi får se. Her er den i hvert fall. Dagens person har lang fartstid i politikken, og har vært statsråd for flere forskjellige departementer. Dagens person er en arbeiderpartipolitiker, og for øyeblikket ansatt som ambassadør. Hvem er dette?

ingen fare for at man klarer å holde svaret langt unna I hvert fall. Sett flere korrekte svar I dagens quiz, og vi skal gi deg siste ledetråd nå, sånn at vi får med oss røkla, hvis vi skal kalle det det. Hvis vi finner igjen quizen på skjermen her, da, der den, vet du. Vi har gitt deg to ledetråder. De to første lød som følger. Jeg sa at dagens person av adelig slekt, og direkte etterkommer etter tidligere rikskansler I Norge, Jens Bjelke. Faren lagdommer, og moren, hun lektor. Så sa jeg at dagens person har lang fartstid I politikken, har vært statsråd for flere departementer, Jeg sa videre at dagens person arbeiderpartipolitiker og nå jobber som ambassadør. Siste ledetråd. Dagens person var en av flere statsråder involverte skandaler I regjeringen Støre. Det endte med avgang på grunn av inhabilitet I saksbehandling. Hvem det?

Det er to navn som står oppført i almanakken i dag. Det er Jenny, og det er Jonny. Om Jenny så står det at det er en opprinnelig engelsk kjeleform av kvinnenavnet Jane, som igjen er en kortform av Johanna. Navnet brukes også som en kortform av Jennifer i enkelte tilfeller. Jonny, eller Johnny om du vil, er en engelsk kjeleform av mannsnavnet John. Vi snakker ofte om forkortelser, men det er det altså ikke i dette tilfellet. Men John er en kortform av navnet Johannes, som jo er gresk, står oppført i Bibelen. Er også hebraisk. Gud er nådig, betyr det. Når det gjelder fødselsdager på dagens dato, så er det flere som har bursdag i dag. Ariana Grande for eksempel, hun ble født i 1993. Sangerinne og skuespillerinne. Kanskje enda mer det siste nå, mer enn før. Vi har pastoren Jan Åge Torp, som er født i 1957, inne på bursdagslisten i dag. Og så har vi, ja, mange flere. Gratulerer med dagen!

var kanskje ikke så vanskelig som jeg hadde trodd. Ser i alle fall ikke sånn ut når jeg har sjekket svarene som har tikket inn her. Riktig svar i hvert fall. Denne personen vi har vært ute etter i dagens quiz, det er Anniken Huitfeldt. Hun er Norges ambassadør til USA, for øyeblikket. Er jo ellers en kjent og profilert arbeiderpartipolitiker, men måtte gå av som følge av en av disse mange skandalene i regjeringen Støres første periode. Inhabilitet i saksbehandling var grunnen til at hun måtte gå. Hun er av adelig slekt. Det ligger vel litt i navnet Huitfeldt. Etterkommer etter tidligere rikskansler i Norge, Jens Bjelke. Og så fikk vi til og med oss foreldrenes CV her. Faren er lagdommer, og moren er lektor. Riktig svar altså, Anniken Huitfeldt. Jeg håper den gikk inn. Er ikke alltid supervanskelig, men noen ganger så sitter svaret litt langt inne, og det fikk jeg inntrykk av at flere sa i dag, at den satt langt inne.

0: Det er ganske mange forskjellige samtaler om kongehus i flere land. Her hjemme så har vi våre egne utfordringer med kronprinsesse Mette Marit, som på den ene siden er sterkt kritisert for sin kontakt med den overgrepsdømte Jeffrey Epstein, samtidig som hennes sønn Marius Borg Høyby jo har måttet stille i retten og har blitt dømt. Der er det en ankesak som pågår. I Storbritannia så er det jo prins Andrew som er såret, som fortsetter å blø. Og nå er kong Charles i nyhetene. Han har ikke gjort noe gærent, skal jeg si. Men han har som første monark noensinne oppgitt hvor mye han betaler i skatt. Og hvis du undres hva han betalte i skatt i fjor, så er beløpet 168 millioner norske kroner. Det er omregnet her. Men hvor mye penger han egentlig har å rute med, det er fortsatt hemmelig. Men en del i skatt, da, kan man si.
1: Jeg må minne en gang til om at det er bingo på Sørlandsradioen onsdager klokka 20. Kjøp deg bonger på nettet eller et av de mange utsalgsstedene langs Sørlandskysten. Det er en aldersgrense på 18 år for å kjøpe og spille. Bonger kan du blant annet kjøpe hos Kiwi Marnargården i Mandal.
2: Det er sommer og ferietid!
3: Dette er lyden av sommeren!
2: Dette er Sørlandsradioen!
0: Fredagsutgaven av kaffepausen. Dette er liksom høydepunktet i uka. Hvis du liker kromkaker med multekrem, så er det liksom dette multene du slåss for å få inn i den multekremen. Og jeg sier slåss, fordi du har sikkert gått og kjempet mot mygg og andre ting på en eller annen myr et eller annet sted for å plukke de multene, hvis du ikke har kjøpt dem i butikk da, selvfølgelig. Hva vet jeg. Dette er i hvert fall multen, om du vil. Lang vei til sammenligningens hovedmål her, men sånn er det jo. Dagens kaffepause, over halvveis allerede. Vi har enda en quiz, og her blir det en litt sånn artig utfordring. Det mener i alle fall jeg, sånn høyst personlig. Min gode venn Jarle oppdaget før forrige uken at jeg var dårlig, så han sendte meg både sjokolade og honning og sånne ting som en care package. Han har ikke takket godt nok, så nå gjør jeg det, for nå vet jeg han hører på. Tusen takk, Jarle. Det var ekstremt verdsatt, kan jeg fortelle deg.

Vi er jammen så forkjelt at vi nå skal spille av selve temaet til dagens tv-serie, spørsmålet I dagens quiz. Og hvis du fortsatt litt I villrede om hvor vi skal, så kanskje dette løser oppgaven. Her introen I hvert fall.

0: vanligvis så spiller vi ikke så mye av kinneggsmelodien, men den der så god. Og en ordentlig klassisk 80-tallsserie signert TV-produsenten Donald Belisario. Hovedrollene Jan Michael Vincent og Ernest Borgnine, og så sa jeg at den handlet om et helikopter som engasjerte seg I eksotiske oppdrag og spionasje. Tredje ledetråd var altså sangen. Hvilken TV-serie dette?
1: Dette lyden av sommeren.
0: Flere ting som kan markeres akkurat I dag, merkedager som faller på dagens dato, denne den 26. Og blant dem den internasjonale dagen mot misbruk og handel med narkotika, og den internasjonale dagen til støtte for torturoffere. Blant de mer hyggelige ting så det den store kanodagen I dag. Jeg har vokst opp med foreldre som har hatt kano, og gått med den, med sånne hjul som man hekter på under, som kan dytte denne kanoen og går uten å måtte bære den. Veldig hyggelig. Kanskje ikke fullt så spennende å bli 12-13 år, men det var veldig hyggelig før I hvert fall. Det den store ta hverandre I hånden dagen I dag, og det sånn godt handshake, det jo måten å avslutte en god samtale på, for eksempel. Og så det altså dagen for kjøleskap, og når det begynner å bli varmt I været, så vel nettopp kjøleskap igjen man setter greie pris på. Hyggelig med sånn ordentlig godt avkjølt vann, for eksempel.

gjorde altså et lite dypdykk ned tilbake til 80-tallet og fikk med oss en av de større, kjempedigre tv-seriene derfra i dagens quiz. Og riktig svar, hvis vi var på rett spor alle sammen, i alle fall så håper jeg vi var det, det var Airwolf.

inngangen til Airwolf, TV-serien fra 80-tallet som Donald Bellisario laget. Janet Michael Vincent var pilot, Ernest Borgnine var bisitter inne I helikopteret, og dette helikopteret det reiste rundt I hele verden. Løste eksotiske oppdrag og drev med spionasje og sånt. Airwolf, riktig svar I dagens quiz, så den håper jeg du traff med.

Hva tenker vi egentlig om FN? FN har jo hatt et oppdrag helt siden 1945, altså ved avslutningen av den andre verdenskrig. Og hensikten her skulle være at man skulle ha et forum hvor land kunne løse sine utfordringer i stedet for å gå til krig. Og så står vi her i, ja, nå og ser på verden og hvordan den ser ut og tenker at hvordan gikk det egentlig? Men FN der, de har fremdeles en funksjon, og pakten alle disse landene gikk inn i, den forente nasjoners pakt, som den heter, ble undertegnet på dagens dato, i 1945. De undertegnet den i San Francisco, hovedkvarteret jo senere bygget opp i New York, det også en her i Europa, og så får vi se da, om ikke FN klarer å gjøre det FN skal, stoppe alt som foregår som ikke bra, og gå i bresjen for alt det som godt.

Jeg har blitt utsatt for et ord her som jeg ikke var kjent med, og det er sommerballer. Leger advarer nå menn som lider av såkalte sommerballer under hettebølgen. Ettersom noen er mer utsatt enn andre, det er jo slik at de henger på utsiden av kroppen fordi det ikke skal bli for varme. Og nå er det så varmt at det blir ekstra varmt også i underbuksene tydeligvis. Og ja, neste år så er det jo meldt enda varmere vær, så vi får noe forberede oss på det kanskje. Derfor bør karer passe seg for sommerballer, står det på en sak jeg har funnet på nett. Den innvirkningen varmt vær har på herrenes dinglende ting er blitt større, og symptomene er helt klare og tydelige, blant annet hevelse, at det blir mer ømme enn vanlig. Ikke noe skarp dramatisk smerte, men en vedvarende følelse av at noe ikke er riktig, og det høres jo forferdelig ut. Hold dem kjølige, dypt dem i vann.

ganske fort dette her. Og i denne hastigheten så er vi vel videre i VM da, innenfor de neste kvarterene eller noe sånt. Føles litt sånn noen ganger. Men det er et lite stykke igjen. Det er bare kaffepausen som er over for denne fredagens del. Og det betyr at neste mulighet for oss to til å krysse hverandres spor blir på mandag, og det gleder jeg meg til. Og så gleder jeg meg også til å gripe fatt i denne fredagen. Fredager er min favorittdag til å begynne med, og jeg litt usikker på hva jeg skal spise i dag, men det blir vel noe godt i dag også da. Tenkte jeg skulle stikke ned på meny og se om de har noe sånn ferdig, varm, grillet kylling. Sånn helen. Og så lager jeg gjerne, altså jeg lager ikke taco, men jeg lager en sånn blanding av taco og fajita med, og så bare rive av noe kjøtt av den kyllingen. Åh, det er så godt! Jeg tror det er det det blir. Uansett hva du velger å gjøre i dag, tvi-tvi foran kampen, og god weekend, vi høres på mandag.